0: עכשיו הוויקנד של אילת 102 FM.
1: הכל פה מרוב אהבה, גם אם פה ושם את נופלת. אני כאן להרים אותך, גם אם אין לי כוחות בגוף, אז אני כאן בשביל להירדם איתך, חי בשביל למות איתך, רק מת לחיות איתך. והכל פה מרוב אהבה, הלב שלי מוצף בך, אז פה ושם אני נסחף איתך, עד שבלך ממני לעוף, את הים שלי אני תובע בך, לא מוצא את החוף איתך.

0: עכשיו הוויקנד של אילת 102 FM.
1: יש אור כזה, זה לא יכול להיות סתם.

מה שלא הספקנו אולי לא יבוא, בין הפרדס לבין הרפת, חזרות לחג המשק, עוד מעט תתחיל המלחמה.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.
1: Top

במקום שאני גר חשבתי לברוח כל כך הרבה עד שהבנתי שכבר אין ממש לאן כן הזמן עובר הרבה פחות מהר אני חוזר כשאני רוצה לזוז לאט במקום שאני גר יש ילדים קטנים שלא מזמן ראיתי משחקים במזרקה וזה מחזיר אותי לפעם זה לא בדיוק המקום בו גדלתי אבל איכשהו זה תמיד מזכיר לי בית במקום שאני גר הרוח מבקשת שנבין שהיא בדרך היא בפקק של בניינים היא בסוף תבוא לא לדאוג רוב הזמן זה כמו לנשום בערך הרבה הלכו רחוק ודווקא לכל אלה שגרים קרוב יש בסוף הכי הרבה ביקורת

במכון הכושר, בעבודה וגם כשנוסעים לצפון. אנחנו תמיד איתכם. האתר החדש של אילת, 102 FM. להזין לבית מכל מקום. חפשו בגוגל רדיו אילת.

0: תן להם בפלואו, שולי.
1: בפלואו? מה, אתה בא לשרק עליהם במושגים בלעז?
0: תן להם חתך רב, רבנו.
1: מה, ביסה לרע?
0: תן להם אחד בקטנה.
1: לחרוז בחרוזים לכבוד שבת?

0: הוצאת אותי טמבל.
1: במכון הכושר, בעבודה, וגם כשנוסעים לצפון, אנחנו תמיד איתכם. האתר החדש של אילת, 102 FM. להזין לבית, מכל מקום. חפשו בגוגל, רדיו אילת.

אחרי 56 שנים של הגנה על הבית, כמעט ועבדה התקווה ליונה ובפי העלה של זית. אבל אנחנו כאן להזכיר לכולם שאסור לוותר על היום,

במכון הכושר, בעבודה, וגם כשנוסעים לצפון. אנחנו תמיד איתכם. האתר החדש של אילת, 102 FM. להזין לבית, מכל מקום. חפשו בגוגל, רדיו אילת.

0: הכושר, בעבודה, וגם כשנוסעים לצפון. אנחנו תמיד איתכם. האתר החדש של אילת, 102 FM. להזין לבית, מכל מקום. חפשו בגוגל, רדיו אילת.
1: תזכור אותי מבעד לסדקים, בין חלקים מצולקים,

0: הקצב של אילת. 102 FM.
1: אוכלת הסביכה, זה ככה בשגרה. בלילות אני ואת מטפסים על התקרה. לב שלי נקרא, ששוב אני נקרא. ולשיח מסריח, מינימום גרי ושפרה. דבר איתך אי אפשר, עשיתי ואי אברח. כי כל ריף מחדש עד שוב...

0: כל התוכניות של אילת 102 FM מחכות לכם עכשיו באתר החדש שלנו. חפשו בגוגל רדיו אילת.
1: הלוואי שיכולנו לשמוח מכל הלב, הלוואי שיכולנו לברוח מהכאב, בלי תופעות הלוואי, בלי טילים בשמיים, בלי שנאה

the bottom.

במכון הכושר, בעבודה, וגם כשנוסעים לצפון. אנחנו תמיד איתכם. האתר החדש של אילת, 102 FM. להזין לבית, מכל מקום. חפשו בגוגל, רדיו אילת.

0: האיכות מילה דיימונדס, הברק מילה דיימונדס, היופי מילה דיימונדס, השלמות מילה דיימונדס. קולקט תכשיטי יהלומים מרהיבה ברמת ניקיון וצבע הגבוהה ביותר ובמחירים שפויים. מילה דיימונדס בלובי מלון דן אלת.
1: תושבים יקרים, הרינו להודיעכם כי תאגיד אי נטפים, באמצעות הקבלן רייד נופי ובניו, יבצע עבודות להחלפת קו מים ברובע 4 ברחוב אגס, בסמוך לבית ספר גלים. העבודות יבוצעו החל מיום שלישי, 22 בספטמבר, ועד יום חמישי, 1 באוקטובר. במסגרת העבודות תבוצע החלפת קו מים ברחוב המחבר בין סדרות ששת הימים לצומת דובדבן ואגס. יש לפעול בהתאם לשילוט ולהכוונה במקום. אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית ומודים לכם על הסבלנות ושיתוף הפעולה. לקוחות כללית באילת, במיוחד בתקופה הזו, חשוב לנו שתקבלו מענה מהיר לכל בעיה רפואית. תכירו את כללית נקסט, שירותים וירטואליים, מהבית ומכל מקום. צריכים תרופה עכשיו? יש לכם בית מרקחת אונליין. תרופות עד הבית במשלוח חינם. אפשר להזמין תרופות מרשם, תרופות ללא מרשם ומוצרים נוספים עד 80% הנחה באפליקציה או באתר. פשוט, מהיר ונוח. לפרטים בית מרקחת אונליין, שירותי בריאות כללית. סופר יהלום הכי משתלם באילת. עגבנייה, מלפפון, תקוח אדמה, בצל, כרוב לבן, ב-90 אגורות לקילוגרם. ענב לבן או שחור, אפרסק, נקטרינה, מנגו, שזיף אדום, ב-9.90 שקלים לקילוגרם. בקנייה מעל 50 שקלים, רק בסופר יהלום במרכז מור.
2: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
3: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
4: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
5: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה, והוא יסביר לנו איך להיזהר.
6: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
5: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: להרגיש איכות כחים בוסקילה.
1: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בחפוף לנטילת הלוואה קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
7: להרגיש בבית כחים בוסקילה.
8: להיכנס הביתה ללא מפתח. מגוון מערכות כניסה חכמות.

0: טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת, לא מתפשרים על איכות.
1: חובה על בגיל 17.
2: מבצעים בכל שעה גם לחיילים במהלך כל היום. העסקיות הכי שוות של הגדיר. עסקיות צהריים מ-12 עד 5. עסקיות לילה החל מ-11. אין על הגדיר. חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב. ירון עץ באלת מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה. קבלו מבצע חגיגי לחג. מנגל גז 3 להבות פלוס קירת צד ב-850 שקלים. פינת ישיבה למרפסת 4 חלקים ב-430 שקלים. פתרונות לבית ולחצר וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ בחנות החדשה, הדייג 5 מול היתי איכות.
3: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
4: שבת של כדורגל עכשיו מתחילה.
5: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל.
6: והשבת, בני סכנין נגד הפועל רמת גן, מכבי פתח תקווה נגד הפועל ירושלים, מכבי חיפה נגד עירוני טבריה, מכבי נתניה נגד מכבי תל אביב, הפועל באר שבע נגד הפועל קריית שמונה, וביתר ירושלים נגד הפועל חיפה. שבת של כדורגל, הערב מ-7.
7: באילת.
8: הוויקנד של אילת.

אוכלת הסביכה, זה ככה בשגרה. בוללות אני ואת מטפסים על התקרה. לב שלי נקרא, ששוב אני נקרא. ולשיח מסריח, מינימום גרי ושפרה. דבר איתך אי אפשר, עשיתי ואי אברח. כי כל ריף מחדש עד שעושה.

0: שבת של כדורגל. אילת, נאו שתיים לפם.
1: סופר יהלום הכי משתלם באילת. שמן קנולה ליטר 4 יחידות ב-20 שקלים. קריות נוגת 2 יחידות ב-15 שקלים. קורנפלקס 2 יחידות ב-15 שקלים. בקנייה מעל 50 שקלים. רק בסופר יהלום במרכז מור. חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב. ירון עץ באילת מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה. קבלו מבצע חגיגי לחג. סוכה 3x3 טלסקופית איכותית קומפלט, כולל עמודים, סכך ובד, ב-550 שקלים. מצנן 50 ליטר לסוכה ב-470 שקלים. פתרונות לבית ולחצר, וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ, בחנות החדשה, הדייג 5 מול הייטי איכות.
2: טולי דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר תכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה טולי דיימונדס. טולי דיימונדס בלובי מלון דן אילת. טולי
3: דיימונדס, התכשיט של אילת. להרגיש איכות פחים בוסקילה.
1: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
3: להרגיש בבית פחים בוסקילה.
4: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
5: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
6: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
5: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
6: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
5: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
6: למהדרין.
7: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
8: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
9: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
10: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה, והוא יסביר לנו איך להיזהר.
11: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
12: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
1: תושבים יקרים, הרינו להודיעכם כי הקבלן רייד נופי ובניו בעם מודיע על שינויים זמניים בהסדרי התנועה. החל מיום שלישי, 22 בספטמבר, ועד יום חמישי, 24 בספטמבר, יבוצעו עבודות חצייה באזור רחוב אילות ודרך יותם. במהלך העבודות, הכביש יהיה סגור לתנועה. במקום יוצבו שלטי הכוונה ויופעלו הסדרי תנועה זמניים. אנו מתנצלים על אי הנוחות ומודים לכם על ההבנה ושיתוף הפעולה.
13: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
14: פנקו ברחוב הבורסקאי 26 מתחם ליסה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
3: אילת, מאוסטיין
15: FM. שבת של כדורגל עכשיו מתחילה.
16: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל.
17: והשבת,
16: בני סכנין נגד הפועל רמת גן, מכבי פתח תקווה נגד הפועל ירושלים, מכבי חיפה נגד עירוני טבריה, מכבי נתניה נגד מכבי תל אביב, הפועל באר שבע נגד הפועל קריית שמונה, וביתר ירושלים נגד הפועל חיפה. שבת של כדורגל, הערב משבע.
18: מיד באילת.
0: שבת של כדורגל.
19: שלום רב, השעה 7 באולפן ישראל היום.

0: שלום אסף חרמוני עם החדשות. במערכת הביטחון גיבשו בחודשים האחרונים אסטרטגיה להרחבת הקשרים הביטחוניים והכלכליים של ישראל עם מדינות נוספות מעבר לארצות הברית, ובשלב זה מסמנים את הודו וגרמניה כשתי מדינות מרכזיות להעמקת שיתוף הפעולה. במקביל, גורמי ביטחון מעריכים כי הלחץ הכלכלי על איראן יימשך, אך מזהירים כי טהרן עלולה להגיב בפעולה צבאית אם תחוש שהלחץ עליה גובר. כמו כן, בישראל גם מנמיכים ציפיות באשר לאפשרות של נפילת המשטר בטווח הקרוב, ומדגישים את הצורך בשיקום ובהיערכות של צה"ל לקראת עימותים עתידיים. ידיעה שהביאה כתבתנו לענייני צבא, לילך שובל. בתוך כך, איראן העבירה למתווכים את תנאיה לחידוש המסע ומתן עם ארצות הברית על סיום המלחמה. בין התנאים, הפסקת הלחימה בכל החזיתות, אפשרת כספים איראנים והסרת המצור הימי. בטהרן אומרים כי ההתייעצויות עם המתווכים מקטר ומפקיסטן נמשכות, וכי הם ממתינים לתשובתו של נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ. חבר הקונגרס האמריקני מהמפלגה הדמוקרטית ברט שרמן, מהתומכים הוותיקים של ישראל, מזהיר מירידה בתמיכה בה בארצות הברית. שרמן טען כי נוכחותו של השר בן גביר בממשלה פוגעת במעמדה של ישראל, והזהיר כי אינה יכולה להסתדר ללא תמיכה בינלאומית. כתבנו אור שקד מוסר כי דבריו נאמרו בעקבות סקרים שהוצגו ברשת CNN והצביעו על ירידה באהדה לישראל ועל תמיכה גוברת בצמצום הסיוע הצבאי של וושינגטון. עוד בחדשות, נער בן 15 נפצע באורח קשה ונער בן 17 נפצע באורח בינוני בתאונת טרקטורון סמוך לכפר מסחה שבשומרון. השניים פונו לבית החולים בלינסון בפתח תקווה להמשך טיפול רפואי. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: צילמתם את החופה המרגשת והסטורי לא עולה? עם פאזרבוסט 5G תיהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם ותוכלו להעלות את הרגע המרגש בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: הערב והלילה בהיר עד מעונן חלקית. מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה ברוב האזורים. ביום כיפור, יום שני, תחול עלייה קלה נוספת במידות החום, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI.
4: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
1: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם, והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן, מחדר החדשות.
5: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
6: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.

0: אילת. שבת של כדורגל. אילת, נאום שתיים לפעם. הספורט בחסות.
1: גשם ושי חי, גאים להשיק את פרויקט הדגל בשכונת אבוקדו החדשה בקריית אתא, מקום לגדל בו שורשים.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
3: את הפרסום של העסק שלכם תשאירו למקצוענים. לאוס מדיה, חברה לשיווק באינטרנט. מתקשרים כוכבית 2090 ומתקדמים.
4: ועכשיו, מאצטדיון סמי עופר, מכבי חיפה נגד עירוני טבריה.
5: חזרתם אלינו 7:04 משדר הפריגם, כאן מאצטדיון סמי עופר, לקראת המשחק של מכבי חיפה נגד עירוני טבריה. אנחנו כרגע רק השוערים של עירוני טבריה על קר הדשא, ודוד פוקסמן עושה את החימום. נקווה שעליו לא נדבר במהלך היום הזה ונדבר רק על כדורגל ולא על ענייני שופטים. אני רוצה להקריא לכם שוב את ההרכב של מכבי חיפה, גם בשביל המאזינים שמצטרפים זה עתה אלינו, ואז את ההרכב של עירוני טבריה. ושימו לב, תקשיבו טוב, כי אני רוצה לשאול אתכם, האם יש מישהו בעירוני טבריה שהייתם נגיד עושים הצרכה ומכניסים אותו היום להרכב של מכבי חיפה, אוקיי?
6: מעניין.
5: אז מכבי חיפה היום, השוער הוא עמרי גלאזר, ילה בתאי, עמדת המגן הימני, נייג'ל לונווייק ונועם שטייפמן הבלמים, בעמדת המגן השמאלי, קני סייף, עלי מוחמד, איתן אזולאי וברוניניו בקישור, פדרו ברז'או, קנג'י חורה, באגפים, ואנדריה נובקוביץ' הוא החלוץ. עכשיו ההרכב של קריאת שמונה, של עירוני טבריה. עידו שרון הוא השוער, גיא סנקר, המגן הימני, זיו מורגן, אונדרש בצ'ו ורון אונגר, הבלמים, דניאל גולני, בעמדת המגן השמאלי, עדן שמיר, אימנואל קאוקו ובאג'י מנסור, הקשרים, קייס גנם וגמבל ננה, בחוד.
7: אז אני אומר משהו, ואחר כך הפרשנים שמתעסקים ביותר במקצוע. אם אני הייתי עושה משהו לגבי שחקן שהייתי כן לוקח בדבר הזה קייס גנים, אבל משחק במערך שונה במכבי חיפה של שלושה בלמים, זאת אומרת שני חלוצים, נובקוביץ' וקייס גנים, זה קטלני, זה הדבר הכי טוב שיכול היה להיות למכבי חיפה, וזה מה שהייתי עושה. במילה לגבי סנקר, שיחק בקריית ים מהליגה הלאומית שנה שעברה.
5: מלך הבישולים של הליגה הלאומית.
7: מלך הבישולים, ווואלה עשה קפיצה, והוא גם שחקן מעניין.
8: כן, השם שינוי, אני הולך עם דורון, אני מסכים איתו.
6: גם אני.
8: קייס גנם, אני גם זוכר שהוא היה כבר כמעט סגור פה לפני שנה.
5: עצור, הוא לא רצה להגיע.
7: הוא בחר בריינה.
8: עזוי, עזוי, עזוי.
6: תגיד לך, זה נפל בסוף, הוא נפגע בגלל הקטע שהציעו לו את אותו שכר.
8: הוא נפגע?
6: שהציעו לו בריינה.
8: הוא נפגע? גם
6: בחצי.
5: גם ב-10 אחוז.
8: גם בחצי תבוא לפה.
6: הוא עשה טעות.
8: קח צ'אנס, תהיה פה.
6: הוא עשה טעות.
8: אבל
6: אם הוא היה פה, אז מלמד לא היה פה.
8: מדובר בחלוץ, באמת, אני מכיר אותו, חזק מאוד. הוא לא הכי טכני, אבל הוא מפלטת פיזית, באמת, והוא גולר, וכן, אז אני דורון.
6: על סמך האיכויות שראינו...
5: רק נגיד שבחיות הכפיים שבטח אתם שומעים, עומרי גלאזר, עומר נירון, עולים אל קר הדשא להתחמם.
6: אז סך הכל ראינו את נובקוביץ' במעט משחקים, 4 משחקים בפתיחת העונה,
7: סביר פלוס.
6: זה לא מספיק בשביל...
5: סביר פלוס?
7: סביר פלוס, בוא, אני צריך גולים.
5: אבל מה, סביר פלוס זה טוב?
7: סביר פלוס, אני אגיד לך, זה לא טוב. זה סביר פלוס.
6: זה לא מספיק בשביל
7: אני עדיין רוצה גולים. חבר'ה, הוא חלוץ צריך להביא גולים.
6: נכון, אבל
5: מה הוא מביא לך מעבר?
7: הוא מביא לי לא, הוא מביא נוכחות, הוא מביא...
5: איזה גול היה פה על נוכחות של חלוץ?
7: למה, מה יש לך?
8: היה לו גול אחד פה ב...
5: לא, הוא היה לו גול, אני שואל איזה גול, חוץ מהגול שלו.
7: אתה רואה נוכחות בחבר'ה.
5: לא, שאלתי אותך את זה, אל תענה לי בקרישות.
7: אני זוכר אחד אחד.
5: איזה גול עכשיו אתה אומר? זה גול, כי שכטר בימיו הגדולים לצהר.
7: אבל נפל יפה, אי אפשר להתעלם מזה. אני לא יודע, אני מאוד אוהב שחלוץ.
5: נפל יפה, זה תכונה חשובה לחלוץ.
7: אבל גם זה צריך לדעת לעשות.
5: לפול יפה? בעמדת ור? לא, לא, לא. זה, בכל משחק אחר הוא מקבל צהוב, חד משמעית אחר כך שהולכים לבר.
7: וייס, ועדיין, עדיין, בוא ניתן לו קצת את הזמן שלו.
5: לא, זה ברור.
7: ההיסטוריה שלו מלמדת.
5: לא ראיתי.
7: ההיסטוריה שלו גם מלמדת שהוא לא כובש כזה בצחורות.
8: אז זה לא טוב לנו.
7: נכון, בגלל זה אמרתי, סביר פלוס. אני עוד רוצה לראות ממנו הרבה יותר.
8: בוא נראה.
7: כרגע מה לעשות. גיא מלמד רק היום חוזר לסגל. קני סילבה בכלל פצוע אז הוא בחוץ.
8: ואם הוא היה בריא זה היה עוזר לך?
7: מי?
5: קני.
8: קני סילבה.
7: לא, הוא לא פותח היום.
5: לא, לא פותח.
7: לא, לא, לא. הבנו שזה לא...
8: כן,
6: זה לא... בוא נגיד כך, שבמכבי חיפה...
5: עדיין אתה הולך עם אדם גרינברג?
6: כן, בהחלט, איזה שאלה. ובסוף יראו שאני גם צודק, עוד חודש, עוד חודשיים, כמו עם שטייפמן. אבל...
7: אני קצת פה חולק עליך, אבל...
6: בסדר, גם על שטייפמן חלקת.
7: לא, שטייפמן לא חלקתי. שטייפמן אמרתי שהוא לא פתח טוב את העונה.
6: חלקת.
7: לא נכון, אמרתי שהוא בלם ענק. אבל השנה הוא לא פתח טוב.
8: אדם מכיר,
6: בוא נגיד ככה.
5: דורון, אתה אומר לי, הנובקוביץ' אפשר לראות ארבעה משחקים. על שטייפמן החליטו אחרי משחק אחד לא טוב, שהוא פתח את העונה לא טוב. אנחנו מחזור חמישי רק עכשיו.
6: כי לופיק וצונמי שלחו סטארטינג למילאן לקחת אותם על פתיחת העונה.
7: קודם כל, צונמי לא עשה עליי שום רושם עד עכשיו. ונג'ל, אני צריך לאכול אותו, אני לא יודע איך לאכול אותו. כן טוב, לא טוב, זה ייקח זמן. ולגבי שטייפמן, אני אמרתי דעתי שבמשחקים שאני ראיתי אותו בגביעת אותו, לא היה מספיק טוב. אבל שבוע שעבר היה מצוין.
6: שמעתי שמכבי חיפה אמרו שהם לא הביאו מגן שמאלי כי הם שומרים את הנגיעה של הזר לינואר, נכון?
5: נכון.
6: אז עד ינואר, אם נובקוביץ' לא יוכיח שהוא מתאים להיות חלוץ במכבי חיפה, חלוץ פותח, זה אומר, ייקח את המושכות, כי יש לו עד ינואר לדעתי, כמה? איזה 7-8 משחקים עד החלון של ינואר?
8: מה? אני אומר לך יותר, עד ינואר.
6: למה? יש פגרה עכשיו כמעט חודש. בוא נגיד 10 משחקים, בסדר? בוא נגיד 10 משחקים.
5: אגב, ניסה, אני חייב להגיד לך ששולחים לנו אוהדים, אתה יודע, אני ארים לך עכשיו. שולחים אוהדים, אם אני רן בן, שאומרים, צריך להגיד לזכות ניסן, שלפני כמה שידורים הוא אמר, אם אני רן בן שמעון, אני לוקח בחשבון את שטייפמן בזימונים הבאים, אז אולי גם רן מקשיב לפריגם.
6: לא, רן לא רק שמקשיב לפריגם, רן מזהה איכות. כי רן הוא איש כדורגל, והוא מבין כדורגל, הוא לא צריך אותי כשאני אגיד לו את זה. כל בן אדם שמתעסק בכדורגל, ואנחנו ראינו אותו עומד על הדשא כאן, אתה רואה גלדיאטור, אתה רואה קרנף, אתה רואה שחקן גבוה, כן, בנוי אבל... לתלפיות, כל כדור ראשון בראש הוא לוקח, רגליים ארוכות, מי יותר טוב ממנו במכבי חיפה?
7: ניסן, ידידי.
6: אם היו פוסק ובטובים
7: סיפה. ניסן, קודם כל, שטייפמן...
8: מזכירים כל מילה, ניסן.
7: ניסן, לגבי שטייפמן, ממכבי חיפה, אני מסכים איתך, הוא בסדר. אבל לבוא ולהגיד, לגבי הנבחרת, אני גם חלקתי לך עליך, כי אתה יודע כמוני, שעם כל הכבוד, בגלל מצבת הבלמים הגדולה שפצועים ובחוץ, בגלל זה שטייפמן...
6: אז אני אומר שהוא
5: בנבחרת, בלוריאן ולמקין, נכון?
7: בלוריאן, מלמקין, עוד אחד, יש עוד בלם שלישי פצוע.
5: מה?
7: רגע, תן לי לחשוב, שלושה. רוטמן, כן.
6: אני אומר.
7: שלושה בלמים.
6: ואני אומר לך...
7: אני דווקא אוהב את זה שאיראן יצא מהקופסה, ויאללה, הביא, הזמין ילד.
6: ואני אומר לך שהוא יראה איראן את שטייפמן בנבחרת.
7: כמה אתה חושב שהוא ישחק בארבע משחקים האלה?
6: אני מקווה מאוד שיהיה אחרי.
7: אם משחק אחד, אם אחד.
6: אני מקווה מאוד.
8: אתה
6: רוצה לשחק? מה? כן, בטח שכן.
7: הוא
6: ייתן
7: לו
6: לשחק,
7: לבדוח.
6: לא יודע, לא במשחק הראשון, אבל יש עומסים, הוא צריך לעשות
5: רוטציות. אגב, תגיד לנו אתה,
7: לא, מה פתאום, אלידס הולך להיות הבלם השלישי.
5: שלושה בלמים?
7: תמיד בשיטה. כן, אבל הוא מתחיל בארבע, ואז אלידס נכנס.
6: ואז איפה חלל יהיה?
7: איזה חלל?
5: אגב, איך אתה מסביר את זה שאלידס לא מתאמן ממאי ועדיין...
7: יהיה שחקנים כאלה של מאמנים ומנהיג וקפטן.
8: חברתי, מה שנקרא.
7: לא,
5: מה זה לא? לא מתאמן,
8: דורות.
7: קרה בעבר לא פעם ולא פעמיים ששחקנים כאלה שלא היו עדיין במסגרות, והם היו מעל, כי הוא...
5: זה לא אומר שזה בסדר.
7: לא, אני לא אמרתי שזה
5: קרה,
7: בסדר.
5: קרה.
7: אמרתי שזה בסדר?
5: לא, אתה אומר, יש שחקנים ש...
7: אבל זה קורה ללא מעט מאמנים, שהשחקנים...
5: אני לא מצליח להבין את זה, שחקן שלא מתאמן. לא שעכשיו הוא במסגרת... לא מתאמן במסגרת קבוצתית, מסוף מאי.
6: ועוד מותר תופן נפתח בהרכב.
5: לא, זה מה שהוא אומר.
8: זה אסור.
6: זה אסור. אם ברק לסגל...
5: זה ברור. זה שונה, זה שונה.
6: לפתוח בהרכב,
8: אז היה. קפטן נחמד.
6: אז היה, לפתוח בהרכב זה אז היה.
8: מעבר לזה, לא, ואני מת על אלידסה, והוא שחקן, אבל הוא לא בכושר.
7: אני מסכים איתך, זה יכול לפגוע גם.
5: בוא נחזור, אבל...
6: ואני אומר שאם ייתנו לו את ההזדמנות בנבחרת ובמכבי חיפה, לא תוך הרבה זמן, תוך חודשיים, שלושה יבינו שמדובר בבלם הישראלי הטוב ביותר שאתה כדורגל.
7: אגב, יבינו את זה מהר מאוד, כי הוא באמת בלם מצוין.
5: בוא נדבר קצת על העניין של המגן השמאלי של עירוני דבריה. אמרת, אין מגן שמאלי, הם חכים עם הזר. דניאל גולני היה בסגל מכבי חיפה, מהר מאוד ברק בחר מחליט.
9: שאתה משנה חמישה מההרכב, בגלל שספגת שער בדקה ה-90, וואלה, זה קצת עונש קצת גדול מדי לדעתי.
10: מעניין מאוד. מחוץ לסגל של הפועל ירושלים כמובן ואיטלי דמשקן, ניתן קרדיט לשופטים, עומר בירן, שאני כל פעם בשידור חייב להזכיר שהוא אחיו של סרן ראי בירן, זכרונו לברכה, מפקץ בסיירת גולני שנפל ברצועת עזה ב-2025.
11: רק ברשותכם, אני עוצר אתכם כי אנחנו נגיד שוב ערב טוב למאזינים שמצטרפים אלינו בכל התחנות. היה לנו איזה תקלונת ואנחנו בשידור משני אולפנים, גם שבת של כדורגל, יש לנו גם שידור מסמי אופר, והיו תחנות שהשידור התערבב, אז עמכם הסליחה, נגיד שוב ערב טוב, ונגיד שוב שאתם איתנו כאן בשבת של כדורגל, מחזור חמישי בליגת ווינר, ליגת על בכדורגל. ועכשיו נעשה את זה כמו שצריך, אנחנו בשידור חי ברדיו חיפה, אנחנו בשידור חי ברדיו תל אביב, בתדר 99.6 FM, ברדיו ירושלים, ברדיו כל רגע, ברדיו אילת, עוד מעט הצטרפו גם החברים ברדיו 90 FM, ברדיו דרום, גלי ישראל, אנחנו כמובן גם ביוטיוב, בפייסבוק, ואנחנו הערב עם מגה מחזור, שישה משחקים במקביל, איתנו על הקו זיו מויאל, שנמצא במושבה לקראת המשחק של 7:30, אז ייפגשו מכבי פתח תקווה עם הפועל ירושלים. זיו, בוא ניתן שוב זרב וזר כאבים למי שיצטרף אלינו, ונשוב אליך בהמשך לעוד ניתוחים והכנות.
10: בשמחה רבה. מכבי פתח תקווה פתחה עם האור ארליך בשער, שחקני השדה גיא דזנט, איתן טיבי בשער, עבדך, אביב סלם, סמואל אוסו, אברהים אסומה, עידו כהן, חוסה קורטז, יואב קורן ולירן חזן. מכבי פתח תקווה אחרי שני הפסדים רצופים. הפועל ירושלים עם נדב זמיר בין הקורות, שחקני השדה בסוג של מהפכה של ליאור זאדה הערב, ליאון מזרחי, נועם אלמוד הקפטן, אילי מלמן, תמיר חיימוביץ', אנדרו אידוקו, אילי מדמון, קריסטיהי, נתנאל שפראו, נדים ורסנה ועבדול סלם סני הניגרי. ינהל את המשחק עומר בירן.
11: תודה רבה לך, זיו מויאל. נשוב אליך עוד מעט. עכשיו פריגיים קצר עם נדב מעוז, שנמצא בדוחה, שם ממש עוד מעט בני סכנין.
12: ערב טוב לכם, שלום מאצטדיון דוחה. אנחנו, כמו שאתם שומעים, בתחרות גם עם הקרוז שנותן את ההרכבים, אז אני מקווה שאתם שומעים אותי כמו שצריך. בני סכנין נגד הפועל רמת גן, אין ספק משחק שאנחנו מסמנים אותו בהמשך עונה למשהו שבתחתית אנחנו נראה לפחות בתקופה הקרובה. כן, צריך להגיד שהפועל רמת גן מגיע לכאן במצב רוח מרומם, ניצחון 2-0 על מכבי נתניה בשבוע שעבר, ושלוש נקודות למסיידגו, ניצחון בהחלט מפתיע גם מבחינת היריבה, גם כמובן מבחינת היכולת. היא כרגע במקום העשירי עם שלוש נקודות. מבחינת בני סכנין, צריך להגיד, ארבעה משחקים ללא ניצחונות, שלושה הפסדים ברציפות, כולל 3-1 במחזור הקודם מול הפועל חיפה. בני סכנין כרגע במקום האחרון בטבלה עם נקודה אחת בלבד, אבל עם הרבה מאוד סימני שאלה לגבי ההמשך. האם יוסי אבוקסיס יכול להושיע, כי אנחנו יודעים שמבחינת בני סכנין, רובן, יוסי אבוקסיס הוא האיש הנכון.
9: זה מה שלמעשה אנחנו יודעים, זה שהבעלים לא רוצה אותו מתחילת העונה, ויוסי צריך להתמודד מול השחקן.
11: רגע, שוב, רובן קצת כפול שם.
9: כן, אני שומע את עצמי כפול.
11: כן, בבקשה, רובן, דבר.
9: אני אומר, לגבי יוסי אבוקסיס, הבעלים החדש, אנחנו יודעים שהוא לא רוצה אותו. וכשאתה צריך להתמודד מול השחקנים, שהשחקנים יודעים שהבעלים לא רצה אותך, קשה לך להביא את השחקנים לידי ביטוי, וזה, רואים את זה בתוצאות של סכנין. קבוצה גבויה, קבוצה לא שמחה, ויוסי הוא מאמן טוב, אבל לא משנה כמה אתה מאמן טוב. אם אין תמיכה ואתה יודע שאתה נמצא בקבוצה שאתה לא רצוי בה, אז עניין של זמן עד שזה משתנה. לגבי הפועל רמת גן, הפועל רמת גן, ראיתי אותם נגד מכבי חיפה, והם אמנם הפסידו, אבל ראיתי קבוצה חזקה, קבוצה מאורגנת, ותיארתי לעצמי שהם ייקחו נקודות במחזורים הבאים, ואני חושב שהניצחון הנתניה זה לא היה מקרי, זה היה כתוצאה על יכולת טובה שהם הציגו לפני כן, ואני מאמין שיהיה לזה המשך.
11: אוקיי, נשוב באמת גם לדוחה לנדב מאוז, עכשיו חסות וממשיכים.
4: שבת של כדורגל בחסות
13: החודש, טויוטה יאריס קרוש שחורה חדשה, יד 00, רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
4: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל.
14: שבת של כדורגל
11: עכשיו מתחילה. 7:18, שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל, מחזור חמישי בליגת ווינר, ליגת על בכדורגל. ניתן שוב את המשחקים של הערב כאן אצלנו בשידור חי. 7:30, דוחה, בני סכנין, הפועל רמת גן. באותה שעה בשלום וביטוח, במושבה, מכבי פתח תקווה, נגד הפועל ירושלים. בשעה 8:00, בסמי עופר, מכבי חיפה מול עירוני טבריה. באותה השעה באצטדיון מריה, מכבי נתניה מול מכבי תל אביב. בשעה 8:15, טוטו טנר בבאר שבע, הפועל באר שבע מול הפועל קריית שמונה. ובשעה 8:30 בבלומפילד, ביתר ירושלים מול הפועל חיפה. אגב, זה המרכזי למחזור. מה דעתך רובן על הבחירה של המשחק הזה למרכזי?
9: היה לי גם את המשחק בין נתניה למכבי תל אביב, לא פחות מרכזי מהמשחק הזה. אבל זה הכל בגלל הפועל חיפה, כי הפועל חיפה פתחו את העונה בצורה ממש טובה, עוצרת הגדולות עד עכשיו, לא מנצחת הגדולות, עוצרת הגדולות. בוא נראה אם היום יצליחו גם לנצח.
11: יאללה, בואו נראה. כן. אנחנו עוד 10 דקות מתחילים כדורגל, זמן לסבב נוסף במגרשים. חוזרים לזיו מויאל שנמצא במושבה. מכבי פתח תקווה נגד הפועל ירושלים, ובואו נדבר רגע על המאמן של פתח תקווה, זיו אריה. אמנם הוא לא חוזר לטדי, אבל הוא חוזר לפגוש את הפועל ירושלים. זיו, האם זיו אריה כשמך, זיו המויאל, מכין הפתעות הערב, או שבשבילו זה עוד משחק רגיל?
9: אולי המהפכה, אולי
10: המהפכה, זיו, כן,
9: אולי המהפכה של זאדה כן. הייתה בשביל זיו אריה, שאולי הוא הביא שחקנים שהוא לא מכיר, שם בהקר.
10: קודם כל, במסיבת העיתונאים שלפני המשחק, זיו אריה די סתר את עצמו, צריך להגיד. זה למה זה אומר שזו שאלה נהדרת של דולב. כי מצד אחד הוא אמר, זה לא סתם משחק בשבילי. ושלושה משפטים אחר כך, הוא אמר, אני מבחינתי כל משחק במכבי פתח תקווה, אני בא לנצח וזה לא מעניין אותי מהיריבה. אז יש כאן את הסתירה, אבל ברור, נו מה, אנחנו לא, אנחנו עשינו דבר או שניים בחיים, אנחנו מבינים שאם הוא רואה אחרי 7 שנים
9: בפועל ירושלים. מי שרצה את התשובה הזו קיבל, מי שרצה את התשובה השנייה קיבל גם את השנייה, הכל טוב.
10: רובן, הרי יכול להיות שהוא היה במגרש האימונים של הפועל ירושלים ובמשחקים, ועם אנשים של הפועל ירושלים, יותר מאשר עם משפחתו בשבע השנים האחרונות, זה כולנו יודעים כמה הוא מחויב לדברים. כן. כן. יש אגב התרגשות שפוגעת בתפקוד, אם יורשה לי לשאול רובן, שהוא פוגש את הפועל ירושלים ברוב שהוא מתרגש מהזיק, לא.
9: יש רצון לנצח יותר מהרגיל. ובדרך כלל זה ככה. כשאתה משחק נגד מקום שאתה היית בו הרבה זמן, אתה הכי רוצה לנצח אותו.
10: צריך להגיד על הספסל של הפועל ירושלים, יש את ליאור זאדה כמובן שהוא המאמן הראשי, ואת גיא חכמון וגולן חרמון, אנשים שהם הפועל ירושלים בדם שלהם, ממש כמו זיווארי.
9: הוא היום משחק נגד העוזר שלו.
10: בדיוק. כן. שהחליף אותו, אגב, בהחלטה הראשונה שזיווארי עשה בעונה שעברה, מזה 7 שנים שהוא לא יכול לשלוט בקבוצה יותר, זה מה שהוא אמר. ונתן את התפטר ונתן את המושכות לליאור זאדה שהציל את הפועל ירושלים והשאיר אותה עונה נוספת בליגת העל, שגם זה לא חשבנו שיקרה, נכון רובן, שזיו אריה יגיד מרים ידיים?
9: אני רציתי שהוא יעשה את זה לפני כן, כי ראיתי את החוסר השתלטות שלו על הקבוצה וראיתי שהקבוצה כבר מאבדת כיוון לגמרי, ואתה יודע, אולי זה היה בדקה ה-90 כי בסופו של דבר זאדה הצליח להשאיר, אבל הוא היה צריך לעשות את זה כבר לפני כן. אני אומר, כשמאמן מגיע למצב של חוסר שליטה והקבוצה לא עושה כבר מה שהוא רוצה, זה הזמן גם להגיד תודה ולהמשיך הלאה.
10: יפה. משפט אחרון לגבי קשר עקיף או ישיר לזיו אריה, שאחד הדברים שאולי הוא הכי התגעגע אליהם זה הקהל שמולי, עם הדגלים והאדום שחור והעידודים והטופים, שזה תמיד תמיד חוויה לכל מאמן, לכל איש שנמצא בקבוצה שיש קהל שדוחף אותך.
9: זיו הוא הכי רוצה לנצח אותם. אתה יודע מה זה בשבילו? להפסיד נגד הקבוצה שהוא היה שם 7 שנים ולעוזר מאמן שלו. אחרי המשחק, אתה יודע, יש את הלחיצת יד, אתה הכי רוצה להיות זה שבא ולוחץ את היד כמנצח.
10: אני אעדכן אותך בהתרחשויות, מה שנקרא, גם לפני וגם תוך כדי וגם אחרי, נראה, יהיה מעניין.
9: זו הפיקנטריה של המשחק היום.
10: בדיוק. שריקה פתיחה אצלנו, כאמור, דולב ב-7:30 ממש עוד מעט.
11: תודה רבה, זיו. נשוב אליך בהחלט ממש עוד מעט. בואו עכשיו ונחזור אל נדב מעוז בדוחה, ונתכונן איתו על המשחק שגם כן יחל ב-7:30 במקביל לזיו. ונסכנין, תפגוש את הפועל רמת גן, מה קורה אצלך נדב?
14: מוכן כמובן לשריקת הפתיחה, ניתן לכם את ההרכבים, נפתח כמובן עם הקבוצה האורחת, עמית רייף בין הקורות, חוליית ההגנה סרדן מיילוביץ', ג'וטה, מרסיו סילבה ופארד איברהים, בקישור גוני נאור ש... פשוט קיבל את המקום בהרכב כבר בניצחון מול מכבי נתניה אחרי אימונים בודדים. משה סמל, עידו אולי, דוד הסנקה, לואן קמפוס וחלוץ השפיץ מריוס נוביסי, אלו הם ה-11 של מסיידגו. מבחינתה של בני סכנין, שני שינויים בהרכב. בשער, ראול בלבראו, חוליית ההגנה, סנה גמס, יד אוברביט שנכנס להרכב, אורי דן ומרון גנטוס. בקישור, מודסטס וורוביובס, אחמד טא שנכנס להרכב, אנטוניו ספר, אחמד סלמן, ובהתקפה, מתיו קוג'ו ובסיל חורי. צריך לומר שמבחינתה של בני סכנין, שני שינויים אמרנו, גם מבחינת ההרכב, גם מבחינת המערך, היום מתכוון לשחק יוסי אבוקסיס עם 4 שחקני הגנה, נראה אם זה ישתנה. ישתנה בהמשך המשחק, אבל מבחינתו הוא יודע, הוא חייב לצאת לפגרה עם ניצחון ראשון. מאמינים מאוד שיכולים לעשות את זה, בטח נגד הפועל רמת גן, קבוצה שהיא צריכה להסתכל בלבן של העיניים, ויש תקווה, יש אופטימיות. גם הקהל כמובן מתחיל להגיע. נגיד שמי שישפוט את המשחק הוא יוני קלז, יעזרו לו הכוונים שחר חמיאן ואלכסי לחצייר, שופט רביעי אביעד שילוח, ובצוות עבר אוהד סולין ואדי ליאוז. אנחנו שבע דקות לשריקת הפתיחה, מבינים לתת לכם שערים.
9: כן, אבל
11: אמן ואמן,
9: הוא יצא לחופש של החגים. אם סכנין יפסידו, אבוקסיס יצא לחופש גדול יותר, לצערי. כך זה נראה.
11: זה בסדר, זה אתה יודע.
9: כן, דרך אגב, אתה יודע, במחזורים הראשונים, אם בעלים של קבוצות חושבים, אתה יודע, טועים, כן להחליף את המאמן, לא להחליף את המאמן, הם מחכים לפגרר. זאת אומרת, אם היה תכנון בקבוצה מסוימת, חוץ מסכנין, לפני שני מחזורים או לפני מחזור, לעשות את המהלך הזה, תמיד דוחים את זה לתקופה של פגרה, כי זה הרבה יותר קל להכניס מאמן חדש.
11: טוב, אנחנו עוד מעט נחזור למשחקים של 7:30, בואו נתקדם לאלה של 8, יש לנו שניים כאלה, סמי עופר בחיפה, מכבי חיפה מול עירוני טבריה, באותה השעה גם בנתניה, מכבי נתניה מול מכבי תל אביב. מה ההכנה שלך לכל אחד מהמשחקים, ראובן?
9: מכבי חיפה עירוני טבריה, יש הבדלי איכות ברורים, מכבי חיפה במגמה של התקדמות, גם מבחינת בחירת ההרכב, סגנון המשחק, התיאום בין השחקנים, ואין ספק שההגעה של פדרו ברז'או אוסיף תקווה, יחד עם ברוניניו ונובקוביץ' בהתקפה של חיפה. לגבי דבריה, דבריה עם כל הכעס והאכזבות ממה שההתנהלויות שהיו סביבם, הם ההפתעה של תחילת העונה ללא ספק, עם 7 נקודות, הם כמובן יבואו לצופף, להעט את קצב המשחק, כנהוג בדבריה בשנים האחרונות, ובזה הם, אתה יודע, בזה הם טובים, ולנסות להפתיע במתפרצות.
11: אוקיי, במגרש מקביל, בנתניה, נתניה מול מכבי תל אביב.
9: נתניה, אתה יודע, נגד הגדולות, עושה רושם שאולי טוב להם יותר. אני חושב שהם ינסו לעשות את מה שהם עשו לביתר ירושלים, להפתיע את מכבי תל אביב במתפרצות, יחד עם עוז בילו ועם דבו, שני המהירים קדימה, כמו שהם עשו לביתר. מכבי תל אביב עד עכשיו דורסת את הצמרת בדבוסות עם יכולת גבוהה, ונקודה אחת אני חייב לציין, עם הרחקות של שחקנים מנגד, הרחקות מוצדקות אמנם, אבל שהם גם עזרו לניצחונות האלה להיות כל כך
11: בתוצאות כל כך רובן.
9: לא, אני, אתה יודע, אמרתי עם יכולת גבוהה ועם הרחקות של שחקנים מנגד, ציינתי את העובדה הזאת.
11: טוב.
9: כי ההבדלים הם לא באמת כל כך גדולים בין מכבי תל אביב לשאר הקבוצות, כמו התוצאות עצמם.
11: למרות שמרגיש לפעמים שכן.
9: אוקיי. אני דווקא היום, היום דווקא נראה לי ש... כן, כן, בדיוק. היום יהיה להם...
11: אם יש קבוצה שיכולה לעצור אותה, זו נתניה אטרקטיבית, אבל יש גם שם קצת חיסורים ודברים, עוד נדבר על זה. אבל עכשיו בורגע נשאר בסמי עופר, 20:00, מכבי חיפה מול עירוני טבריה. עמית פלטקביץ' נמצא באצטדיון, הוא לא יהיה איתנו הערב בשידור, אבל הוא איתנו עכשיו. אהלן פלטקה, ערב טוב.
15: אהלן חברים, ערב טוב מסמי עופר.
11: לא מוותרים על הקול שלך, גם אם זה רק בשביל הפריגיים ולהרכבים ולעדכונים של קראת המשחק.
15: גם אני לא מוותר עליך ועל ראובן. האמת שכיף להיות בסמי עופר, שצפוי להיות סולד אאוט, מלא עד אפס מקום. מכבי חיפה עם פתיחת עונה של 9-12 עד עכשיו, 3 ניצחונות על קבוצות בסדר גודל של טבריה, הפועל פתח תקווה, הפועל רמת גן וקריית שמונה, הפסד למכבי תל אביב. מכבי חיפה בעקבות הניצחון אמש של הפועל תל אביב ירדה זמנית למקום השלישי, 9 נקודות, משחק פחות. גלאזר הוא האיש בין הקורות, שחקני השדה בתאי, שטייפמן, לונווייק, סייף, מוחמד, אזולאי, ברוניניו, גורי, ברזאו ונובקוביץ'. מנגד עירונית טבריה, ורובן אמר ובצדק, עם כל הבעיות והצרות, 7-12, נכון שבטבלה זה מתבטא רק בנקודה כי יורדו לה 6 נקודות, אבל עד עכשיו הקבוצה הזו לא נשברת, להפך, מצליחה להחזיק מעמד וצוברת 7-12. עידו שרון הוא השוער, שחקני השדה סנקר, בצ'ו, מורגן, אונגר, גולני, קריסו, שמיר, בג'י, ננה וקייס גנם. ינהל את המשחק דוד פוקסמן, יעזרו לו מתי יעקובוב וגיא קליפר, שופטי עבר סניר ויינטרוב ושלומי בן אברהם, נאי לודה הוא השופט הרביעי. צריך להגיד את האמת, לפני שריקת הפתיחה, סמי עופר, יחסי הכוחות, נעים לטובת מכבי חיפה. מצד שני, טבריה זו קבוצה שהראתה לכולנו שהיא אגוז קשה לפיצוח, כך שצפוי כאן משחק סופר מעניין.
9: ברור גם קצב המשחק, הם נסו לעשות הכל כדי להוריד קצב המשחק, שהוא יהיה איתי, כי זו דבריה, ככה הם, כשזה מצליח להם, הם הופכים להיות, כאילו המשחק הופך להיות איתי, אבל הוא הכי מסוכן, כי הם יודעים איך לעקוץ במצבים האלה. אתה איתי פלט?
15: כן, אני איתך, אני מסכים למה שאמרת, מכבי חיפה תשאף לשחק בקצב גבוה, בטח בסמי עופר.
9: גם אם ישימו לב יותר ל...
15: ברזאו וברוניניו.
9: כן, ברזאו. קודם כל ברוניניו, אני שמח שנותנים לו לשחק באמצע ולא בצד.
15: נכון.
9: אנחנו ראינו, אני אמרתי על זה קודם, הרי אני הייתי בתפקיד הזה. זה הרבה יותר קל להיות באמצע.
15: במרכז העניינים, שהכל עובר דרכך.
9: כן, כי כשחוטפים כדור, אז אתה הופך להיות אופציה ראשונה. ואם אתה אופציה ראשונה, אז אתה אחראי גם למצבי הפקעה וגם לשערים. וכשהוא בצד והוא צריך לרדוף אחרי המגן, אז זה קצת... מגביל אותו, ואז הוא פחות מעורב. אז עשו נכון היום בשינוי בעמדה.
15: אם אני מסתכל על שני שינויים במכבי חיפה בהשוואה לניצחון על קריית שמונה, במחזור שעבר, שטייפמן פותח במקומו של צונמי, וגורי חוזר ל-11 חשבונו של יאיר מורדכי. איך אתה עם שני השינויים הללו?
9: לגבי הבלם הצעיר במקום צונמי, אני חושב שזה שינוי טוב ונכון.
15: גם מוזמן לנבחרת.
9: כן, אני לגבי צונמי, אתה יודע, יש לו רצון, הוא מתלהב וזה, אבל יש לו מגבלות מאוד גדולות. קודם כל הוא לא מגן, עכשיו גם שראיתי אותו.
15: הוא לא מגן
9: אותו,
15: והוא גם לא בלם.
9: בדיוק, שראיתי אותו גם כבלם, אז אני רואה את העמדת מוצא שלו. באיזה קלות שחקנים מגיעים אל אחד על אחד מולו ומול השוער, וזה רק כתוצאה מעמידה לא נכונה. זה לא עניין של רק הוא לא מהיר, הוא פשוט לא עומד נכון במצבים.
15: בבסיס.
9: בדיוק, אתה יודע, כשהקבוצה תוקפת, אתה צריך לדעת איך אתה עומד מול החלוץ, אם במידה ומאבדים את הכדור. ואת זה הוא לא עושה, והוא לא עושה את זה לא פעם, לא פעמיים, לא שלוש. זה היה יותר מדי למשחק אחד, אני לא יודע אם זה ניתן לשינוי, אז החילוף הזה הוא נכון. לגבי גורה, אם הוא משחק או...
15: יאיר מורדכי,
9: זה יכול, זה נתון לשינוי מפה ולפה, זה בסדר אם מורדכי פותח, אם לא מצליח לא אז גורה, ואם הוא לא
15: אתה
9: מצליח
15: אתה לא רואה הבדל גדול ביניהם.
9: אני רוצה ש אתה יודע, זה לייצר תחרות.
15: כן.
9: לייצר תחרות. עכשיו גורה רואה את הקבוצה מצליחה, הוא רוצה להיות שותף.
15: נכון.
9: אז הוא זורק אותו עכשיו למים, בוא נראה, קח את ההזדמנות.
11: בוא נראה מה הוא עושה.
9: כן, תנצל את ההזדמנות. לא תנצל.
11: אפשר להמשיך בדיון הזה עד 8, יש לנו כדורגל. פלטקה, אתה תהיה בשידור חי ברדיו חיפה, שלמה וייס מיד יצטרף אלינו ויעביר את המשחק כאן לשבת של כדורגל. המון תודה לך בשלב הזה, תעשה חיים בסמי, תהנה מכדורגל טוב.
15: תודה, ביי חברים.
11: בעיקר שיהיה הרבה שערים. עכשיו אנחנו רוצים להיות במושבה עם זיו מויאל, שם כבר יש כדורגל, משחק ראשון לערב, ותוך שישה שנעביר כאן. במושבה, מכבי פתח תקווה נגד הפועל ירושלים, זיו מויאל, אנחנו רוצים לשמוע אותך, מה קורה אצלך? זיו.
16: עכשיו שומעים אותנו?
11: כן. מעולה.
16: שתי דקות של כדורגל במושבה, אצטדיון שלמה ביטוח, מכבי פתח תקווה נגד הפועל ירושלים. אני חייב להגיד לכם, מי ששומע את זה בדרכים עכשיו, אולי בשבילו, זה לא כזה סקסי, הפועל ירושלים, מכבי פתח תקווה, יש כאן אווירה אדירה. הפועל ירושלים מביאה 1,000 אוהדים שצובעים את היציע שמולנו. זה תעודת כבוד בעיניי לכל מועדון באשר הוא, אבל הפועל ירושלים בפרט. מתחתיי 300 אוהדים של מכבי פתח תקווה, וזה עושה לנו חגיגה במושבה. שתי דקות של משחק, 0-0. עכשיו הכדור הזה אצל מכבי פתח תקווה שרוצה לעבור את קו מחצית המגרש עם דזנט, הולכים אחורה לאיתן טיבי. עכשיו מכבי פתח תקווה מתנהלת עם בשאר אבדח, רוצים לעבור קדימה, אבל להתקפה של הפועל ירושלים, החלק הקדמי, הקישור ההתקפי, לוחץ קדימה, ולא בכדי המשחק הזה בקצב גבוה. דיברנו על הפיקנטריה, ולדעתי הפיקנטריה עושה היום גם השפעה על מה שקורה על קר הדשא. עכשיו דזנט, עדיין מכבי פתח תקווה עם הכדור. שלוש דקות של משחק, 0-0. מכבי פתח תקווה מארחת נגד הפועל ירושלים, אצטדיון המושבה. החוליה ההתקפית של הפועל ירושלים לא מפסיקה ללחוץ קדימה, ועכשיו כמעט גם מאבדת את הכדור. כן, יהיה כדור של הפועל ירושלים. הלחץ של החבורה של ליאור זאדה עושה את העבודה יפה. מדמון עכשיו לזכותה של הפועל ירושלים. הולכים מעט אחורנית עם חיימוביץ', מלמוד הקפטן מחכה לכדור, אבל מחפים, אולי מחכים למישהו שיבוא לעיגול לאמצע, שם זו העמדה לבוא לקחת כדור ולהפוך את הקערה על פיה ולהריץ התקפה קדימה. בוא נראה עכשיו את הניסיון של הפועל ירושלים, הולכים אחורה למלמוד, מקבל בצד שמאל ליאון מזרחי, שוב אחורה למלמוד, גם ההתקפה של מכבי פתח תקווה ממש ממש לא מתכוונת לוותר, לפחות בדקות האלה שולחים חמישה ושישה שחקנים לתוך מחצית המגרש של הפועל ירושלים כדי ללחוץ. הצבע, הצבעוניות, הרעשים, הטופים מצד שני מחנות האוהדים, זה עושה את שלו עד עכשיו. כיף גדול כאן במושבה, דקות ראשונות של משחק. אילי מדמון לזכותה של הפועל ירושלים, בעיגול האמצע. הולכים אחורנית, צריך להגיד שהלחץ של החוליות ההתקפיות של שתי הקבוצות עד עכשיו מקשה על הקבוצה שמחזיקה בכדור ליצור מצבים קורצים בתוך הרחבה. מדמון עכשיו עם כדור שעולה גבוה. ינסה עכשיו להשתלט, אבדול סלם סני, ושפרה הולך אחורנית. הפועל ירושלים מנסה להמשיך ולחפש איפה אפשר לפרוץ את הקו המאוד מאוד ברור של צפיפות בחלק הקישור האמצעי של מכבי פתח תקווה.
9: אפשר לומר שבארבע דקות, שלוש וחצי דקות, המשחק מתנהל בחצי המגרש של מכבי פתח תקווה.
16: נכון מאוד. בואו נראה עכשיו את הניסיון של דזנט, מאבד את הכדור, ההתקפה של הפועל ירושלים רוצה קרן, ועומר בירן אומר לא קרן, כדור שוער לזכותה של מכבי פתח תקווה, חמש דקות של משחק.
9: והיה קרן.
16: אפס אפס.
9: היה קרן.
16: והיה...
9: יש התערבות?
16: כן, לא רציתי לומר, אתה רואה.
9: יש התערבות במקרה כזה? היה קרן.
16: וואו. הייתה קרן.
9: לא, אני חושב רק במקרה הפוך.
16: רק במקרה של גול.
9: במקרה הפוך. שאם הוא שורק קרן ולא היה, זה מתקנים. אבל...
16: בדיוק, אז עבר יבוא ויגיד שלא היה, בדיוק. חמש דקות של משחק. תוצאה מאופסת. אתם שומעים בטח רובן את הרעש של הקהל?
11: שומעים שגם בדוחה יש כדורגל, אז נשוב אליך עוד מעט למושבה. בואו נפנה עכשיו לנדב מעוז, סכנין מול הפועל רמת גן, מה קורה נדב?
14: אצלנו ארבע דקות של כדורגל באצטדיון דוחה, עדיין 0-0 בין בני סכנין להפועל רמת גן. צריך להגיד שבני סכנין היא זו שמכתיבה את הקצב, היא זו שמנסה לייצר התקפות, ורוב הניסיונות מגיעים כמובן מצד ימין עם מתיו קוג'ו. אנחנו זוכרים את הפתיחה המצוינת מול מכבי פתח תקווה, בינתיים סכנין לא מצליחה לייצר מצב שהוא ככה מסוכן, אבל בוא נהיה מהתקפה הזו עכשיו של הפועל רמת גן. הכדור הזה יהיה מצד שמאל. צריך להגיד שמבחינתה של הפועל רמת גן אנחנו רואים רביעת שחקני הגנה כולם זרים, גם מיילוביץ', גם ז'וטה, גם סילבה, גם פארד איבראים, וזה דבר מאוד מאוד מעניין מבחינתו של מסי דגו, ההחלטה הזו לשחק עם ארבעה שחקנים זרים. אולי זה גם אומר משהו קצת על שחקני ההגנה תוצרת ישראל. בינתיים הכדור אצל נאור, הכדור נע ימינה, ניסיון לשלוח קדימה, סנה גומס בא לשים גוף, אבל ההרחקה הזו של אבו עביד. אצלנו חמש דקות של
11: זיו המויאל במושבה,
16: שש דקות של כדורגל, הרגשנו שזה מגיע, והמשחק הפיקנטרי הזה מקבל מבט הלוח התוצאות, 1-0 להפועל ירושלים. כדור חופשי אחרי עבירה על אנדרואי דוקו שלוקח אילי מדמון. הכדור שלו היה כל כך מסובב, כל כך קשה להגנה של מכבי פתח תקווה, שהיה לנו ברור שתוך 10 שניות מאותו הרגע יהיה שם מישהו שיבעט פנימה. אבל אז מגיע נדים ורסנה, שעושה דוגמה למה צריך שחקן צעיר, הרבה אופי, הרבה חוצפה, מנקודת הפנדל עם סוג של וולה מן הרצפה לשוער של מכבי פתח תקווה ארליך, אין שום סיכוי. הפועל ירושלים 1, מכבי פתח תקווה 0, שער שפותח את המשחק הזה לכל כיוון אפשרי.
9: ללא ספק, איזה שער בבולה, אתה יודע, זה אתה צריך להוריד את הגוף כדי שהכדור לא יעלה מעל המשקוף, והוא עשה את זה עם טכניקת בעיטה מאוד מרשימה. 1-0 מוצדק. זאת אומרת, אנחנו דיברנו על זה, אנחנו שש דקות, שבע דקות, מכבי פתח תקווה עדיין לא עברו את החצי, רק עכשיו, פעם ראשונה.
16: ממש עכשיו, גם עכשיו, רגעים ראשונים באמת של ניסיונות של מכבי פתח תקווה, אבל זה לא חוכמה. אחרי שסופגים, שער פיגור, מגיע להפועל ירושלים, שש דקות של לחץ מתמיד, של עבודה יפה באגפים, של לחץ קרוב של החוליה ההתקפית, וזה מה שזה מביא בסוף. שמונה דקות של כדורגל, 1-0, הפועל ירושלים על מכבי פתח תקווה, 1,000 האוהדים שעשו את הדרך, מאוד מאוד שמחים עכשיו, אבל זה שום דבר לעומת מה שיש עוד במשחק הזה, עוד הרבה מאוד זמן לשחק. עכשיו תיהי, לזכותה של הפועל ירושלים, קריסטי הצרפתי, מנסה להעביר כדור כל הדרך, יגיע, מנסה להגיע לברסנה, אבל ההגנה של מכבי פתח תקווה מצליחה להרחיק, והכדור עדיין בתוך שטח המשחק. הנה שוב הניסיון של הפועל ירושלים, ראשונה לכל כדור רובן, זה כיף לראות, וניכר שהמאמנים התכוננו למשחק הזה, רובן, כמו שדיברנו בפרי גיים.
9: זה כמו דרבי בין המאמנים, מה זאת אומרת?
16: וואו, דרבי בין ליאור, אגב, אמרתי לך שאני אתקן אותך, אז ליאור זאדה וזיו אריה, בחיים שלך לא ראית, הרי רובן, מאמן של קבוצה היריבה, עולה לספסל של הקבוצה היריבה, ולוחץ יד ומחבק את כולם, זה אנחנו לא רואים, וזה מה שהיה כאן, כי זיו אריה הוא משפחה, אין מה לעשות בהפועל ירושלים, זה לתמיד.
9: כן, כי כולם נשארו, כל הצוות.
16: נכון, ממש. 9 דקות של משחק. איזה שער נהדר של נדים ורסנה לזכותה של הפועל ירושלים. עבודה יפה וכיף לראות את זה, וגם חולצת הרכב שמגיעה אליו. בשבוע שעבר הוא נכנס לדעתי ל-30 דקות, אם אינני טועה, החליף את רקויאנוביץ' וכנראה שאותיר רושם טוב, חוץ מהניסיון של ליאור זאדה לעשות מהפכה היום בהרכב שבינתיים מצליחה לו. הנה עכשיו עוד חטיפה של הפועל ירושלים, זה לא יומן, רובן שחקן של מכבי פתח תקווה נוגע בכדור, 3 שחקנים של הפועל ירושלים עטים עליו, ועכשיו גם מכבי פתח תקווה לא מצליחה להשאיר את הכדור בחזקתה, ועוד עבירה, העתק מדויק של מה שקרה בכדור החופשי של הגול, רק בצד השני. בוא נראה אם אילאי מאדמון ייקח את זה, מבט אל השעון, 10 דקות של משחק, הפועל ירושלים 1, מכבי פתח תקווה 0, הפועל ירושלים שוב עם כדור, מאדמון לא ליד הכדור אפילו, אז אולי להפועל ירושלים יש בועט בכל צד. בינתיים נדמה לי שזה ליאון מזרחי, שאולי הולך לגשת אל הכדור. בינתיים עומר בירם מנהל שם דין ודברים. ההגנה של מכבי פתח תקווה נעמדת, קו ישיר על קו 16 מטרים, 8 שחקנים עומדים אחד אחרי השני, קצת ליד קו 16 מטרים. ועכשיו, הניסיון של הפועל ירושלים, בחלוף 10 דקות של משחק, קם במושבה, לעשות אולי את השני. מול 8 ו-9 שחקנים כחולים, יש רק 4 לבנים, אבל 2 מחכים אולי לריבאונד, גם מדמון וגם אבדול סלם סני. בוא נראה עכשיו את הכדור שיעלה, כדור גובה, כדור נייח, אחרי עבירה של מכבי פתח תקווה על הפועל ירושלים, נדמה לי עבירה על שפראו. מחכים לשריקה של עומר בירן. הנה מגיעה השריקה. עכשיו הפועל ירושלים, עם הכדור שעולה לתוך הרחבה, כדור שננגח, עולה לגובה, מבוזבז. ויהיה של מאור ארליך, השוער של מכבי פתח תקווה. 11 דקות, 1-0 הפועל ירושלים על מכבי פתח תקווה, אם תרצו את השידור, כמובן, בכיף.
9: מכבי פתח תקווה בהלם.
16: כן, כך נראה.
11: אנחנו נשוב אליך עוד מעט, תודה רבה לך זיו המויאל במושבה. עכשיו אנחנו רוצים לחזור לדוחה, לנדב מעוז. בני סכנין מול הפועל רמת גן, שם עדיין אין שערים, מה קורה אצלך נדב?
17: אצלנו 10 דקות של כדורגל, עדיין 0-0 בין בני סכנין להפועל רמת גן. צריך להגיד שהפועל רמת גן מנסה להשתלט על מרכז השדה. אנחנו לא רואים את שתי הקבוצות מנסות לייצר איזה משהו שככה קצת יותר ירגש אותנו. כן, הרבה מאוד ניסיונות, כמו שאמרתי, להיות דומיננטי יותר באזור עיגול האמצע, אבל לא התקפות. מבחינתה של בני סכנין, אמרנו, עוברת היום לקו 4 במקום קו של 5 שחקנים, אבל זה לא משנה בינתיים את הסגנון, אולי הדפוס ההגנתי שתמוע בקבוצה. בוא נראה את ההתקפה הזו עכשיו מצד ימין, לזכותה של הפועל רמת גן, ניסיון שלא להילטל שם ב3 שחקנים, כדור נע עכשיו אחורנית, ניסיון לייצר כדור שמוגבל הרחבה, כדור קרן, כדור חוץ ליד דגל הקרן הימני. אגב, צריך להגיד שאוהדי בני סכנין, עכשיו אנחנו רואים ליד השערים האלקטרונים מחאה של אוהדי בני סכנין, אנחנו לא כל כך מצליחים לשמוע מה. כן נגיד שנזרקו דברים מאחורי היציא, מאחורי השער של עמית רייף, ותלונות פה אולי לעבר המשטרה, אם אני שומע נכון, לא נותנים להיכנס. אני לא יודע מה הסיפור, קצת קשה לראות העמדה שלנו, אבל בינתיים מבחינת כדורגל עדיין 11 דקות של כדורגל 0-0. הנה עכשיו אוהדי בני סכנין נכנסים בקול של מחאה, שרים שיר, אני קצת מתקשה להבין מה אומרים. בוא ננסה לראות מה קורה כאן על קר הדשא, זהו אבו עביד. הנה, אתם שומעים עכשיו את האוהדים מוחאים כפיים אחרי שהאולטרס נכנסים. ננסה עוד מעט אולי להבין ככה קצת יותר לעומק מה הייתה המחאה. בינתיים עוד התקפה של הפועל רמת גן מצד ימין, מנסה לקבל את הכדור שם באמצע, זהו נוביסי, התערבות, זה מגיע לגוני נאור, שולח בצד ימין, אבל התערבות טובה בפעולה הגנתית הזו. אצלנו 12 דקות של כדורגל, בני סכנין 0, הפועל רמת גן 0.
11: תודה רבה לך, נדב מאוד, 7:43 כאן אצלנו, ועכשיו רובל, אנחנו צריכים למלא תופס ווינר, כניתה במסורת, בואו נזמין את זיו המויאל במושבה להצטרף אלינו לתופס, אהלן זיו, שוב ערב טוב במושבה.
18: אהלן, אהלן.
11: אתה מוכן לתת טיפים של צ'מפיונס?
18: טיפים כן, צ'מפיונס אולי.
11: סומכים עליך, הנה האות, אנחנו מתחילים.
19: אם לא תשלח,
20: איך תיקח?
11: אוקיי, אנחנו עם הפינה הראשונה להערב, רובן וזיו שמצטרף אלינו במושבה, קבלו. 8:15 הערב, המרכזי, לא, כמעט מרכזי, לפני המרכזי, הפועל באר שבע, תפגוש את עירוני קריית שמונה, באר שבע חוזרת ממשחק באירופה, זה פעם ראשונה שבאר שבע חוזרת משלב הליגה האירופית למשחק בארץ, נבדוק איך זה משפיע עליה, אתם יודעים, טיסות, עייפות, 90 דקות, מנגד, קריית שמונה שחטפה שתי רביעיות מאז שמכרה את אוגריסה לאותה באר שבע, והיא רוצה מאוד להתחיל לצבור נקודות אחרי שיש לה כבר 3 הפסדים בארבעת המחזורים הראשונים. היחסים באר שבע 1.25, תיקו 5.20, קריית שמונה עם 8.50.
9: זיו, תתחיל אתה את התוצאות, אני אחריך.
18: וואו רובן, אני חייב להגיד לך שבאתי להגיד תיקו, אבל אז דולב יקריא את היחסים ואני הולך עם באר שבע.
9: אני הולך על תיקו.
11: אוקיי, אני הולך עם באר שבע. אני הולך עם באר שבע אחת. בשעה 8:30 בטדי, בית"ר ירושלים, תפגוש, אחרי שהתאוששה עם שני ניצחונות רצופים במחזורים האחרונים, את הפועל חיפה, שהיא אחת מהקבוצות היחידות שעדיין לא הפסידו עונה. יש להם תיקו, תיקו, תיקו וניצחון. משחק הזה כמובן בבלומפילד, עדיין לא בטדי, אבל גם בבלומפילד ביתה מרגישה בבית, היחסים 1.55, תיקו 3.90, הפועל חיפה עם 4.80.
9: זיו?
18: הפועל חיפה.
9: וואלה. אני ביתה ירושלים. 3-2 ביתה ירושלים. מלא שערים היום יש שם.
18: כיף לשדרנים.
11: אני גם חושב שזה משחק עם הרבה שערים. בואו נתקדם לליגה הספרדית. סביליה תפגוש את ברצלונה. מצד אחד לשחק נגד סביליה בחוץ זה אף פעם לא קל. מצד השני ברצלונה נראית כרגע פשוט בלתי ניתנת לעצירה. מה לדעתכם יהיה במפגש הזה? סביליה 8.80, תיקו 6.40, ברצלונה עם 1.20.
18: ברצלונה.
9: ברצלונה. אתה יודע, אתה מנסה לגנד...
11: אי אפשר שלא.
9: כן, אי אפשר. זה כמו קבוצת NBA, אתה יודע, שמשחקת נגד...
18: בול.
9: ממש ככה.
11: נסיים בליגה איטלקית, שם ונציה מהמקום האחרון, תפגוש את לאציו, שבתחה את העונה הנפלאה.
18: דולב, יש לנו שער במושבה, סליחה שאני עושה אותך.
11: טוב מאוד שאתה עושה לדברים כאלה. בחסות. אין כמו טייג מוביל.
18: 16 דקות של כדורגל, גבירותיי ורבותיי, הווינר הביא את הברכה, לא רק בתופס, אלא גם על קר הדשא במושבה. הפועל ירושלים, 2. מכבי פתח תקווה, 0. זה התחיל מקרן של אילי מדמון, וסליחה, כל כך הייתי מרוכז בסביליה ברסלונה איתך עד עולב, שהעיניים לרגע קט עזבו את הדשא, אז עוד רגע נבין. את כובש השאר, כי הייתה שם גם מרבוביה, זאת אומרת, הייתה נגיחה, אבל לכאורה פגע כדור בשחקן אחר. בכל מקרה, הקרן של מדמון, בסופו של דבר, הבשילה לשער, ועוד רגע נבין גם את כובש השאר. בכל מקרה, לוח התוצאות, 2-0 הפועל ירושלים, ליאור זאדה עד עכשיו, בית ספר טקטי לזיו אריה, חד משמעית וחלק, אבל יש עוד הרבה זמן לשחק.
9: איזקו דחק את הכדור עם הכתף, כזה...
18: אנדרוי, דוקו, וואו, איזה כיף לשמוע, מגיע לבחור. אידוקו ממשיך להבקיע, אם אינני טועה, שער שלישי בשלושת המשחקים האחרונים לאנדרוי דוקו, נברר את זה סופית כמובן, יש לו שני שערים בשני המשחקים האחרונים,
9: אבל נברר שהוא אכן כובש השער. ממש גרועה של השוער, כדור גובה היד, הוא הקדים אותו עם הכתף, הצליח להכניס את הכדור פנימה, טעות של השוער, ללא ספק.
11: טוב, בואו נסיים את הפינה שלנו ברשותכם, היינו בליגה האיטלקית. ונציה 3.70, תיקו 3.50, לאציו עם 1.80.
18: תיקו?
9: אני איתך, תיקו.
11: אני הולך עם לאציו 2.
9: אני הולך גם,
11: תיקו. אוקיי. שיהיה בהצלחה לכל השולחים וכל השולחות, בשעה הבאה נהיה מאותו פס, אות וממשיכים.
19: אם לא תשלח,
20: איך תיקח?
19: שבת של כדורגל בחסות
21: החודש, טויוטה יאריס קרוס שחורה חדשה, יד 0-0, רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
19: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. באולפן, דולב נישלי, סור ראובן עטר.
22: שבת של כדורגל, עכשיו מתחילה.
11: שלום, ערב טוב ליוסי אסלן שנמצא בנתניה.
23: שלום חברים, ערב טוב מהצדון בנתניה שמתמרה כאן לקראת המשחק במחזור החמישי בין מכבי נתניה למוליכה המושלמת של הליגה מכבי תל אביב, והתפאורה עוצרת נשימה ממולי היציאה של אוהדי מכבי תל אביב עם הרבה בלוני רוח צהובים. הצד של מכבי נתניה מלא עד הסוף לקראת משחק בין שתי קבוצות התקפיות, שתי קבוצות שאוהבות כדורגל טוב וקבוצה אחת שלא מאבדת נקודות מתחילת העונה.
11: הרכבים, ואז נחזור אליך בהמשך לשמוע כדורגל.
23: התחילה אורחת, מכבי תל אביב פותחת עם ה-11-40, בשער אופק מליקה, בהגנה ג'יימס טאברניר, טייריס אסנטה שנכנס ממש עכשיו להרכב במקום כמרה שנפצע בחימום, רז שלמה ונועם בן ארוש. הקשרים איסוף סיסוקו, גבי קניקובסקי והקפטן דור פרט, ובהתקפה אושטר דוידה, אליו ברלה והחלוץ אסטר סוקלר. בצד השני סמואל סילבה פותח בשער, בהגנה אלון אזוגי, בקריקו נטה, בני פלדמן ועמית כהן, בקישור עזיז וואטרה, נדב נידם ומאור לוי, ובהתקפה הקפטן עוז בילו, בסם זערורה ומתאוס
11: דבו. רובן, דעתך על הרכבים?
9: כן, נתניה עם הרכב מהיר, שלישייה מהירה קדימה, גם זערורה, גם אוסבילו וגם דבו, וזה היום, אם יש משהו שיכול להפתיע מבחינת נתניה, זה להסתגר ולצאת במהירות למתפרצות. בוא נראה אם ההגנה של מכבי תל אביב תדע להתמודד עם זה, ואם היא תצליח אז יהיה לקהל קדימה עם האיכות של השחקנים שלהם הקדמים.
11: אוקיי, אסלן, נשוב אליך בהמשך. אצלך המשחק מתחיל בעוד 10 דקות באצטדיון מרים, מכבי נתניה מול מכבי תל אביב. תודה רבה לך בשלב הזה. עוד מעט נהיה גם שוב בסמי עופר, קטע המשחק של מכבי חיפה מול עירונית ורש שמתחיל בשעה 8. בואו נלך למגרשים בימש כדורגל, דוחה, בני סכנין, נפול רמת גן, נדב מעוז, עדיין היא לא שערים, מה קורה אצלך נדב?
14: אצלנו 20 דקות של כדורגל, עדיין 0-0 בין בני סכנין להפועל רמת גן, וצר לי לומר 20 דקות של כלום, הרבה מאוד מסירות עקרות, הרבה מסירות לא כתובת, הרבה מאוד מהלכים שמנסים אולי להראות לנו איזה יצירתיות טכנית, אבל גם זה לא. אולי בהתקפה הזו של בני סכנין כשאתם מצטרפים אלינו בעיטה של חורי והכדור הזה מעל השער, איך שאתם מצטרפים אלינו, הניסיון הראשון שאנחנו רואים כאן אמנם לא למסגרת אבל לפחות לעבר השער, בסיל חורי כבש גול נגד הפועל חיפה במחזור הקודם, והנה עכשיו הוא עם המצב הראשון שלו. אצלנו כאמור 20 דקות של כדורגל, בני סכנין 0, הפועל רמת גן 0.
11: תודה רבה לך נדב מעוז. בוא נראה מה קורה אצלך זיו מויאל במושבה, גם משחק שהחל ב-7:30. חוזרים אליך, פתח תקווה, מכבי פתח תקווה מול הפועל ירושלים.
16: 22 דקות של כדורגל אצלנו במושבה, 2-0 להפועל ירושלים על מכבי פתח תקווה שממשיכה בדקות האחרונות לגזול כדורים מההגנה המאוד מבולבלת והקישור הדפנסיבי המאוד מבולבל של מכבי פתח תקווה, ו-22 דקות של כדורגל שאין מכבי פתח תקווה מלבד מצב אחד. בואו נראה עכשיו את ההזדמנות של מכבי פתח תקווה שנמצאת עם הכדור הולכים אחורנית, הניסיון אולי להגיע ליואב קורן בצד ימין, בינתיים פעמיים הגיע אליו הכדור וזה לא הסתיים טוב, שוב הכדור מגיע אליו עכשיו, הנה קורן, 27 על הגב, 18 מטרים מן השער, מנסה, אבל זה קצת יומרני, והכדור מתרומם אל על. שני משפטים גם לגבי נדים ורסנה, שאתקן ואומר שבמשחק הקודם הוא החליף את ישראל דאפה במחצית, דקה 47 הוא כבר כבש שם את השוויון, זאת אומרת כבר אז ליאור זאדה קיבל את מה שהוא ראה ממנו, ואידוקו, בשני המהלכים שהיו של הגול, התחיל אותם אילי מדמון, שהוא, אנחנו יודעים הרבה דברים עליו, אני לא רוצה לחזור הרבה שנים למה שעשתה הנבחרת של אופיר חיים דאז, אבל יש כדורגל ברגליים של הבחור, ואנחנו רואים את זה כבר שהוא מעורב בשני השערים. 23 דקות של משחק, 2-0 הפועל ירושלים על מכבי פתח תקווה. עכשיו מכבי פתח תקווה מנסה לעבור את קו
11: החצי. עכשיו אנחנו רוצים להתקדם ברשותך, אז נשוב אליך עוד מעט. תודה רבה זיו. קפיצה ראשונה לטרנר לקראת המשחק של 8:15, שם הפועל באר שבע תפגוש את הפועל קריית שמונה. דותן מנדל כבר נמצא באצטדיון. אהלן דותן, ערב טוב.
0: ערב טוב חברים, איזה איצטדיון ואיזה התרגשות. הפועל באר שבע נוחתת מרומניה במשחק שלה באירופה עם חמישה חילופים, לא פחות. קושוך חייב לעשות את החילופים האלה. אני ארוץ ישר להרכבים.
11: כן.
0: בשער כמובן אופיר מרציאנו, בהגנה גיא מזרחי, מתן בלטקסה, עידן נחמיאס, פדרו עמדור, בקישור חמודי קנן, ניב יהושע, הלל פרץ, ובהתקפה אבו רומי, אדריאן אוגריסה ואמיר גנח. מצד קריית שמונה נשארת עם אותו הרכב שהפסיד למכבי חיפה. דניאל טננבאום בשער, סניה עמדו, טליס, אריאל שרצקי, שי סבח, איציק שולמאסטר, עובדיה דורוויש, נמנה לסטובלצ'יץ', שי בן דוד, ניב גבאי ומוסולו סולה. אני חושב שיהיה פה פשוט משחק רב שערים. לא יודע לאיזה צד, יכול להיות שבאר שבע יבואו עייפים, אבל אני מצפה למשחק רב שערים.
11: רובן יודע לאיזה צד, נכון רובן?
9: כן, זה נראה שבאר שבע, אתה יודע, גם מתחילה להתאושש, היא מוצאת לעצמה הרכב חדש לגמרי, מההרכב שניצח והביא את האליפות בעונה שעברה, אבל היא מאמן טוב ואווירה טובה, ואחרי התוצאה המדהימה, הטובה, לא מדהימה, נגד זגרב, באר שבע באיזושהי התקדמות אחרי הירידה שהייתה לה.
0: יא, אבל יש לקירת שמונה את היכולת, אנחנו ראינו את ניר גבאי, ראינו את טענה.
9: כן, אבל קירת שמונה, לשחרר שחקן כזה כמו גריסה, והנאיביות, אתה יודע, זו קבוצה מאוד נאיבית, אתה יודע, הם עושים איזו התקפה טובה, הם מתלהבים, ואז הם משלמים על זה בשער. אנחנו רגילים אליהם גם בעונה שעברה, ואותו דבר גם השנה, יש להם לפרקים, הם שחקים טוב, אבל מפסידים, יוצאים עם מחמאות בלי נקודות, זו אותה קירת שמונה של העונה שעברה, חשבתי שיהיה קצת שונה העונה, בינתיים זה נראה אותו הדבר. באר שבע בלחץ מבחינת דבירת נקודות, אני לא רואה אותם שהם מפסידים את הנקודות היום.
0: אני לא מסכים

0: בעיקר לרגע הזה, שיתנו להם, אתה יודע, את הסיבה להגיע.
1: כן, אז אנחנו רק רצינו להגיד, שלמה, אנחנו צריכים לסיים שעה, יש לנו עוד רגע פרסומות ושמונה חדשות, ואז חוזרים אליכם, אבל אתה ממשיך לדיגיטל של שבת שכדורגל, רציף מסמי אופר, אתה, סוליקו, תן בראש, יוטיוב, פייסבוק, חפשו שבת של כדורגל, וייסי איתכם ממש מאוד 10 שניות. כאן באולפן, רובן אתר, דולב נישליס, אנחנו לברק קצר של פרסומות, חדשות, וחוזרים מיד לשעה שנייה עם המחזור החמישי בליגת ווינר, ליגת העל בכדורגל. תשארו איתנו.
2: שבת של כדורגל, בחסות
3: החודש, טויוטה יאריס קרוס שחורה חדשה, יד 00, רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
2: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. באולפן, דולב נישליס, סורי ובאולפן.

0: לכל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
1: יש כמה דרכים להבטח את הבית, להישאר בבית, לגדל כלב או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות.
2: בית המפתח, בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
1: רחוב האלבוגים 17.
0: מבצעים בכל שעה גם לחיילים במהלך כל היום. העסקיות הכי שוות של הגדיר. עסקיות צהריים מ-12 עד 5. עסקיות לילה החל מ-11.
3: אין על הגדיר.
4: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
5: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
4: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
5: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
4: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
5: למהדרין.
0: לקוחות כללית באילת, במיוחד בתקופה הזו, חשוב לנו שתקבלו מענה מהיר לכל בעיה רפואית. תכירו את כללית נקסט, שירותים וירטואליים, מהבית ומכל מקום. צריכים תרופה עכשיו? יש לכם בית מרקחת אונליין. תרופות עד הבית במשלוח חינם. אפשר להזמין תרופות מרשם, תרופות ללא מרשם ומוצרים נוספים עד 80% הנחה באפליקציה או באתר. פשוט, מהיר ונוח. לפרטים, בית מרקחת אונליין, שירותי בריאות כללית. חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב! ירון עץ באילת מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה. קבלו מבצע חגיגי לחג. מנגל גז 3 להבות פלוס קירת צד ב-850 שקלים. פינת ישיבה למרפסת 4 חלקים ב-430 שקלים. פתרונות לבית ולחצר וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ בחנות החדשה, הדייג 5 מול הייטי איכות. תושבים יקרים, הרינו להודיעכם כי תאגיד אי נטפים, באמצעות הקבלן רייד נופי ובניו, יבצע עבודות להחלפת קו מים ברובע 4 ברחוב אגס, בסמוך לבית ספר גלים. העבודות יבוצעו החל מיום שלישי, 22 בספטמבר, ועד יום חמישי, 1 באוקטובר. במסגרת העבודות תבוצע החלפת קו מים ברחוב המחבר בין סדרות ששת הימים לצומת דובדבן ואגס. יש לפעול בהתאם לשילוט ולהכוונה במקום. אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית ומודים לכם על הסבלנות ושיתוף הפעולה.
6: מיד באילת.
7: שבת של כדורגל.
8: שלום רב, השעה 8, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. כמעט עשור אחרי שהורשע, נשיא המדינה יצחק הרצוג החליט למחוק את יתרת תקופת הרישום הפלילי של אלאור עזריה. בבית הנשיא מסרו כי החלטה התקבלה ערב יום הכיפורים, בין היתר בשל הזמן הרב שחלף מאז המקרה, העובדה שעזריה כבר ריצה את עונשו, והשינוי שחל בנסיבות חייו. עוד צוין כי עזריה הביע צער על השלכות הפרשה. הרצוג הבהיר כי החלטה אינה משנה את תוצאות ההליך המשפטי שהתנהל בעניינו של עזריה. שר הביטחון ישראל כץ שהמליץ על המהלך ברך על ההחלטה ואמר כי לאחר כעשור הגיע הזמן לאפשר לעזריה לפתוח דף חדש בחייו.

0: צה"ל ושב"כ חושפים כי מפקד חטיבת רפיח בחמאס, נאיל אבו עביד, שחוסל השבוע ברצועת עזה, היה מעורב במשך שנים בהחזקת חיילי צה"ל ואזרחים ישראלים בשבי. לפי מערכת הביטחון, כבר בשנת 2014 היה אבו עביד מעורב בהחזקתו של סגן הדר גולדין, זכרו לברכה, ובמהלך המלחמה היה מעורב גם בהחזקתם של כמה חטופים נוספים בהם שורד השבי נמרוד כהן, שהוחזק בתשתית תת-קרקעית באזור רפיח. בצהל ובשבק אמרו כי חיסולו מהווה סגירת מעגל נוספת במרדף אחר מי שהיו מעורבים בחטיפות ובטבח 7 באוקטובר. איראן העבירה לה מתווכים את תנאיה לחידוש המסע ומתן עם ארצות הברית על סיום המלחמה. בין התנאים, הפסקת הלחימה בכל החזיתות, אפשרת כספים איראנים והסרת המצור הימי. בטהרן אומרים כי ההתייעצויות עם המתווכים מקטר ומפקיסטן נמשכות, וכי הם ממתינים לתשובתו של נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ. יועציו של הנשיא טראמפ מזהירים אותו מהיחלשות הרפובליקנים בסקרים לקראת בחירות האמצע בנובמבר. לפי הוושינגטון פוסט, טראמפ הודה בשיחות סגורות כי המלחמה באיראן והעלייה במחירי הדלק פגעו במעמד המפלגה, למרות שבפומבי הוא ממשיך לטעון כי שיקולים פוליטיים אינם משפיעים על החלטותיו בנושא איראן. הוא דווח כי טראמפ אישר כ-140 מיליון דולרים לקמפיין בחירות האמצע, והבהיר לעוזריו כי בכוונתו לפעול במלוא הכוח לשמירת הרוב הרפובליקני בקונגרס. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: הערב והלילה בהיר עד מעונן חלקית. מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה ברוב האזורים. ביום כיפור, יום שני, תחול עלייה קלה נוספת במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
1: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן. מחדר החדשות.
4: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
5: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.

0: באילת.
1: שבת של כדורגל. אילת.
0: שבת של כדורגל. בחסות.
1: החודש, טויוטה יאריס קרוס שחורה חדשה, יד 00, רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
0: כל המשחקים, כל השערים, כל הקולות, במקום אחד. שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. באולפן, דולב נישליס.

0: שלום לכם, ערב טוב, שבוע טוב, פותחים שעה שנייה של שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל, מחזור חמישי בליגת ווינר, ליגת העל בכדורגל, אבל לפני הכל, פותחים שעה עם עדכון מהמושבה. בחסות זיו מויאל, עדכן אותנו.
1: 35 דקות של כדורגל במושבה, הפועל ירושלים עולה על הלוח עם השלישי שלה הערב מול מכבי פתח תקווה, זה הופך להיות מדהיק מאוד, אנחנו רק במחצית הראשונה, דקה 35, אבל שמחה גדולה בצד האדום שחור, כי נדים ורסנה הצעיר שגדל מהפועל לירושלים כובש את השני שלו הערב ואת השלישי של הפועל ירושלים היום, הוא מהצד של האוהדים של מכבי פתח תקווה מתחתיי, אתם כבר מתארים לעצמכם את התנועה של כמה יחידים לעבר הספסל של זיו הררי, להגיד מה הם חושבים, זה בסדר, זה אנחנו יודעים, אבל התוצאה היא אינה שגרתית, אינה צפויה למשחק הזה, הוא מעניין מאוד לאן זה ילך מכאן. 3-0 הפועל ירושלים במשחק חוץ במושבה מול מכבי פתח תקווה.
2: לא יאומן, דווקא היו דקות טובות של מכבי פתח תקווה, הם הגיעו לכמה מצבים ובמתפרה בהתקפה אחת נהיה 3-0.
0: זה הכדורגל, ואיזה כיף שיש לנו את הכדורגל הזה, תודה רבה לך זיו מויאל, נשוב אליך עוד מעט. רובן, פותחים שעה, שעה מאוד מאוד טייט, מאוד לחוצה, הרבה משחקים, בתקווה שגם יביא לנו הרבה מאוד שערים, אנחנו כבר עכשיו באוויר עם ארבעה משחקים.
2: ואני מקווה שכמה שפחות יהיה לנו זמן לדבר, בגלל הגול,
0: בדיוק. בדיוק, אז ניתן מהר את הרשימה לפני שאיזשהו גול יעצור אותנו. אז ככה, אנחנו עם 6 משחקים במחזור החמישי בליגת ווינר, ליגת העל בכדורגל, 4 כבר באוויר. אנחנו נלך לפי הסדר של השעות והמשחקים. בדוחה, בני סכנין מול הפועל רמת גן, עדיין 0-0, דקה 36 למשחק. במושבה, מכבי פתח תקווה 0, הפועל ירושלים 3, דקה 37. בסמי עופר בחיפה, דקה חמישית, עדיין אין שערים, מכבי חיפה מול עירוני טבריה. בנתניה, מכבי נתניה מול מכבי תל אביב, גם כן נותרה דקה, דקה חמישית, עדיין בלי שערים. עוד מעט, 8:15, בטרנר, הפועל באר שבע תפגוש את עירוני קריית שמונה. ובשעה 8:30, אני אקח אוויר, כי זה הרבה משחקים להגיד. המרכזי למחזור החמישי, ביתר ירושלים מול הפועל חיפה, זה בשעה 8:30. אז אנחנו צריכים לכם חוב מטדי מבלומפילד, המגרש שערך את המשחק הערב, עוד לא היינו שם, אז עוד מעט נהיה עם גיא דר ועם הרכבים, אבל לפני הכל, אני חייב את עוד של הגול זריז. קובי, תתעורר, קובי! כל רגע פה שער, סמי עופר, שלמה וייס.
3: סמי עופר בשמיים, כי אנדריה נובקוביץ' מעלה את מכבי חיפה ל-1-0. השער הוא של נובקוביץ', אבל המבצע הוא של פדרו ברז'או, שמגיע מהצד הימני, מוסר את הכדור לבתי, מקבל חזרה, הולך לצד השני, ואז עושה עוד רגע של קסם ומישול גדול לנובקוביץ', שבמיטה אחת מהמקום לפינה מכניע את עידו שרון. וואו איזה גול, וואו איזה מבצע של ברז'או,
2: קיצוני ימני.
0: רובן,
2: כן, הוא משחק בקו ימין.
0: מה טובה, מה תגיד, דבר.
2: הוא הולך עד האמצע.
0: מה, אתה משוך מהגול?
2: מה זה? זה המהלך. הוא עבר מצד לצד בשביל להגביע עם רגל שמאל, להוציא פס רוחב, ונובקוביץ' כובש שער של חלוץ בנגיעה, מתמקם, מקדים, בורח לבלה, מקדים אותו, שער יוצא מן הכלל, ופדרו, ברז'או, וואו, פתיחה מצוינת שלו.
3: ביצוע, כמו שאמרת, רובן, מצוין גם של נובקוביץ', בנגיעה אחת,
2: כן, כן.
3: לפינה.
2: של חלוץ
3: שרון
2: אמיתי.
3: שרון לא יכול לעצור. מהלך מצוין של מכבי חיפה שפתחה טוב את המשחק.
2: היה קודם דווקא מצב של דבריה.
3: היה מצב של דבריה, אבל מכבי חיפה פתחה טוב.
2: שגלאזר עצר, כן, כן.
3: 1-0, זו התוצאה, דקה שביעית, עכשיו בתאי. מנסים לנצל את המומנטום. לון וייק לשטייפמן, על קו האמצע. מנסה למצוא את חורי, אבל הכדור שם לא טוב, ודבריה רק מחריקה. עכשיו נראית קצת בפאניקה. זה אצל לון וייק שוב.
0: אז אנחנו ברשותך, פלטקה, וייסי, אנחנו נמשיך בסבב המגרשים לפתוח שעה, כי כל רגע יש פה שעה, ואנחנו צריכים להגיע לכל המגרשים, אז נשוב אליך עוד מעט. מקובל, בסדר?
3: מצוין.
0: תישאר עם האצבע על הדופק, אני מרגיש שיהיו לא מעט שערים הערב בסמי עופר. תודה רבה לך שלמה וייס. בואו נראה מה קורה באצטדיון מרים בנתניה, גם שם התחיל משחק מאוד מסקרן בין מכבי נתניה למכבי תל אביב. יוסי אסלן, אנחנו איתך.
4: שמונה דקות של כדורגל בנתניה, פתיחה מסחררת של מכבי תל אביב.
0: רק תתקרב למיקרופון יוסי שנשמע אותך.
4: אני אומר שמונה דקות בנתניה, 0-0 אומנם, אבל פתיחה מסחררת של מכבי תל אביב, שהגיע כבר לשלוש הזדמנויות מאוד קורטות לכיבוש שער. פעם אחת סיסוקו כמעט מצא את הרשת, סמואל סילבה עצר אותו עוד פעמיים, גם דור פרץ וגם נועם בן ארוש הגיעו להזדמנויות קורצות, ומכבי נתניה לא יוצאת מהחצי שלה, מכבי תל אביב חונקת אותה ועכשיו יוצאת קדימה עם הסנטה. קניקובסקי עכשיו מסתובב בכמה חצית המגרש עם הכדור אצלו, נותן את זה ימינה לג'יימס טאברניר. טאברניר עכשיו, הכדור בורח לא טיפה, אבל מעביר את זה לאושר דוד, 40 מטרים מן השאר. קניקובסקי עכשיו, היעסק קניקובסקי, אחורה לרש לומו, בעיגול האמצע. מכבי תל אביב מניעה כדור בסבלנות, עכשיו ברלה. ברלה עם הכדור לנועם בן ארוש. מצד לצד מכבי תל אביב מזיזה את ההגנה של מכבי נתניה ומחפשת את הפרצה. הסנטה עכשיו עם הכדור לאושר דוידה. אושר דוידה חותך למרכז, מנסה להפוך צד לעבר ברלה, אבל החלקה אחת טובה של הזוגי, זה מגיע עד לרד שלמה. מכבי תל אביב ראשונה לכל כדור שני. הכדור אצל ברלה, אחורה לרד שלמה הבלם, ומכבי תל אביב ממשיכה להניע כדור בסבלנות. הסנטה עכשיו.
0: תודה יוסי, מחכים לאיתות לשער הראשון, נשוב אליך עוד מעט. בוא נראה מה קורה בבלומפילד, כאן המשחק שיחל בעוד 20 דקות, מרכזי, בכל זאת צריך להתכונן עליו בהתאם. ביתר ירושלים מול הפועל חיפה, מה קורה וערב טוב ושבוע טוב לגיא דר.
5: שלום חברים, שבוע טוב מצדיון בלומפילד, העמוס לעייפה, משחק רביעי פה כבר תוך חמישה ימים, הדשא אבל במצב בסדר אני חייב להגיד. ביתר ירושלים כמובן מול הפועל חיפה, ביתר ירושלים עדיין משחקת עם בלומפילד כי צדיון הבית שלה, כי טדי עדיין לא מוכן אחרי הפגרה, אנחנו מאמינים שהוא כבר יהיה מוכן. משחק מאוד מאוד מעניין, בעיקר כי יש פה שתי קבוצות שאתם יודעים, ביתר בשני משחקים האחרונים מצליחה לנצח ומשחקת טוב. הפועל חיפה בפתיחת עונה מצוינת, אמנם רק ניצחון אחד, אבל ללא הפסדים, למעשה היחידה חוץ ממכבי תל אביב ללא הפסדים, שלוש תוצאות תיקו, ניצחון אחד במחזור האחרון על סכנין,
2: כן, ותוצאות תיקו נגד הפועל תל אביב ובאר שבע.
5: בדיוק.
2: כן.
5: ובעיקר יכולת באמת מאוד מרשימה של הפועל חיפה מתחילת העונה, ואני חושב שזה מכשול מאוד מאוד משמעותי לביתר ירושלים, שמגיעה לכאורה אחרי שני משחקים, נקרא לזה יותר פשוטים. מכבי פתח תקווה, אנחנו רואים מה היא עושה עכשיו נגד הפועל ירושלים, אז אנחנו כאילו קצת לוקחים בפרופורציות הניצחון
2: של ביתר עליהם. לא, לא, אל תיקח, אל תיקח.
0: רגע, רגע, רגע, גיא, סליחה. אבל היום יש לנו מבול. אין כמו טרייד מוביל. מבול של שערים במושבה. זיו מויאל, חוזרים אליך. כבר נהיה עם זיו, ורובן, בינתיים תספר לנו מה קרה שם.
2: 3-1, מכבי פתח תקווה מצמקת, בדיוק הוא דיבר, דיברו על מכבי פתח תקווה שהם, על התוצאה שלהם, 3-1, מצמקת, הם מגיעים למצבים, ויהיו עוד שערים, גם במחצית הזאת וגם במחצית השנייה.
0: תשמע, זיו, יש לך היום משחק שם במושבה, וואי וואי וואי וואי וואי וואי, איזה כיף, איזה כיף. הפועל ירושלים 3
2: והשוער של הפועל, כן, השוער של הפועל ירושלים גם קצת נפצע, עכשיו הוא מקבל טיפול והוא מאוד משמעותי, זמיר, כי הוא גם לקח כמה הצלות.
0: טוב, יש לנו עוד דקותיים למחצית במושבה, עוד 3 לדוחה, נחזור אליהם. גיא דר, בוא נשלים את הרכבים של ביתר והפועל חיפה.
5: אין בעיה, אז קודם כל כמובן הכותרת הכי גדולה היא מי שלא נמצא בהרכב של ביתר ירושלים, ירדן שועה, עם כל הסיפור סביבו, סיפור הסטורי שנמחק, והאם האגו או לא אגו, בכל מקרה אלמוג כהן ממשיך בשלו, ירדן שועה כשיר לחלוטין ופותח היום על הספסל. מי שכן פותח בביתר ירושלים, מיגל סילבה כמובן בשער בין הקורות, רועי אלימלך, בריין קרבלי, לוקה גדרני וטימותי מוזי בהגנה, יוספי, אינו ודניאל וורקו בקישור, ובחלק הקדמי, השלישייה הקדמית, עומר אצילי, יוג'ין אנסה ושון וייסמן, שכבש שער בכורה בחזרה לישראל בליגת העל. בצד השני, יואב ג'רפי בשער, בעצם אין שינויים בהרכב שמכין לנו סילבס, נועם כהן, דריו ז'ופריץ', איוון קריצ'ק, אריאל מנדי, שי קייטה, שי אליאס, נאור סבג, ובחלק הקדמי, השלישייה הקדמית, לירן רוטמן, יעד גונן הצעיר ואלון טורג'מן. רובן, אולי התייחסות שלך לכל נושא ירדן שועה ולזה שעוד פעם הוא על הספסל?
2: אלמוג כהן פחות אוהב את הציוות גם של אצילי ושל שוע, וזה היה ברור עוד מהמשחקים של תחילת העונה גם באירופה. מבחינת אלמוג כהן, אם שוע היה עובר לקבוצה אחרת זה לא היה בעיה מבחינתו, אבל בכל מקרה הוא ינסה, הוא ישלב אותו. ומצד אחד אתה יכול להגיד גם שזה מייצר תחרות ותחרות טובה מול השחקנים שמשחקים במקומו, אבל זה המצב של שוע, אין מה לעשות, שהמאמן פחות מאמין שאתה מתאים לו ל-11, אז זה בעיה.
5: כן, אבל כשירדן שוע לא משחק הוא לא שקט, ואנחנו רואים את זה, ולא שקט סביבו, וגם הקהל פה קורא בשמו, הקהל הביתרי. יש לי הרגשה שזה סיפור שרק התחיל ועוד ילך ויתגלגל, אבל אתם יודעים, יש משחקים חיים, חזרו אלינו שגם אצלנו יתחיל.
0: בהחלט, נעשה את זה. תודה רבה לך גיא דר בבלומפילד. עכשיו חוזרים לסמי עופר, מכבי חיפה מול עירוני טבריה. שער ראשון יש לנו כבר במשחק הזה, מכבי חיפה ביתרון 1-0. חוזרים אליך שלמה וייס.
6: 14 דקות של כדורגל, עדיין 1-0 מהשער הנפלא של נובקוביץ'. הכפיים שאתם שומעים זה אוהדי מכבי חיפה מוחאים כפיים לירין לוי שקם להתחמם, כי אלי מוחמד סימן כאילו הוא מרגיש שזה משהו. אז אנחנו עוד מעט נראה אם אלי מוחמד יכול להמשיך לשחק או שירין לוי ייכנס במקומו, אבל מכבי חיפה ממשיכה, ומי שבעיקר ממשיך ראובן זה פדרו ברג'או, שנראה מצוין פשוט.
2: הוא נראה מצוין, והוא, אתה יודע, הוא רואה את המגרש, את ה-30 אלף, את החוויה הזאת, את המקום שהוא הגיע אליו. הרי המשחק הקודם זה היה משחק חוץ, אז אתה רואה את ההתלהבות שלו.
6: כן, הוא רוצה בא, גם כל הזמן את הכדור, הוא מבקש
2: המשחק,
6: אותו.
2: כאילו הוא בא, הוא אומר, אני רוצה לנצח את המשחק הזה.
6: אמת, אבל עכשיו זה עירוני דבריה, עם מנסור שכבר מאבד. זה אצל ברג'או, 30 מטרים מן השאר, הולך אחורה לאלי מוחמד. מוחמד לשטייפמן, עדיין רחוק מהשער של עידו שרון. הולכים עד לחורי בצד השני, שוב שטייפמן. מה הוא עושה? מעביר את זה טיפה אחורה ללונווייק. לונווייק על מרכז המגרש, שוב לשטייפמן. מכבי חיפה שולטת ללא עוררין, מנסה להגיע למצב השני שלה. עם קנג'י חורי, עכשיו לאזולאי. אזולאי מתקדם טוב ימינה לברג'או. ברג'או עכשיו אחד על אחד מול גולני בצד ימין. עדן שמיר מגיע לעזור, ברג'או חודר אל תוך הרחבה, אז אביתי קשה, מוסר את זה אחורה לאזולאי, 20 מטרים, אזולאי כמעט! זה היה מסוכן, אבל הביתה של אזולאי נושקת ליד הקורה.
2: ביתה ברגל שמאל, הוא הוציא בעוצמה, בדרך כלל זה ברגל ימין, הרגל החזקה שלו, יפה לראות גם ברגל שמאל להוציא ביתה בעוצמה כזו, שהשוער גם, אתה יודע, נעמד, הוא לא הגיב, פשוט זה היה כן, קצת רחוק מהתורה.
6: אם זה הולך למסגרת, זה כן. היה כנראה ברשת. הכדור אצל מורגן. מכבי חיפה לוחצת, אז דבריה מאבדת, וזה יהיה כדור חוץ לזכות מכבי חיפה, מתוך חלק המגרש של דבריה. ילה בתאי עכשיו, כבר מבקש את הכדור, רוצה למהר. אתם שומעים גם את הקהל, גם הקהל מקבל את הרוח הגבית, הפעם הוא מהשחקנים, ומעודד בלי סוף. שמכבי חיפה נראית טוב.
2: אפשר לומר שמכבי חיפה, הקהל של מכבי חיפה הרבה זמן לא הרגיש ככה. אתה יודע שלא רק הקבוצה קצת משחקת טוב, אלא יש שחקנים שכיף לבוא ולראות אותם. בנוסף לברוניניו שהגיע פדרו. כן, וגם נובקוביץ' הוא טוב, החלוץ.
6: עכשיו זה כדור חופשי לזכות וריה. בתוך חלק המגרש שלה אנחנו משלימים 17 דקות של כדורגל כאן. בסמי עופר עדיין 1-0 למכבי חיפה מהשער המוקדם של נובקוביץ'. כדור חופשי לזכות דבריה בתוך חלק המגרש שלה. ממהר גולני מוסרת
0: ברשותך, הבייס יש לנו מחצית גם בדוחה גם במושבה. ניתן קפיצה קטנה למגרשים הללו לסיכום מחצית ונחזור אליך וליתר המשחקים. נדב מעוז תחילה נמצא בדוחה, אנחנו איתך נדב מעוז. נדב איתנו, נתחיל עם זיו אולי במושבה, מחצית.
7: בשמחה.
0: יאללה.
7: 3-1, הפועל ירושלים, אחרי אחת המחציות הכי טובות שראיתי בשנים האחרונות, בטח ובטח בכל הקשור לקבוצות בסדר גודל כזה. נגיד שוורסנה, נדים וורסנה, תזכרו את השם הזה, אני מציע לכולם. שני שערים הערב בהפועל ירושלים, הוסיף אנדרוי דוקו את השלישייה של הפועל ירושלים בבליץ עד הדקה 35, דקה 42, לירן חזן, מבצע אישי מדהים באגף ימין לתוך הרחבה של מכבי של הפועל ירושלים, ומבשל לחוזה קורטז עם רוחב נהדר, וזה 3-1, והשער הזה של מכבי פתח תקווה לגמרי לא סותם את הגולל על המשחק הזה. 3-1 במחצית להפועל ירושלים.
0: תודה רבה זיו מויאל, מכאן אנחנו רוצים לקפוץ לדרום, לבירה, טרנר, הפועל באר שבע, עירוני קריית שמונה, גם שם יש כדורגל, ואנחנו איתך דותן מנדל, בית טרנר.
8: חזרתם אלינו עכשיו התקפה של קריית שמונה, רק נגיד שסניה עכשיו בעץ וכמעט כבש, אנחנו דקה חמישית, בוא נגיד זה ככה, חלוקה במחיזת כדור, באר שבע לא שולטת, עכשיו הכדור אצל אבו רומי מנסה לפתח פה התקפה לבאר שבע, הכדור באגף של באר שבע, מנסים לקחת את זה שמאלה אל סבח, עכשיו מתפרצת, ארבעה על ארבעה, צריך לעשות את זה כמה שיותר מהר, בוא נראה את בלטקסה, סבח, גן אח, מרים את הכדור הזה, ניסיון נגיחה, הכדור הזה רק ליד השער, הזדמנות ראשונה של באר שבע בדקה החמישית.
2: כן, הגבעה של בלטקסה ומי שהחמיץ את הנגיחה הוא גריסה.
8: כן, רק נציין שכבר בדקה השלישית נחמיה סימצאו וזה מראה פה טיפה הלחץ.
0: אתה יודע, יכול להיות רובן או לחץ או עובר התלהבות, גם אפשרות, יש את זה שני כיוונים, אני חושב.
2: כן, יש טעויות לפעמים, כן, טעויות של שחקנים לפעמים, חוסר חשיבה לא נכונה.
8: שול מסרים, כדור ארוך לקירת שמונה, קירת באר שבע לא מצליחה להרחיק את הכדור הזה. בואו נראה את הניסיון הזה של נפגע ביי. הכדור הולך שמאלה לשולמאסטר על ה-16 מטרים, מנסה להיכנס לתוך הרחבה, אבל נחמיאס מנסה להרחיק, אבו רומי מסייע פה בהגנה, ועכשיו אליאל פרץ על ה-16 מטר שלו, צריך להעיף את הכדור, מביא את זה לנחמיאס בתוך הרחבה, קריית שמונה, לוחצת את באר שבע, ממש לא מפחדת.
0: אוקיי, תודה רבה דותן מנדל בטרנר, נשוב לך עוד מעט, מחכים לשער ראשון בטרנר, בין הפועל באר שבע לעירוני קריית שמונה. עוד מעט יפתח לו המשחק בטדי, בין ביתר ירושלים להפועל חיפה, עוד מעט גם נהיה בנתניה, למשחק של נתניה מול מכבי תל אביב, שעדיין ללא שערים. עכשיו חוזרים לסמי עופר, מכבי חיפה, מול עירוני טבריה, שלמה וייס, איתך.
6: 21 דקות של כדורגל, עדיין 1-0 למכבי חיפה. נגד עירוני טבריה כמובן, ועכשיו עבירה על ילי בתאי, זה כדור חופשי של מכבי חיפה ממש ממרכז המגרש, כבר ממהרת מוסרת לאלי מוחמד, נעדכן אתכם, ירין לוי אמנם עדיין מתחמם, אבל אלי מוחמד ממשיך לשחק, מסמן שכרגע לפחות הוא יכול להמשיך. הכדור אצל חורה בצד שמאל, עדיין רחוק מאוד מהשער של שרון, משתחרר משניים, מקבל דאבל פס מקני סייף, אבל זה לא מדויק ודבריה מצליחה להחיק שוב, רק עד קני סייף שחוטף את הכדור, מוכשל שם, ותהיה עבירה לזכות מכבי חיפה, מבערך 40-45 מטרים מהשער של שרון, לא מצב בעיטה, זה בטוח.
2: קני סייף נלחם, לוחם, הוא נותן, הוא שם את הלב על המגרש, כל לא משנה באיזה עמדה ישימו אותו, יעשה את המקסימום, שחקן מאוד חשוב למועדון.
6: אלי מוחמד עכשיו, 30 מטרים מן השער, הולך ימינה, לבר ברז'או, פדרו, עם הכדור עכשיו, גולני שם שם רגל חוץ, לזכות מכבי חיפה מצד ימין, בערך 25 מטרים, מהשער של דבריה. ילה בתאי, עם כדור אחורה, ללונווייק. לונווייק, עד לאלי מוחמד, כל השחקנים של מכבי חיפה 30 מטרים מהשער של שרון.
2: וייס, ברוניניו לא מעורב מספיק.
6: מי? לא שמעתי.
2: ברוניניו.
6: ברוניניו לא, בדרך כלל כל המשחק הולכים עכשיו,
2: ימין
6: עד עכשיו לצד ימין.
2: כן.
6: כן. ברוניניו פחות מורגז, זה נכון. כדור חוץ לזכות דבריה. דניאל גולני עם כדור החוץ, אבל מכבי חיפה לוחצת גבוה. חפש שחקן פנוי מרואה את קייס גנם. שירד ממש עד לחלק המגרש שלו כדי לקבל כדור, אבל דבריה כבר מאבדת, נובקוביץ' לא שם רגל טוב ומאבד הזדמנות. זה אצל דבריה עכשיו, שיוצאת עם סנקר, בצד ימין. גיא סנקר הולך אחורה, שוב אל ההגנה של דבריה. עם אונגר, אונגר לקאוקו. קאוקו בצד שמאל יש את גולני מבקש, אבל קאוקו הולך אחורה אל תוך חלק המגרש שלו עם בצ'ו. עכשיו מוסר את זה לא טוב, מכבי חיפה חוטפת, ברוניניו מנסה דאבל פס עם גורא, אבל הכדור אצל דברה שעכשיו שוב מאבדת, טלי מוחמד, 20 מטרים מן השאר, לחורה, חורה בתוך הרחבה, מוסר את זה לברוניניו, ברוניניו! אבל הכדור פוגע בהגנה של דבריה, עדיין ברוניניו עם הכדור, עכשיו מנסה למצוא שחקן פנוי, לא מוצא, זה מגיע עד לאזולאי, 20 מטרים, אזולאי, בועד, זה נפגע עד לפדראו, אבל פדרו ברז'או, זה אצל נובקוביץ', איזו ערבוביה, עדיין נובקוביץ', הכדור עכשיו ניבט על ידי ברוניניו, אבל שרון קולט את הכדור, ערבוביה, שבסופו של דבר נגמרת בידיים של שרון.
2: כן, איזה לחץ של שחקני מכבי חיפה בתוך ה-16 מטר, גם גורי, גם ברוניניו, גם נובקוביץ', גם פדרו, גם אזולאי, כולם, כל אחד מהם הייתה לו הזדמנות בהתקפה הזו.
6: ולמרות החטיפה המצוינת שלה למוחמד שבנת המהלך,
2: כן.
6: כשאני מסתכל עליו זה נראה לי שהוא עדיין מדדה, אני לא חושב ש... הנה, מה שאמרתי לכם, עכשיו הוא סמן לספסל להחליף, ירין לוי רץ אל עבר הספסל, יהיה לנו חילוף כפוי עוד מעט. משמעותי רובן עלי מוחמד מאוד.
2: כן, הוא משמעותי, ועכשיו כשירין לוי ייכנס, איתן אזולאי חייב להיות יותר קרוב אליו ולעזור לו במרכז השדה, כי לבד יהיה לו קשה.
6: זה אצל קני סייף עכשיו. 24 דקות של כדורגל נגמרות להן כאן בסמי אופר. מכבי חיפה 1, עירוני דבריה 0. בתוך חלק המגרש של מכבי חיפה עכשיו הולכים עד לגלאזר. ממש בעוד דקה אנחנו נראה את ירין לוי נכנס אל קר הדשא. כאשר אלי מוחמד יצא. לא בשורה טובה למכבי חיפה, אבל אם יש זמן, זה הזמן הזה לפני פגרת הנבחרות של שלושה שבועות. ויקבעו שזה לא משהו רציני מדי ואלי מוחמד יחזור.
2: מרבה להיפצע אלי מוחמד. כן? ראית את הנגיעה אוקיי. של פדרו עם הכדור, עם העקב, הוא נהנה פשוט, רואים? רואים שהוא נהנה.
0: רואים שהוא נהנה. חברים, 8:26, זמן לעבור על התוצאות ולתר המגרשים. ואייסי, תודה רבה, אני שובה לך עוד מעט. כמובן בסמי אופר. בואו נעשה רגע סדר במשחקים התוצאות, כשר הרבה כאלה הערב, אנחנו עם 6 משחקים. בדוח המחצית, בני סכנין 0, הפועל רמת גן 0. מחצית גם במושבה, מכבי פתח תקווה 1, הפועל ירושלים 3, וכל זה ב-47 דקות. בסמי אופר, מכבי חיפה 1, עירוני טבריה 0, בדקה 25. אותה דקה גם בנתניה, באצטדיון מרים, נתניה מול מכבי תל אביב. בטרנר, הפועל באר שבע מול עירוני קריית שמונה, עדיין תיקו 0 ללא שערים, ובטדי, אנחנו בעוד 3 דקות, נהיה משחק מרכזי בין ביתר ירושלים להפועל חיפה. עד שנהיה בטדי, רובן, זמן למלא ביחד ווינר, האם אתה מוכן?
2: אני מוכן, כן.
0: תגיד מוכן, הוא מזומן, אני הולך לתת בראש, אני הולך לתת אופס מנצח.
2: תקשיב, איך שאמרת לי, התיישבתי, התיישרתי בכיסא ואמרתי אני מוכן.
0: יאללה, תתיישר, תזדקף, 10 שניות ומתחילים.
9: אם לא תשלח,
10: איך תיקח?
0: אנחנו עם פינת הווינר ומתחילים בליגה האנגלית. רובן אתר, פולהאם תפגוש את מנצ'סטר יונייטד. למרות המכה בדרבי, אתה יודע שלמפגש הזה יונייטד מגיעה פבוריטית, ואם היא רוצה לחזור לעניינים היא צריכה לנצח. פולהאם עם 3.20, תיקו 3.50, יונייטד עם 1.95.
2: 2 יונייטד.
0: אני הולך על איקס הפתעה, סוג של הפתעה, מיני הפתעה. בספרד, מפגש לא את מחר, הדרבי של מדריד, כאשר אתלטיקו תפגוש את ריאל. מוריניו חוזר לדרבי של מדריד לראשונה, אבל לא בטוח שהוא נצח אותו, כי אתה יודע, לדרבי חוקים משלו. אתלטיקו מדריד בבית עם 3.25, תיקו 3.60, ולמרות הכל ריאל פיבוריטית עם 1.90.
2: ריאל 1.90.
0: אני איתך, ועם מוריניו, ועם מבפה, ועם כל החברים של מדריד. בליגה הצרפתית, מרסיי תפגוש מחר את פריס סן ז'רמן, לקלאסיק, קוראים לזה, אבל אלופת אירופה היא פבוריטית בכל קטגוריה של משחק שתבחר להציג לאוהדים. מרסיי עם 5.80, תיקו 4.90, פריז עם 1.35.
2: אחרי ההפסד של ארסנל היום, אני הולך על הפסד של פריס סן ז'רמן. מרסיי, 1.
0: אוה,
2: יש הפתעות, אוה. כן. מועד קבוצה חזקה, כן, יש הפתעות, מרסיי. ו...
0: נכון.
2: זה לא ליפול מהרגליים אם הם מנצחו. גם פריז העונה הפסידו כבר איזה 2-3 משחקים.
0: בוא נסיים בליגה האיטלקית. יש לנו שתי קבוצות שפתחו את העונה לא טוב, אבל ניצחון תמיד יכול לעזור לשנות מומנטום. יובנטוס תפגוש את אטלנטה יובנטוס בבית, פבורטית עם 1.65, תיקו 3.60, אטלנטה עם 4.50.
2: אחת יובנטוס.
0: אני הולך איתך ועם יובנטוס, שיהיה בהצלחה לכל השולחים ולכל השולחות. עוד, ואנחנו חוזרים למגרשים.
9: אם לא תשלח,
10: איך תיקח?
9: שבת של כדורגל, בחסות
11: החודש, טויוטה יאריס קרוס שחורה חדשה, יד 0-0, רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
0: 8-30 עכשיו, חוזרים.
9: בחסות.
0: סמי אוטו קורא לנו, ואנחנו מגיעים אליך, שלמה וייס.
6: מכבי חיפה אמנם שלטה, אבל אירוני דבריה משווה שוב טעות בהגנה של מכבי חיפה שלא מסתדרת עם הרמה פשוטה. קייס גנם רוצה את עצמו שבעה מטרים במרכז הרחבה וכובש.
2: השופט אישר את השער כי הייתה פה נגיעת יד.
6: כרגע עוד לא.
2: אני, הייתה נגיעת יד.
6: עכשיו הוא מאשר, מאשר.
2: מאשר? וואו. תסתכל וייס על ההילוך החוזר. הכדור פגע ביד לשחקן של דבריה לפני שגנם בעט.
6: אוקיי.
2: תסתכל, תראה.
6: אישר עכשיו, אחת אחת. קייס גנם. קרוב מאוד, שבעה מטרים, לא מתבלבל. בועט חזק, לאמצע אומנם, אבל חזק. ועומרי גלאזר מוכנע. בניגוד גמור למהלך המשחק, אחת אחת.
2: בהגבה, שחקן נגח לאחור, ואז הכדור פגע ביד, שהיא הייתה קצת פתוחה קדימה, ביד של שחקן, הכדור נעצר בעקבות הנגיעה הזאת, ואז גנם כבש.
6: אוקיי, אתה רואה בהילוך חוזר, אני רק חייב לציין שבניגוד בדרך כלל שאני רואה את הספסל של מכבי חיפה בטירוף על שופטים, הפעם לא השחקנים ולא הספסל התלוננו.
2: יכול להיות שאני ראיתי יותר.
6: לא, אולי לא ראו,
2: הם לא ראו בדיוק.
6: רגע, אבל עכשיו אולי מכבי חיפה, אז אולי 20 מטרים מן השאר, מכניס את נובקוביץ', נובקוביץ', אבל הכדור נבלם לקרן. נובקוביץ' בועט, ההגנה של דבריה שם במקום, רון אונגר, כדי שהכדור ייבלם וייצא לקרן, קרן לזכות חיפה. חצי שעה של כדורגל עברה לה, אחת אחת. רובן, איך מכבי חיפה מסתבכת לה במשחק שהייתה כבר צריכה להוביל הרבה יותר מ-1-0?
2: זה, דיברתי על זה, אתה יודע, גם במהלך השבוע הזה אמרתי, מכבי חיפה קישור והתקפה רמה גבוהה מאוד בצמרת, שחקני הגנה, אמצע טבלה ומטה.
6: קרן קצרה, זה חוזר לברז'או, ברז'או עכשיו חודר לתוך הרחבה, אבל יש שם רגל וגולני גם מחפה וחוטף את הכדור, מוציא אותו לחוץ כי יש שחקן פצוע, אז אולי זמן טוב להחזיר אליכם את השידור.
2: וייס, לפני כן ברז'או כל הזמן הולך דריבל, כל הזמן, עכשיו אפשר להגיד שעד עכשיו 50% מצליח לו, אפילו פחות, וכמובן הוא גם גרם לשער וזה. אבל תשים לב לזה, שלפעמים הוא צריך למסור, הוא צריך למסור לפעמים מצבים, שיש שחקנים במצב יותר טוב, אבל לא, עם הראש ברצפה והוא הולך בדריבל, כן מצליח, לא מצליח, צריך לשים לזה לב גם כן.
6: אגב, משהו שעוד צריך לשים אליו לב, ואני אוהב את זה מאוד, המשחק כבר חודש, כי השופט מהר מאוד סימן לו, אתה יודע, אם אתה על הדשא אתה דקה בחוץ, זה חלק מהחוקים החדשים, אז השחקנים קמים מהר מאוד, אני אוהב את זה.
2: כן, מצוין. ואחר כך תראה אם יצא לך לראות את ההילוך החוזר, תגיד לי מה אתה חושב על הפנדל.
6: אנחנו נראה במחצית, אני מפתיע.
2: כן, על הנגיעת יד.
0: תודה וייסי, 8.33, 1-1 בסמי עופר, מחכים לשעה הראשון שיגיע אלינו במגרש בנתניה, מקביל לסמי עופר, נתניה מול מכבי תל אביב, יוסי אסלן, מה קורה אצלך? אצלך, או אצלכם.
4: חצי שעה של כדורגל, מכבי תל אביב בשליטה מוחלטת, אבל לא מוצאת את השער, וקיבלה מכה קשה לפני כ-10 דקות, כשאליו ברלה נפצע והוחלף, במקומו נכנס עידו שחר, ומאז מכבי תל אביב הרבה יותר מתקשה. נתניה כמעט לא יוצאת מהחצי שלה, חוץ מהתקפה מתפרצת אחת של מתאוס דבו וכדורים ארוכים. נתניה במגננה, מכבי תל אביב שפתחה את המשחק בסערה ולא כבשה בדקות הראשונות, עכשיו צריכה למצוא את הפתרון בלי השחקן הכי יצירתי שלה. עכשיו זהו ג'יימס טאבניר שחוטף את הכדור, טענות לנגיעת יד, ואכן מגיעה השריקה. כדור של מכבי נתניה בחצי המגרש שלה, ואסיס וואטארה כבר משחרר את מאור לוי, ועובר כמה חצית המגרש. נתניה, מניעה כדור בסבלנות, זערור עכשיו.
0: אסלן ברשותך, למי שמצטרף אלינו ולא היינו אותך הרבה בשעה הזו, מי עדיפה כרגע? מי קרובה יותר לשער הראשון במשחק?
4: מכבי תל אביב, מכבי נתניה בכלל לא התקרבה לתחוץ מהתקפה.
2: נכון, ללא ספק, כן. אולי חצי התקפה לנתניה.
4: מצד שני כעת, אבל הנה עכשיו דבו על סף הרחבה, דבו מסתובב פעם אחת, פעם שנייה, מנסה להעביר את הכדור הזה אחורה לנדב נידם. נידם עכשיו, עם הכדור למאור לוי, מוציא את זה החוצה להזוגי, מכאן אפשר גם להגביע. חוזרים אחורה לאוסבילו, 30 מטרים מן השאר, הגנה של מכבי תל אביב בינתיים מסתדרה. מהרגע שברלה יצא, מכבי תל אביב לוחצת וחוטפת, אבל לא יודעת לתרגם את הדברים האלה למצבים מסוכנים, מה שהיא עשתה בשפע עד הפציעה של ברלה.
0: תודה לך אסלן, נשיב לך עוד מעט. אבל
2: באר שבע
0: טרנר is calling. דוטן מנדל שלך.
10: דקה 20 בטרנר, חברים, דקה 20. גנח עם מבצע אישי מדהים, חולף על ארבעה שחקנים בתוך הרחבה, מגלגל את זה שמאלה, ו-1-0 לבאר שבע.
0: רובן, ראית את השער? הספקת לראות? כן, מבין כל המסכים שהוא הולכה?
2: גנח קיבל 20 מטר את הכדור, עובר 2, 3, ובועט לחרוב, השוער נעמד במקום, אתה יודע, הוא מצפה לביתה לרחוק, הוא בועט לו דווקא, עושה מטעה אותו, בועט לו לקרוב, דריבל, אתה יודע, שחקן שנכנס לרחבה, הוא מקבל ביטחון, וגנח מקבל ביטחון, למה הוא יודע, לא יכולים לגעת בו. עשה 3 הטיות, 3 שחקנים, איך אומרים בשפה, בזבז אותם וכבש.
8: בדיוק כמו שאמרת רובן, אבל להגיד לך שהשליטה היא שליטה אבסולוטית של באר שבע, ממש לא. דקה לפני כן גבאי קיבל כדור ברחבה ו...
2: אני אמרתי, קריית שמונה, הנה, זה הסיפור של קריית שמונה, מקבלים מחמאות ומפסידים. זה בדיוק מה שעכשיו אתה אומר, שבאר שבע לא הייתה מספיק, אבל היא מובילה. וככה קריית שמונה הייתה בכל העונה שעברה, וככה זה חוזר על עצמו גם העונה. עם מחמאות ומפסידה נקודות.
8: בוא נראה צבח, מורים את הכדור הזה, אבל הכדור מגיע למרציאנו.
0: אוקיי, שעה ראשון בטרנר, באר שבע אחת, קריית שמונה אפס, דוטן מנדל, נשוב אליך בשער הבא, או פשוט נבוא אליך לסבב מגרשים, תודה רבה לך. טרם היינו בבלומפילד, שם יצא דרך המשחק בין ביתר ירושלים להפועל חיפה, ומיד לאחר מכן, רובן, נפתח מחצית שנייה גם בדוחה, גם במושבה, שם יש כדורגל, אבל תחילה, בלומפילד, גיידר.
7: אצלנו 7 דקות של כדורגל, ביתר ירושלים מול הפועל חיפה, הפועל חיפה, אזור שיוצאת להתקפה עכשיו, מסירה של יעד גונן, עמוקה מדי עבור אלון תורג'מן, אווירה נהדרת בבלומפילד, אוהדי ביתר הפכו את בלומפילד לגמרי לטדי מבחינת האווירה, משהו כמו 20 אלף צופים בצהוב, עוד כ-1,000 הגיעו מהפועל חיפה,
2: יפה,
7: הגיעו למעשה את כל החלק ש...
2: יפה, זה שיפור להם. גם להפועל חיפה.
7: נשמע, פתחו את העונה מצוין,
2: לא,
7: מציבה
2: כן.
7: שועדים לא יגיעו.
2: כן, כן,
7: מגיעים, בסדר ומילאו, גמור. להבנתי מילאו, מכרו את כל מכסת הכרטיסים שהוקצתה להם, שזה באמת חדשות מצוינות. אווירה מצוינת, כדורגל עוד די גישושים, לא ראינו הרבה מצבים. בעיקר אני חושב שראינו כמה פעמים את, את התחושה הזאת שיש לביתר איזשהו בור כזה בין האמצע להגנה, ושהפועל חיפה באיזו חטיפה אחת יכולה לעקוץ, כמו שעשו קבוצות גם לפניה. ראינו איזו חטיפה אחת של שי אליאס שהסתיימה, אומנם באווירה של רוטמן, אבל הייתה יכולה להיות מצב מסוכן. אבל ביתר היא זו ששולטת יותר בכדור, צריכה להיזהר מהלחץ החיפאי. עכשיו הכדור הזה חוזר למיגל סילבה. התחיל את ההתקפה מאחור, הייתה יציאה טובה מאוד שלו מקודם, הרחיק את הכדור ליציע והחליק, והיה פה איזה רגע של דאגה שהוא נפצע. מי שלא יודע, בבלומפילד בעצם מחוץ לדשא, יש דשא סינתטי של איזה כמה מטרים, וראיתי כל כך הרבה פעמים שחקנים מחליקים שם, בעצם ברגע שהם עוברים את הקו זה כבר דשא סינתטי וזה משטח אחר לגמרי, אז גם לא זה קרה, הפעם במזל לא הסתיים בפציעה, אבל צריך לחשוב על זה גם כשמחליקים
2: קצת לשחק. זה קצת מסוכן עם הטיים סטופקס.
7: בהחלט, וזה נראה לי מה שקרה כאן. עכשיו הפועל חיפה עם עוד חטיפה. הנה שי אליאס, רואה את רוטמן, שולח את רוטמן קדימה, נכנס את הרחבה בועט! הכדור הזה ליד העמוד. עוד הזדמנות מצוינת של הפועל חיפה מחטיפה של אותו שי אליאס, שבינתיים עושה פה שמות במרכז השדה.
0: יש לנו כדור חופשי מסוכן בטרנר. גיא דר, שנייה אחת, אותן מנדל בטרנר, שלך.
8: דקה 24, חמוד תקנן... כמעט נפצע שם, אבל עבירה עליו 20 מטר משערו של דניאל טננבאום. באר שבע שולטת בדקות האלה, ובהמשך של העבירה, הם נתנו לו להמשיך. גנח היה מול השוער, אני לא יודע איך מביאים גם את הפאול וגם את ההזדמנות לגנח.
2: וזה מ-20 מטר, מי שזוכר, הפועל באר שבע ניצחו, נדמה לי את דבריה בדבריה, אם אני לא טועה, שבוצחת, מביטת עונשין של אליאל פרץ, זה המרחק, זו העמדה בדיוק ש...
10: שני שחקנים, בוא נראה עכשיו מי הבאת הכדור הזה, פרץ בועט, עובר את החומה, אבל מעל השאר, כמעט.
0: תודה דותן, נשוב עליך לטרנר במצב הבא, או בשער הבא, אצלך 25 דקות של כדורגל, עדיין 1-0 להפועל באר שבע מול עירוני קריית שמונה. בואו נפתח ראובן מחצית שנייה קצר, גם בדוחה, גם במושבה. תחילה אנחנו לדוחה, נדב מעוז, בני סכנין מול הפועל רמת גן, עדיין ללא שערים. מה קורה אצלך נדב?
12: אצלנו 51 דקות של כדורגל, עדיין 0-0 בין בני סכנין להפועל רמת גן. כן צריך להגיד שהמחצית השנייה נפתחה בצורה טובה במיוחד עבור הפועל רמת גן, שעכשיו זוכה גם בכדור קרן שעולה לתוך הרחבה, אבל הרחקה טובה של הגנת בני סכנין. כאמור ראינו מצב של משה סמן להתקן על שני חילופים, אחד שהיה לפני סוף המחצית הראשונה, מרון גנטוס נפצע, סיים את חלקו, לירוי אווסו, עוד אווסו שמצטרף אלינו לליגת העל, נכנס במקומו, הוא בפתיחת המחצית השנייה, בסיל חורי בחוץ, מי שמחליף אותו הוא כמובן איתמר שבירו, גם הוא בהופעת בחורה לכל מחיות הכפיים של אוהדי בני סכנין. אצלנו 52 דקות של כדורגל, בני סכנין 0, הפועל רמת גן 0.
0: תודה רבה נדב מאוד. עכשיו זיו מויאל במושבה, שלמה ביטוח, מכבי פתח תקווה נגד הפועל ירושלים, מחצית שנייה. רגע זיו, סליחה, תמתין איתנו. פשוט גיא דר בבלומפילד רוצה גם כן להיכנס לרשימת המגרשים עם שערים, אז גיא דר, שלך.
13: רוצה, בטח רוצה, דקה 11, 1-0 לביתר ירושלים על הפועל חיפה בהזדמנות הראשונה. דיברנו על המתפרצות של הפועל חיפה, הנה הגיע אחת של ביתר ירושלים, חטיפה במרכז המגרש, כדור עומק טוב ויוג'ין אנסה נותר מול יואב ג'רפי.
2: כדור עומק מצוין של הצילי.
13: אכן,
2: אחרי חטיפת כדור של וורקו.
13: יוספי לדעתי.
2: לא.
13: וורקו, אוקיי.
2: וורקו. הוא חטף את הכדור, הכדור הגיע להצילי, והצילי בנגיעה זיהה את התנועה של כדור, ושלח אותו לבד מול השוער, ופס לרחוק, שער יפה.
13: שער יפה, יפה, וכבר ניסיון בצד השני, אולי רוצים פה הכשלה של קרבאלי, הפועל חיפה רוצה. אנסה עושה כאמור 1-0 והקהל פה באמת בטירוף. בכל מקרה זה היה בהחלט מצב ראשון של ביתר ירושלים, פעם ראשונה שההגנה של הפועל חיפה נותרת בלי תשובות.
0: תודה גיא, תודה רבה, מיד נשוב אליך. היינו בדרך אליך, אבל השער של ביתר עצר אותנו.
14: דולב רובן, אתם לא תשכחו את המשחק הזה, קם במושבה עוד הרבה מאוד זמן. לוח התוצאות 3-2, מכבי פתח תקווה חוזרת עם האיש שלה היום, לירן חזן, שגם בישל את השער המצמק אי שם לפני שהמחצית הראשונה הסתיימה, והייתה כאן דקה וחצי, אני לא יודע רובן עם 700 מסכים שאתה רואה יכולת לראות את זה, אבל היה כאן דקה וחצי של דממה במגרש, כי מכבי פתח תקווה לחצה עם כל שחקני השדה שלה בחצי של הפועל ירושלים, והיה ברור שאיכשהו זה הולך להסתיים במשהו, וזה מה שקורה, ועכשיו יש 4-2, לא, כן! הפועל ירושלים עולה ל-4-2, ושוב אני אומר לכם שיש ערבוביה, קשה לראות, אבל האם נדים ורסנה, אני לוקח הימור, כי אני כבר מזהה אולי את הריצה, או שלא, האם נדים ורסנה...
2: כן, ורסנה.
14: 19, נדים ורסנה, כן. שלושער להפועל ירושלים, אני מרשה לעצמי להגיד שהוא ילד, רק בן 19, מספר 19, שלושער הערב במושבה, הפועל ירושלים 4, מכבי פתח תקווה 2, רובן, בדיוק שמכבי פתח תקווה התחילה לנשום לכיוון הנכון.
2: מה, הם כבר, חשבו על ה-3-3.
14: חשבו על
2: ה-3-3, הם אמרו אחרי ה-3-2 יגיע 3-3
14: בקלות, אתה אומר.
2: כן, לא נתנו להם זמן ליהנות מהשאר, אבל בסדר, הכל פתוח, ושום דבר לא נגמר במשחק הזה.
14: חשוב לי להגיד משהו דולב, לפני שתעברו לכל המגרשים האחרים, ראובן. אנחנו יודעים טוב מאוד שמשחקים לפעמים נפתחים, אולי הרבה מאוד שערים, אולי מחצית ראשונה מדהימה, ואז אנחנו יודעים כדרכו, הכדורגל הישראלי נוהג, שלאט לאט הפרבולה יורדת, ואנחנו חוזרים במרכאות לגודלנו הטבעי. 56 דקות של כדורגל דולב, הקצב כאן לא ירד לשנייה, הוא נשאר בדיוק כמו ששמעתם אותי משדר לכם. כיף אדיר.
0: כיף גדול, כיף גדול. תודה רבה לך, זיו המויאל, במושבה 4-2, להפועל ירושלים מול מכבי פתח תקווה. נכנסים בדקה 43, גם בסמי עופר, שם מכבי חיפה וטבריה ב-1-1, וגם בנתניה, שם נתניה מול מכבי תל אביב ב-0-0. בואו נשמע את יוסי אסלן בנתניה, האם יש לנו בקרוב שער של אחת מהמכבי, או זו מנתניה, או זו מתל אביב.
4: 43 דקות של כדורגל, עדיין 0-0, ולפני 5 דקות בערך החמצה מסמרת את כל השערות, גם של ראובן, של אסתר סוקלר ממכבי תל אביב, חוטף כדור בלחץ אדיר ורץ 40 מטרים באחד על אחד מול סילבה, השוער של נתניה, אבל סילבה מותח איברים ולוקח לו את הכדור, ושוב, מכבי נתניה בבונקר, אין מילה אחרת לתאר את זה, אבל אין לי עכשיו קניקובסקי ברחבה, הולך לרגע שמאל, מעביר את הרוחב, הרחקה של וואטארה, וזאת תהיה קרן לזכותה של מכבי תל אביב. יש רק קבוצה אחת על המגרש, נתניה פעם ב-10 דקות מנסה לצאת להתקפה, אבל עדיין לא התחילה את אופק פדיקה, נשאר לקרן ונחזיר לכם את השידור. גבי קניקובסקי.
0: בינתיים, עד שהקרן ניווטת לה, נעדכן שבבלומפילד יש לנו גיא דאר, כרטיס אדום מבדיקה. למי ומה ולמה?
13: יד גונן עם כניסה חזקה מאוד בטימותי מוזי, פוצע אותו, והנה השופט, השופט סניר לוי ילך עכשיו אל עבר, ראינו את זה כאן.
0: אז תשאר איתנו לעדכן, בינתיים יש בקרן,
13: תשאר איתנו לעדכן. לדעתי זה אדום. כניסה חזקה מאוד, הוא בסך הכל ניסה להגן על הכדור, אבל הוא נכנס בעצם בשוק של טימותי מוזי.
0: שוק זה אדום.
13: מעל הקרסול. זו כניסה מאוד חזקה,
0: בינתיים עד שתהיה לנו החלטה, אסלן יש לנו קרן.
2: אדום, אדום, אדום, הוא יקבל אדום.
4: יש לנו כאן קרן חוזרת, קניקובסקי עומד ליד הכדור, עכשיו מקבל את האישור. קניקובסקי, עם קרן קצרה לדוידה. דוידה עם הכדור לעידו שחר על סף הרחבה. עידו שחר, הכדור כמעט בורח לו. מעביר את זה לנועם בן ארוש, הלחץ של דבור. ונועם בן ארוש מעביר את זה לטאברניר. על הקו. מכבי תל אביב מתחילה מההתחלה על החצי.
0: אז אנחנו נחזור אליך מההתחלה אחרי שנשמע מה קורה בבלומפילד. תודה רבה אסטן, עדיין מחכים לשער, לאיתות ראשון שלך לערב, נתניה 0, מכבי תל אביב 0. כן, בבלומפילד, ביתר ירושלים, הפועל חיפה, יש לנו אדום?
13: יש פה בדיקה ארוכה, בדיקה ארוכה של סניר לוי, נעזר באיתן שמואלביץ' בעבר, הנה עכשיו הוא חוזר, הוא שולח את, את היד לכיס האחורי, כרטיס אדום ליד גונן, הצעיר בין ה-20, שפתח מצוין את העונה, כמה הוא מתוסכל, דקה 18, הוא מותיר פה את הקבוצה שלו בהרבה מאוד דקות, בעשרה שחקנים, וזה עונש כבד.
0: אתה רואה שהוא לא התכוון?
13: הוא ניסה בסך הכל להגן על הכדור, הוא ניסה להגן על הכדור.
2: כן, אבל הוא הרים את הרגל ואז משך הצידה. עשה חצי סיבוב, אבל הוא פגע בו.
13: החוק היה
0: לא הצליח להימנע מהרגע.
2: כן, בדיוק, הוא לא הצליח להימנע.
13: אין ברירה לשופט לתת פה אדום.
0: חוק זה חוק.
2: כן, כאילו הוא שם ואז כאילו התחרט, אבל כבר המכה נעשתה, העבירה נעשתה ו...
0: המגע כבר היה שם, כן.
2: כן, כן, אין מה לעשות, אין מה לעשות.
13: ויש פה 72 דקות לא קולט
2: תוספת זמן. זה לא השחקן שעושה דברים כאלה, אבל זה קורה גם להם.
13: ויש פה הרבה מאוד דקות הפועל חיפה בחיסרון מספרי, כשנזכיר, ביתר ירושלים ביתרון 1-0 וביתרון שחקן.
0: נשוב אליך עוד מעט לבלומפילד, תודה רבה גיא דר. עכשיו אנחנו לסמי עופר, מתקרבים למחצית כאשר מכבי חיפה מול עירונית טבריה, ועדיין התוצאה 1-1. שוב איתך שלמה וייס.
6: אנחנו בתוך תוספת זמן של 4 דקות, דקה אחת מאחורינו. לא קראנו לכם ולא הוטטנו לכם, אבל כמעט עשינו את זה לא מעט פעמים. עירוני דבריה, פעם אחת, כאשר קייס גאנה מוצא את עצמו שוב לבד, נוגח ממש מ-4 מטרים, גלאזר בהצלה נהדרת. מנגד, מכבי חיפה פעמיים, כמעט נובקוביץ'. פעם אחת הוא מוצא את עצמו באחת על אחת, אבל בועט חלש ולא טוב מחוץ לשער. בפעם השנייה, ברז'או מגביה לו בנקודה, חצי מספרת נהדרת של נובקוביץ', אבל אז הצלה נהדרת של שרון, אז אמנם רק אחת אחת, אבל יש לנו כאן קצב נהדר.
0: ועכשיו גם קנג'י.
2: קנג'י גם
6: כן עם קנג'י, כן.
2: הכדור היה סנטימטרים. כן, אבל סנטימטרים מהקורה, ומהלך, זה גם התקפה מאוד מסוכנת.
6: רובן, אמרת את זה פעם קודמת שהיינו, יש הבדל תאומי בין התקפת מכבי חיפה להגנת מכבי חיפה.
2: נכון.
6: תאומי אבל.
2: נכון.
6: כי טבריה כמעט כל פעם שהיא יוצאת, היא מוצאת עצמה במצב מצוין.
2: נכון. כל הגבעה גם, אתה רואה פאניקה בהגנה של מכבי חיפה. לגבי השער, אתה ראית? צריך לראות או עוד לא?
6: לא, עוד לא ראיתי.
2: עוד לא ראית, אוקיי.
6: אבל אני שומע פה מועדים שזה בושה מבחינתם גם. הם ראו את ההילוך החוזר, מבטיח במחצית לראות. אבל יש פה על זה, אתה יודע...
0: נראה כמו יד. כמו
6: שהאוהדים שלידינו כולם, יד, אני עוד לא ראיתי.
2: גם הנגיעה עצרה את הכדור והכינה לו לגן את הכדור, כאילו כך, טבעת.
0: יש לנו חברים, פנדל באצטדיון מרים, שלמה וייס, תודה רבה לך, נשוב אליך עכשיו יוסי אסלן, אולי סוף סוף עם שער ראשון בנתניה, אסלן.
15: במהלך האחרון של המחצית הראשונה, אחרי ששתי דקות תוספת הזמן כבר נגמרו, נגיעת יד בהגנת מכבי נתניה ומכבי תל אביב זוכה לפנדל.
2: מאור לוי נגע ביד.
15: הכדור קופץ שם, אסתר סופלר מנסה לזכות בו ומאור לוי לוקח. עכשיו השאלה, מי איבד את הפנדל אחרי שדור פרץ החמיץ את הפנדל האחרון שלו? האם זה יהיה אותו שחר? האם זה יהיה טאברניר, אחד מבועתי הפנדלים? אני לא מגזים, אני אגיד המפורסמים בעולם, אבל עושה רושם שיהיה זה עידו שחר, שלוקח את הכדור ומעניק לדור פרץ, למרות ההחטאה האחרונה שלו, מבין שלושה פנדלים, שבה דור פרץ העונה, שניים נכנסו, אחד היה בחוץ, ודור פרץ בביתה האחרונה בהחלט של המחצית הראשונה, מול סמואל סילבה, השוער של מכבי נתניה, דור פרץ, מלך השערים של הליגה עד כה, שבעה שערים כבר יש לו העונה, האם הוא שוב עושה את זה? סמואל סילבה של נתניה מנסה את המשחקים, משחקי המוחות, כדי לעצר את צעדיו של דור פרץ, כדי להיכנס לו לראש. עכשיו אנחנו מחכים לביצוע הכדור הנייח הזה, כאשר אביב קליין השופט מחזיר את סמואל סילבה אל השער. דור פרץ, זה שלוקח את הביתה, עכשיו סוף סוף כל השחקנים מסתדרים מחוץ לרחבה. דור פרץ לוקח כמה צעדים אחורה, הקהל של מכבי נתניה בבוז, הקהל של מכבי תל אביב בשקט, מיד יתקבל השריקה לביצוע ביתה. הנה ניתן האישור, דור פרץ, נשימה אחרונה, דור פרץ ממתין, מתקדם, דור פרץ, קובע! דור פרץ, מכבי תל אביב, דור פרץ עם השמיני של העונה, הפעם בקור רוח פשוט מגלגל פס לאמצע, סמואל סילבה קופץ לפינה הימנית שלו, הכדור נוחת ברשת, וזו הייתה הפעולה האחרונה בהחלט של המחצית. מכבי תל אביב יורדת ביתרון, צריך להגיד חברים, מוצדק מאין כמוהו. דור פרץ, שער שמיני בשמונה מחזורים, מלך השערים כאן.
2: הבונקר של רוני לוי לא הצליח בסופו של דבר.
0: הבונקר נפרץ.
2: כן.
0: אוקיי, אסלן, קח לך הפסקה, ונשוב אליך עם פתיחת מחצית שנייה, עם כל הערכויות וההכנות. תודה רבה לך בשלב הזה. מחצית, גם בסמי אופר, בין מכבי חיפה לרוני טבריה, שם התוצאה היא 1-1. בואו נקפוץ לטרנר, הרבה זמן לא ביקרנו את דותן מנדל, המשחק של פול באר שבע, מול לרוני קריית שמונה, פול באר שבע ביתון 1-0. דותן, אנחנו איתך.
16: דקה 37 ולחץ מטורף פה של הפועל באר שבע, דניאל טננבאום מגיע אליו בכדור, הוא פשוט מרחיק אותו, זה חוץ לטובת הפועל באר שבע ב-30 מטר שלה. התחלת התקפה של הפועל באר שבע, כדור מגיע לגנח, אבל סניה עוד לוקח אותו, סניה רץ לבד, יש לו למסור לגבי, סניה מנסה לעבור, נראה לי יש פה עבירה, כן, עבירה לטובת קריית שמונה, כ-25 מטרים משערו של אופיר מרציאנו.
0: נשאיר אותך לכדור חופשי?
2: כן, כן, זה מצב, מצב מסוכן. בלטקסה מקבל כרטיס צהוב, כן, וסונה, פשוט שהוא רץ עם הכדור, אי אפשר, קשה לעצור אותו, רק בפאול.
16: על זה בניתי, על סונה ועל ניב גבא, שראינו אותו גם מול מכבי חיפה, הם יודעים מה לעשות, הם מהירים מאוד.
2: בדיוק, לא הייתה לו ברירה, הוא עצר אותו ב-20-25 מטר אלכסונית, כדי שלא יהיה קרוב לשער.
16: כן, אנחנו בביתה חופשית לקריית שמונה, בלטקסה כמו כאמור עם צהוב, דקה 38, שלושה שחקנים ליד הכדור, מחכים לשריקה של אורל גרינפלד להתחיל את המהלך. גרינפלד בודק שאין דחיפות בתוך הרחבה, יש שריקה, שירצקי ליד הכדור וסונה, בוא נראה מייבת. השירצקי, שירצקי בועט, מקביע את הכדור הזה, הכדור ניבט פעם ראשונה על ידי באר שבע, הכדור של סונה, עוד הגבעה לתוך הרחבה, וניסיון, וכמעט שער של קירת שמונה, הכדור שורק שם, אבל זה כדור שוער של מרציאנו.
0: תודה רבה, דותן בטרנר, הפועל באר שבע אחת, עירוני קירת שמונה אפס. בואו ניתן קפיצה מהירה לזיו המויאל במושבה, מגרש שמנפיק לנו הכי הרבה שערים הערב, שישה שערים, לא יותר ולא פחות, אולי בהמשך יהיה גם יותר.
2: איפה? מזמן לא הביא לנו שער.
7: איך אתה לא מביא שער חמש דקות?
2: לא, הנה, קרן.
0: בושה.
7: הקרן עוברת לקרן לצד השני, אז יש לנו רק זמן להגיד, 4-2 להפועל ירושלים, קם במושבה על מכבי פתח תקווה, 67 דקות, כדור קרן לזכותה של מכבי פתח תקווה, יוציא את הכדור, אביב סלם, הקפטן של מכבי פתח תקווה, שמי שחושב שאמרה נואש על המשחק, הוריד הקצב, בא למקומות של יאוש, ממש לא, סלם עכשיו עם הכדור שעולה גבוה, ראש כחול נוגח, יש ניסיון, אבל הכדור בחוץ, חוזה קורטז, עם ההזדמנות הזאת שעובדת להרחבה.
0: ניסינו לתפוס שעה איתך בשידור חי, לא הצלחנו, ננסה שוב בשעה הבאה. זיו, תודה רבה לך, אנחנו צריכים לסגור שעה, יש לנו 50 שניות להחזיר לשידור את גיא דר, מאיץ' סטדיון בלומפילד, שם ביתר ירושלים, ביתרון 1-0 מול הפועל חיפה. מה קורה גיא דר בבלומפילד?
13: דקה 26 אצלנו, התקפה של ביתר ירושלים משמאל, אנסה, אולי הטוב בשורות ביתר ירושלים.
0: רגע, רגע, אפשר שתרצה התקפה, איך לספר? שפנינו אליך, כי אתה הולך להחזיק במושכות בזמן שאנחנו נהיה בפרסומות ובתשע חדשות. השידור החי מבלומפילד נמשך כל הזמן בפייסבוק וגם ביוטיוב. חפשו שבת שכדורגל, אם בא לכם להמשיך לשמוע כל רגע מהמשחק עם גיא דר שנמצא בבלומפילד. אנחנו כאן ברדיו ניפרד לפרסומות בשעה 9 חדשות, נקווה לשמוע דברים טובים, ואז נחזור לשעה שלישית. זריז התוצאות והמשחקים בדוחה.

0: 99 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
1: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. באולפן, דולב נישלי, סורי...

0: לקוחות כללית באילת, במיוחד בתקופה הזו, חשוב לנו שתקבלו מענה מהיר לכל בעיה רפואית. תכירו את כללית נקסט, שירותים וירטואליים, מהבית ומכל מקום. צריכים תרופה עכשיו? יש לכם בית מרקחת אונליין. תרופות עד הבית במשלוח חינם. אפשר להזמין תרופות מרשם, תרופות ללא מרשם ומוצרים נוספים עד 80% הנחה באפליקציה או באתר. פשוט מהיר ונוח. לפרטים בית מרקחת אונליין, שירותי בריאות כללית. תושבים יקרים, הרינו להודיעכם כי הקבלן רייד נופי ובניו בעם מודיע על שינויים זמניים בהסדרי התנועה. החל מיום שלישי, 22 בספטמבר, ועד יום חמישי, 24 בספטמבר, יבוצעו עבודות חצייה באזור רחוב אילות ודרך יותם. במהלך העבודות, הכביש יהיה סגור לתנועה. במקום יוצבו שלטי הכוונה ויופעלו הסדרי תנועה זמניים. אנו מתנצלים על אי הנוחות ומודים לכם על ההבנה ושיתוף הפעולה.
1: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
2: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
3: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
4: חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב. ירון עץ באילת מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה. קבלו מבצע חגיגי לחג. סוכה 3x3 טלסקופית איכותית קומפלט, כולל עמודים, סכך ובד, ב-550 שקלים. מצנן 50 ליטר לסוכה ב-470 שקלים. פתרונות לבית ולחצר, וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ, בחנות החדשה, הדייג 5 מול הייטי איכות.
5: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
6: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
7: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
8: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
9: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
10: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
11: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
12: מיד באילת.
13: שבת של כדורגל.
14: שלום רב, השעה 9 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. כמעט עשור אחרי שהורשע, נשיא המדינה יצחק הרצוג החליט למחוק את יתרת תקופת הרישום הפלילי של אלאור עזריה. בבית הנשיא מסרו כי החלטה התקבלה ערב יום הכיפורים, בין היתר בשל הזמן הרב שחלף מאז המקרה, העובדה שעזריה כבר ריצה את עונשו והשינוי שחל בנסיבות חייו. הוא צוין כי עזריה הביע צער על השלכות הפרשה. הרצוג הבהיר כי החלטה אינה משנה את תוצאות ההליך המשפטי שהתנהל בעניינו של עזריה. שר הביטחון ישראל כץ, שהמליץ על המהלך, ברך על ההחלטה ואמר כי לאחר כעשור הגיע הזמן לאפשר לעזריה לפתוח דף חדש בחייו. גורם דיפלומטי במפרץ טוען כי איראן לוחצת על החוטים שלא להגיע להפסקת אש עם ערב הסעודית, ומנסה למנוע גם הסכמות על פתיחת מצר באב אל מנדב. אותו גורם ציין כי פניות סעודיות דרך סין ואומן לא נענו בשל הלחץ מטהרן. במקביל, בריאד גובר החשש מפני התרחבות הלחימה ואף מפלישה של החוטים לשטח הממלכה. ידיעה שהביא פרשננו דני זקן. צהל חיסל בח'אן יונס מפקד בזרוע הצבאית של חמאס שהשתתף בטבח 7 באוקטובר. לפי דובר צהל, במהלך המלחמה הוא עסק בהתמנה

0: מטענים ברחבי הרצועה ופקידו מתווים לפגיעה בכוחות צהל ובאזרחים. עוד בחדשות, משרד החוץ אישר לראשונה כי הוא מטפל במעצרם של הישראלים בטורקיה שנחשדים במעורבות ברשת הונאה בינלאומית ופועל לוודא שזכויותיהם נשמרות. לפי דיווחים במדינה, 9 ישראלים נעצרו במסגרת מבצע רחב נגד הרשת שבו נעצרו יותר מ-200 חשודים. התביעה באיסטנבול טוענת כי הרשת פעלה באמצעות פלטפורמות מזויפות למסחר במטבע חוץ ובקריפטו והוציאה מקורבנות ברחבי העולם יותר מ$3 מיליארד. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: צילמתם את החופה המרגשת והסטורי לא עולה? עם פארטנר בוסט 5G תיהנו מתעדוף קלישה בנייד על פני כולם ותוכלו להעלות את הרגע המרגש בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפות לתנאים המלאים.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: הלילה בהיר עד מעונן חלקית. מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה ברוב האזורים. ביום כיפור, יום שני, תחול עלייה קלה נוספת במידות החום, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
1: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתעדוף גלישה בנייד על פני כולם והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
4: זה נראה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
5: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.

0: באילת. שבת של כדורגל. אילת, 102 FM. שבת של כדורגל, בחסות. החודש, טויוטה יאריס קרוש שחורה חדשה, יד 00, רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
1: כל המשחקים, כל השערים, כל הקולות, במקום אחד. שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. באולפן, דולב נישליס,

0: שלום לכם, שבוע טוב, לילה טוב, 9:05, פותחים שעה שלישית של שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל, מחזור חמישי בליגת ווינר, ליגת העל בכדורגל, פותחים שעה עם עדכונים. אז עדכון... אז עדכון עכשיו מגיע לנו מבלומפילד, כאשר היינו בחדשות, גיא דר, עדכן אותנו, ביתר מול הפועל חיפה.
1: 2-0, ביתר ירושלים, מי אם לא, עומר אצילי בביתה ברגל שמאל, מחוץ לרחבה, דאבל פאס עם יוספי שרושם כבר בישול רביעי העונה. יש קצת חלק לג'רפי בשער הזה, זה אמנם היה כדור חזק, אבל הוא הצליח לגעת בו.
2: שואר צריך לגעת.
1: ויתרתי לו קצת
2: רואה. כן, שער של שואר, שלו, של ג'רפי.
1: כן, בהחלט, ותשמע, יש פה מעמד צד אחד, זה הרבה מעבר ליתרון מספרי, יתרון מורלי, מנטלי, מוחלט של ביתר ירושלים, שעושה פשוט מה שהיא רוצה. הפועל חיפה עכשיו עברה את החצי, לדעתי, אולי פעם ראשונה מזה איזה 10 דקות, אין פה, זה באמת נראה לא פחות.
0: תודה, שנו עדכון נוסף על שער. עוד שער שהיה בזמן שהיינו בחדשות, והוא מגיע אלינו מדוחה, נדב מועז, עדכון שלך.
3: אצלנו עכשיו הדקה ה-77, אבל בדקה ה-67, בני סכנין עולה ליתרון 1-0, עם השם הפופולרי בליגה, הווסו, לירוי הווסו, שנכנס בדקה 43 כמחליף, במקומו של גנטוס, מקבל מצב בתוך הרחבה, בועט לפינה הרחוקה, מקבל יופי של כדור ממתיו קוג'ו, ומעלה את בני סכנין ל-1-0, צריך להגיד כנגד כל מה שקרה כאן, עם פתיחת המחצית השנייה, רמת גן דווקא הייתה טובה יותר, שלטה, אך בסופו של דבר אנחנו יודעים שלכדורגל חוקים משלו, בני סכנין אחת, הפועל רמת גן אפס.
0: תודה רבה. גיא נדב על העדכון הזה. ועכשיו ראובן, אפשר לקחת נשימה ולפתוח את השעה ולרוץ לכל המגרשים כמו שצריך, בנחת. 6 משחקים באוויר, 2 במחצית, מיד תהיה מחצית שנייה שתיפתח, ואז באמת נהיה באוויר עם 6 משחקים. מחזור חמישי מטורף. תוצאות ודקות, קבלו בדוחה, דקה 78, סכנין 1-0 על הפועל רמת גן. במושבה, יודעים מה, במקום שאני אגיד, זיו המויאל, תעדכן אתה, מה אצלך במושבה?
4: 79 דקות, 4-2 להפועל ירושלים, על מכבי פתח תקווה, הדקות האחרונות, זה רק מכבי פתח תקווה, בחצי המגרש של הפועל ירושלים, בניסיון להבקיע לפחות את השלישי, שאולי יבשיל למשהו יותר מזה.
0: תודה זיו. שלמה וייס, בסמי אופר,
5: תתקן, מה אצלך?
6: 10 שניות של המחצית השנייה, 1-1 כמובן בין מכבי חיפה לעירוני דבריה. כמו שאמרנו במחצית הראשונה, מכבי חיפה אמנם שלטה יותר, אבל ההגנה שלה רעועה ואני עדין מאוד.
2: יפה הגדרת, רעועה. כל פעם שהכדור מגיע לאזור הרחבה, יש לחץ. משהו שם קורה. כן.
0: נשוב עליך מיד בהרחבה, תודה לך שלמה וייס בסמי אופר, נפתחה מחצית שנייה. בוא נראה מה קורה אצל יוסי אסלן בנתניה, מכבי נתניה מול מכבי תל אביב, עדכון שלך אסלן.
7: תודה רבה חברים, אנחנו 30 שניות בתוך המחצית השנייה, 1-0 למכבי תל אביב כאן בנתניה, מהשאר של דור פרץ בפנדל בסיום המחצית הראשונה, בשורות מכבי תל אביב אין שינויים, אבל בשורות המערך מכבי נתניה שינוי אחד, מאור לוי שגרם לפנדל, יצא והוחלף ובמקומו נכנס איסק רודריגז, ועכשיו בנגיעה הראשונה בכדור מקבל ועובר את ג'יימס טאבניר, איסק רודריגז מעביר בצורה יפה, איזה ארורה ברחבה, זה ארורה עם הדריבל, מנסה לעבור עם הביתה מעל השער, אבל הנה סימנך להיב עם מכבי נתניה בכניסה.
0: תודה אסלן, תודה, מכבי תל אביב פותחת את המשחק טוב,
2: שחקן רכש מעניין.
0: כן, כן, לגמרי. בטרנר המחצית, אז אנחנו נדלג על המגרש הזה, נהיה שם כאשר תפתח מחצית שנייה, פועל באר שבע ביתרון 1-0 על קריית שמונה, ועוד עדכון של גיא דר מטדי, דקה 40, רגע לפני המחצית, מה קורה אצלך בבלומפילד, ביתר מול הפועל חיפה.
1: אחרי דקה 42-0 עדיין לביתר ירושלים על הפועל חיפה, אפשר להגיד עובדת עצות.
2: כן, היא מחכה, אתה יודע, מחפשת את עצמה.
0: בעשרה שחקנים. בעשרה שחקנים,
2: כן, כן, היא מחפשת איך, איך, אתה יודע, לי...
0: רובן, היא יכולה לחפש ולחפש, תוצאות, תשובות לא היו לחיפושים הללו.
2: נכון, כי הם לא, הם נראים כאלה מבולבלים במשחק שלהם. מה שלא היה, לא יפיין אותם.
0: אין תוכנית מגירה, אין אופציה ב', אין תוכנית מגירה ליום שחור, לכאלה סיטואציות.
2: בדיוק, זה בולט.
0: ופתאום הכל מתפרק. כן, אתה יודע, זה כמו מגדל קלפים כזה, שאתה מוציא קלף אחד והכל נופל, ולא נשאר לעמוד.
2: כן. נכון.
0: זה מה שקורה כשיש אדום ושחקן אחד פחות. תודה רבה גיא דן, שוב אליך עוד מעט לבלומפילד. עכשיו נעבור לשמוע מהלכים בהרחבה, ותחילה אנחנו רוצים להיות בסמי אופר, שם הכל לגמרי פתוח, מכבי חיפה אחת, עירונית דבריה אחת, שוב איתך, שלמה וייס.
6: 48 דקות של כדורגל, כמו שאמרת, אחת אחת, ועכשיו אולי דבריה תצא למתפרצת מבחינתה. עם מריניאן, לא. השופט חיכה לראות אם דבריה מממשת את היתרון. רע שלו, ועכשיו זאת תהיה, זה יהיה כדור חופשי לזכות דבריה עמוק בתוך חלק המגרש שלה. בזמן שלא הייתם איתנו במחצית הראשונה, נגיד שאימנואל קאוקו נפצע, מריניאן, החלוץ שהגיע מבני סכנין, הוא נכנס במקומו, אז סוג של חילוף התקפי גם של אלון זיו, אבל אלה היו החילופים במחצית הראשונה, גם חילוף כפוי, אתם זוכרים, עלי מוחמד יצא, ירין לוי נכנס. עכשיו דבריה, עם שרון, כדור ארוך. ואיך
0: הוא משפיע על המשחק, איך הוא נכנס אגב?
6: לא שמעתי אותך, סליחה דולב.
0: איך הוא נכנס למשחק?
6: ירין לוי בינתיים לא, אתה יודע, לא עשה טעויות, נכנס דינמי מאוד, אבל לא מורגש יותר מדי.
2: בוא נאמר, לא השפיע לרעה על המשחק של מכבי חיפה, אחרי היציאה של עלי מוחמד.
0: תודה וייסר שלנו שר, במגרש אחר כמובן.
2: בן נתניה.
7: 47 דקות של כדורגל באצטדיון מרים מנתניה, אחת אחת, שמאזים מצליחים עושים ומשווה את המשחק, כאשר עיסק המחליף שוב עושה דריבלים במרכז המגרש, מפרק את ההגנה של מכבי תל אביב, מעביר את הכדור למסם זערורה, הוא מוצא את אוסמילו לבד מול השער שמגלגל בעדינות, אחת אחת בנתניה, ונשאלת השאלה, למה מכבי נתניה לא ניסתה לשחק כדורגל כל המחצית הראשונה?
2: ואי אפשר שלא...
0: ותשובות? כרגע אין.
2: כן, אי אפשר שלא לציין את השחקן הזר החדש שהגיע לנתניה, זה פעולה שלישית שלו כבר בדריבל לעומק, שמצליח לו, והוא למעשה בנה את השוויון הזה.
7: וזה בשלוש דקות על המגרש, והנה עכשיו החטיפה של דבור, זערורה באחד על אחד, זערורה צריך לכבוש, פופוש, נבדל.
2: וואו, זה היה גבולי,
0: צריך פה עבר, זה
7: האוהדים של מכבי נתניה עדיין לא קלטו שיש נבדל.
0: אני לא בטוח שיש נבדל אגב.
2: אני עוד לא ראיתי את הילוך החוזר לפי, אבל לפי הזווית הראשונה היה נראה לי שכן.
0: אבל זה זווית שעלולה לטעות. אני לא אומר שאין נבדל, אבל קשה לנו לקבוע מהזווית של השידור החי.
2: דולב, היה, לדעתי היה, כן.
7: שער בבדיקה כאן בנתניה, אבל החילוף הזה של רוני לוי עיסק בכניסה מסחררת, וכן, סופית אין שער.
2: לא, היה נבדל.
0: עכשיו רואים, עכשיו בהילוך החוזר הצידי, אתה רואה את הנבדל ברגע המסירה.
2: כבר בקודם קלטתי, כן.
0: תודה אסלן, כאמור. כן? כן, תמשיך, תשלים את הנתון, סליחה.
7: חמישה ניצחונות מצופים. זה קרה לה גם שנה שעברה שהיא ניצחה ארבעה משחקים ונעצרה במחזור החמישי, וגם בשנה לפני זה, כללת המחזור החמישי של מכבי תל אביב, האם היא חוזרת?
2: רגע, יש עוד מלא זמן.
0: כן, יש זמן, בואו, חכה מקלות, חכה. נחכה ונראה. תודה, יש לנו אדום בבלומפילד. תודה אסלן, גיא דן, חוזרים אליך. למי עכשיו אדום?
1: גם ביתר נותרת בעשרה שחקנים.
2: למה?
1: כרגע האדום בבדיקה. הייתה כאן עבירה מחוץ לרחבה. אלי רן רוטמן, מסירה של שי אליאס. פתאום הגנת ביתר חלמה לחלוטין. ובריין קרבלי, אם אינני טועה, הוא זה שמכשיל שם מחוץ לרחבה. לזכותו של סניר לוי יאמר, הוא מיד שלף את הכרטיס. הוא היה מאוד בטוח בעצמו. עכשיו בודקים את זה במסך. תגיד אתה, רובן.
2: וואו, אני רואה את זה, ראיתי את זה פעמיים. יש פה, הוא שם את היד שלו, עשה לו חסימה, הוא מיהר ליפול.
1: תשמע, אם זה עבירה, זה אדום, אין מה לעשות. הוא אחרון בדרך לשער,
2: זה מאבק על הכדור, זה היה מאבק על הכדור.
1: הנה, מסמן סניר לוי, אין בדיקה, נגמרה הבדיקה בבר, יהיה כרטיס אדום, וגם בריין קרבלי, הקולומביאני של ביתר, ירד ויותיר אותה בעשרה שחקנים, אמנם ביתרון 2-0, דקה 45 כבר אצלנו, אבל אולי זה פותח קצת את המשחק, כי הפועל חיפה לא הייתה בעניינים, לא הייתה באזור של המשחק בכלל, בעצם מאז ההרחקה
2: מנטלי, פסיכולוגי, הם עכשיו יותר יאמינו בעצמם הפועל חיפה.
0: דיברת קודם לכן על פתרונות, ואמרת שאין פתרונות, וואלה, זה פתרון. אם משתווים בכמות השחקנים, זה אולי יכול לסייע במחשבה. אולי זה יכול לקחת לתת ביטחון ואמונה.
1: כן, שארבע דקות תוספת זמן, וגם יש כאן מצב חופשי מאוד מסוכן, 18 מטרים מהשער, טיפה ימינה, מושלם לבועט ברגל שמאל, ויש אחד כזה בהפועל חיפה, זה אריאל מנדי, ונראה גם שהוא זה שליד הכדור. מקודם הוא בעט לשער מזווית קשה, עכשיו הוא יכול לקחת מזווית טובה יותר, אבל הוא בועט גבוה, בעיטה רעה מאוד של המגן כן. השמאלי, שנזכיר בטרי זו שהביאה אותו לארץ, אמנם מושל משם, אבל עכשיו הוא בהפועל חיפה. אצלנו בתוך תוספת הזמן, 10 מול 10, פתאום קצת מרגישים שנפתח לנו המשחק. אם אתם נשארים אצלנו, ממשיכים הלאה דולב.
0: אנחנו נמשיך הלאה, יש לנו הרבה משחקים.
1: מצוין.
0: אצלך אפשר לומר כבר 3 דקות המחצית, אם יש משהו ש...
1: רגע, הנה חטיפה של הפועל חיפה, עוד רגע דולב. רוטמן מעביר את זה עכשיו למרכז. הנה אלון תורג'מן. אליאס מנסה למסור בין שניים, מסירה לא טובה. סליחה על ההפרעה שלכם.
0: הכל טוב, אתה לא מפריע אף פעם. אנחנו מכאן נלך לעוד 5 משחקים שבמקביל אליך, 2 לקראת סיום, ואם הכל ילך כשורה, נהיה איתך שוב עם פתיחת השעה, עם פתיחת המחצית השנייה, אבל אם יש שיטוט, תקרא לנו ואנחנו נגיע. נכנסים לדקה 88 גם בדוחה, גם במושבה. בוא ניתן קפיצה לשני המגרשים הללו. תחילה, אנחנו איתך זיו המויאל במושבה, משחק שדי הוכרע, אפשר להגיד.
4: די הוכרע, 88 דקות, 4-2 הפועל ירושלים על מכבי פתח תקווה, אבל הדי הוכרע הזה הובהר לי בערך לפני חצי דקה, שמכבי פתח תקווה ניסתה לעשות איזשהו מהלך, והשחקנים שלה אחרי שהוחמץ המהלך נראו כבר גמורים, ועכשיו יש ניסיון של הפועל ירושלים דווקא מתוך הרחבה, ואולי דולב הניסיון האחרון של מכבי פתח תקווה איכשהו ליצור התקפה מתפרצת מהירה. האם יש ניסיון חטיפת כדור שצולח כל השחקנים של מכבי פתח תקווה על הכדור, ועכשיו הכדור כבר בדרך לשער של הפועל ירושלים, אבל ההגנה החכמה של הפועל ירושלים עם אקוודיש שנכנס במחצית הזו עושה את שלה.
0: זיו, סליחה, יש לנו פנדל בבדיקה בסמי עופר, אז אנחנו נשוב אליך לסיכום ממש עוד כ-4-5 דקות. תודה רבה לך, שלמה וייס, מה קורה בסמי?
6: כן, כמו שאמרת, פנדל בבדיקה ועבר קורא לפוקסמן ואומר לו כנראה פנדל עירוני דבריה, כאשר גולני בועט, לונווי גולש, ככל הנראה פגע לו ביד. ללון וייק מהביתה הזו של גולני, השופט, שופט עבר, שלומי בן אברהם קורא לפוקסמן.
2: מה זה נוגע? הוא עם שתי ידיים
6: נראה. נוגע, כן, שולח שתי ידיים.
2: פנדל, פנדל.
6: עכשיו אני רואה את זה, רובן.
2: כן, פנדל, פנדל 100%. ברור.
6: פנדל 100%.
2: דרך אגב, יש לו יד אחת פנדל. הקרובה לכדור, הוא לא נגע בה, דווקא ביד השנייה שהיא הייתה פתוחה יותר, הוא עצר את הכדור.
6: עכשיו פנדל, פוקסמן פנדל. חוזר, שואל את גולני משהו.
0: איך פוקסמן לא רואה את זה כשהוא בתוך הרחבה אגב? לא צריך ור בשביל זה.
6: כן, אבל הוא היה קרוב ולא שרק. שרק לקרן, בגלל זה עבר התערב.
0: זה מה שאני אומר, איך הוא לא ראה.
2: כן, הפנדל הקודם של גלאזר הוא לקח. ובעקבות כן? הפנדל שהוא לקח, הקבוצה ניצחה. בוא נראה מה עכשיו, יהיה היום. הוא טוב בפנדלים.
6: עכשיו קייס גנם יהיה מולו. האם גנם ישלים צמד? גולני עכשיו מדדה החוצה, מתח את השריר בביתה הזו. אגב, רובן, אמרנו שהוא רוצה להוכיח למכבי חיפה, משחק לא רע בכלל שלו.
2: כן.
6: ונגיד, תחילת המחצית, אנחנו דקה 57, הפאניקה בהגנה רק הולכת וגוברת בכל מהלך, באופן לא ברור.
2: אתה יודע, א' ב', כאילו, כשמשחקן בא לבעוט, הידיים צמודות לגוף. אתה לא יכול לפתוח את היד וכן נפגע, לא יפגע, אין דבר כזה. שחקן נכון. הגנה, בלם, צריך שהידיים יהיו קרובות רובן. לגוף. כן.
6: גנם, עכשיו השריקה של פוקסמן, גנם ניגש, בועט, גלאזר עודף, ברשת! גלאזר עודף! גלאזר הדף, אבל הכדור שלו, העדיפה הולכת לקורה ופנימה. זה שער בסופו של דבר. מהפך כאן בסמי עופר. עירוני דבריה 2, מכבי חיפה 1. קייס גנם, שימו אותו כל יום נגד מכבי חיפה. הוא מלך השערים.
0: מאץ', יאללה.
2: לא יאומן, לא יאומן. שתי קבוצות מכבי חיפה. הגנה חלשה, התקפה חזקה. זה כל כך בולט.
0: אוקיי, זה המצב בסמי אופר, חברים. יש לנו 2-1 של טבריה על מכבי חיפה.
6: רק נגיד שגולני יצא, מעתוק נכנס. גולני מתח את השריר בפעולה, מעתוק נכנס.
0: אוקיי, ואיסי, תודה רבה לך, נשוב אליך עוד מעט. בוא נראה רובל מה קורה במגרשים שקרובים לסיים משחק. בוא ניגש לדוחה, בני סכנין מול הפועל רמת גן, בני סכנין ביתרון 1-0. אנחנו איתך, נדב מאור, זה תקון שלך.
5: אצלנו אנחנו בתוספת זמן בתר בדקות, וכמעט הפועל רמת גן מצליחה לאזן את התוצאה, אבל זה עדיין לא נגמר. זה עדיין בתוך הרחבה לקודקוד השמאלי, הפועל רמת גן מניעה, מחפשת כאן שער שוויון. בואו נראה את ההגבהה הזאת, שמירה של הווסו, ינסה להוציא כדור לקרן, וזה בדיוק מה שהוא עושה. אצלנו כאמור אנחנו בתוך תוספת זמן בת 4 דקות, דקה מאחורינו, הרבה מאוד חילופים, גם עכשיו חילוף נוסף בשורות בני סכנין. צריך להגיד סכנין הייתה קרובה יותר ל-2-0 מאשר השוויון של הפועל רמת גן, אבל שני פספוסים של גומז שמקבל כדורי אמן מחג'אד, שגם ברגע שהוא נכנס ראינו איך סכנין מצליחה להשתדרג, בטח מבחינה התקפית. בוא נהיה עם כדור הקרן הזה של הפועל רמת גן מצד שמאל. 1, 2, 3, 4, 5 שחקנים, 6 שחקנים עם חולצות לבנות בתוך הרחבה של בלבראו. הכדור הזה מסתובב היטב פנימה, בלבראו עם עדיפה ראשונה. זה חוזר לשחקני הפועל רמת גן, הכדור נע ימינה, הסנקל לא משתלט, ועכשיו יכולה לצאת סכנין להתקפה מתפרצת לחתום את המשחק, אבל חג'אג' לא מצליח. זהו פלקושנקו שנכנס כמחליף. כדור אל מיאליוביץ', מעביר את זה אחורנית לעמית רייף שנמצא בעיגול האמצע, שולח את הכדור הזה שמאלה. כל שחקני בני סכנין עכשיו.
0: נדב? נעלמנו נדב. טוב, בוא נראה מה קורה אצל זיו שנמצא במגרש המקביל לנדב במושבה, גם שם נכנסים לדקה 93, רגע לפני סיום משחק. זיו המויאל, עדכון שלך.
8: העדכון הוא כזה, שריקת סיום במושבה, באחד המשחקים המרשימים, הקצביים, 90 דקות של קצב מדהים של כדורגל ישראלי במיטבו, ולא, לא מדובר בתל אביביות חיפאיות, ביתר או הפועל, מדובר במכבי פתח תקווה והפועל ירושלים. זה נגמר 4-2 להפועל ירושלים, מסדר הכובשים, נדים ורסנה, 1-0 דקה שישית, עידוקו דקה 17, 2-0 הפועל ירושלים, ורסנה דקה 35, 3-0 הפועל ירושלים, דקה 42, חוזה קורטז, מקבל בישול מדהים מלירן חזן, זה 3-1, ירדנו למחצית עם ציפיות, לירן חזן דקה 53, עשה 3-2 למכבי פתח תקווה, זה הגדיל לנו את הציפיות, אבל 40 שניות אחר כך בערך, זה היה כבר 4-2 להפועל ירושלים, עם שוב שער של נדים ורסנה, 3-4 לבחורצ'יק, דקה 75 הפראו הספיק להדביק כדור למשקוף, וכל המחצית השנייה הייתה שייכת כמעט למכבי פתח תקווה, אבל ללא הצלחה. 4-2, כשנחזור מהפגרה, הפועל ירושלים תארח את מכבי חיפה, מכבי פתח תקווה יוצאת למשחק מוצל מול הפועל חיפה, אבל אם זה משחק דולף שאנחנו יוצאים איתו לפגרה, יש אחד גדול.
0: איזה משחק ענק שלך.
2: תענוג.
0: זיו המויאל.
2: אחלה שידור, זיו. נרשום
0: את זה בדפי ההיסטוריה של שבת של כדורגל.
8: תודה רבה.
0: תודה רבה לך, זיו. שיהיה לך
8: צום קל,
0: חטימה טובה. וכמובן, שבוע טוב. תודה רבה לך. טוב, אנחנו רוצים לראות מה קורה גם בטרנר, שם נפתחה מחצית שנייה, גם בנתניה, גם בסמי. תחילה אנחנו לטרנר, דותן מנדל, הפועל באר שבע, מול עירוני קריית שמונה.
9: דקה 49 כאן בטרנר, 1-0 עם שער מדהים של גנח, אבל רק שיש פה חטיפה של פרץ, פרץ עכשיו מוסר והביתה מעל השער, אוי ואבוי, באר שבע הייתה צריכה להיות פה עם ה-2-0 וגנח היה מורד פה עם צמד, ביתה שלומיאלית של גנח, הייתה פה חטיפה ממש מקו ה-16 של קריית שמונה. שני הבלמים של באר שבע עם צהוב, אבל שתי הקבוצות ללא חילופים, לא יודע למה. 12,500 אוהדים כאן בטרנר, והרגשה מעולה.
0: יפה. אנחנו כמובן מחכים לעוד שערים, כי 1-0 זה לא מספיק. זאת אומרת, לכל שוח,
2: אם אתה רוצה שערים, אז תעבור לסמי עופר.
0: כן?
2: כן, כן.
0: עם אות או בלי אות?
2: בלי.
0: בליות, אתה אומר בינתיים בלי האות.
2: לא, לא.
0: סמי עופר, שלמה וייס, חוזרים אליך.
6: פנדל למכבי חיפה, אחרי לחץ של קנג'י גורי, איבד את הכדור, מהר הפעיל לחץ, הכדור הגיע לנובקוביץ' שהוכשל, פוקסמן, שהיה קרוב, מייר, לשרוק פנדל.
2: אתה יודע, וייס, שנובקוביץ' היה בנבדל.
6: כן, אבל הכדור משחקן הגנה, לא?
2: בדיוק. מה שקרה זה שגורה נתן לו דחיפה לרגל של השחקן הגנה, ומהרגל הזו הכדור הגיע לנובקוביץ', זה פנדל, אין מה לעשות.
6: אז אולי נותן לחורה, אומר לו, אתה טבעת.
2: וואו,
6: את הפנדל הזה. מפתיע מאוד.
2: יפה. למה לא ברוניניו?
6: מול שרון. האם הקפטל של מכבי חיפה משווה ל-2-2? חורה מול עידו שרון. גני מצליח מול גלאזר. האם חורה מצליח? ניגש בועט לרשת! עם כל הלב והנשמה, חורה בועט לחיבור. שרון אפילו לא יכול לחשוב להציל פנדל כזה. איזה משחק כאן בסמי עופר. 2-2.
2: 2-2.
0: משחק ענק.
2: כן, משחק ענק, התקפות. הרבה התקפות והרבה טעויות בהגנה.
0: היא לא ענקית, אבל ההנאה היא גדולה. הרבה שערים, הרבה אירועים.
2: נכון.
6: 2-2, הטירוף כאן.
0: השאלה מי תהיה הראשונה, ראובן, למנף את זה מכאן. בסוף, אתה יודע, הקבוצה, אני חושב, תתקנו אותי אם אני טועה, זו שכובשת את השער האחרון שמחזירות על המשחק, כלומר, חורם, ה-2-2, נותן אורך גבית למכבי חיפה עכשיו, בטח בבית עם הקהל, ועל כן אני חושב שדבריה תעשה עכשיו הכל לשמור על התיקו, ומכבי חיפה תצטרך לצאת קדימה כדי להביא את הניצחון.
2: כן, ללא ספק.
6: ומכבי חיפה עוד מעט תעשה חילוף כפול, שהיה כבר תוכנן לפני הפנדל. עכשיו אולי הוא קצת מתעכב.
2: מי אמור להיכנס?
6: גיא מלמד וסדריק דון.
2: אוקיי.
0: מעניין? מעניין. אוקיי, אנחנו צריכים להמשיך לעוד מגרשים, כי יש לנו משחקים שמסתיימים, אז שלמה וייס, אנחנו עוד שוב אליך לשער החמישי בסמי עופר עוד מעט, זה יקרה. חותם לך על זה. תודה רבה לך בשלב הזה. עכשיו, סיכום משחק בדוחה. בני סכנין מנצחת 1-0 את הפועל רמת גן. נדב מאוז עם הסיכום.
10: כן, אז ניצחון בכורה עונה לבני סכנין, 1-0 על הפועל רמת גן, שער של הווסו בדקה 66, עלה כמחליף, אמר לו שזה הפך להיות השם הפופולרי בליגת העל, גם במכבי פתח תקווה, גם בהפועל תל אביב, עכשיו גם בבני סכנין, וצריך להגיד שבני סכנין דווקא מהרגע שהיא כבשה את השער נראתה הרבה יותר טוב, פתאום התחילה לשחק כדורגל, גם חילופים נכונים של יוסי אבוקסיס, מצד שני הפועל רמת גן פתחה טוב את המחצית השנייה, אין מה להגיד יותר מדי על המחצית הראשונה כי לא היה פה כדורגל, אבל במחצית השנייה ראינו משחק הרבה יותר פתוח, הרבה יותר משוחרר, ובסופו של דבר כאמור סכנין עם ניצחון בכורה שמשחרר הרבה מאוד אוויר אצל יוסי אבוקסיס. לאחר הפגרה נגיד שמחכה למכבי תל אביב בחוץ, הפועל רמת גן תארח את ביתר ירושלים בבית, זמן מספיק טוב כדי לחשוב מה עושים בפגרה, איך משפרים, חלון העברות כאמור סגור, אבל אין ספק ששתי הקבוצות יהיה להם הרבה מאוד מחשבות בחלון העברות. כאן מעמדת השידור בדוחה, נגיד לכם שנה טובה, חתימה טובה, ותזכרו להיות טובים כל השנה. שבוע טוב.
0: אמן, הכי חשוב. תודה רבה לך, נדב.
2: תודה, נדב.
0: דוגמה לאחד שבאמת הוא טוב כל השנה. תודה רבה לך, שבוע טוב. אז שני משחקים מאחורינו, בני סכנין מנצחת 1-0 את הפועל רמת גן. זה בדוחה, במושבה, הפסד 4-2 למכבי פתח תקווה, כאשר הפועל ירושלים מגיעה למושבה וחוזרת לירושלים עם הנקודות, וגם עם 4 שערים. כרגע אנחנו רובן באוויר עם 3 משחקים, בסמי עופר, מכבי חיפה, עירונית וריה, 2-2, דקה 66, בנתניה, מיד נהיה אצל אסלה, נתניה מול מכבי תל אביב, 1-1, ובטרנר, הפועל באר שבע, ביתרון 1-0 מול עירוני קריית שמונה, בדקה 54 למשחק, בבלומפילד אנחנו במחצית, כאשר ביתר, ביתרון 2-0 מול הפועל חיפה. בואו נצא לסבב מגרשים, תחילה אנחנו לטרנר, הפועל באר שבע, מול עירוני קריית שמונה, דותן מנדל, העדכון שלך.
9: כן, שליטה מטורפת, אנחנו דקה 54, הפועל באר שבע לא מרפה, ובאמת דקות מטורפות של הפועל באר שבע, ואני רואה כבר את קריית שמונה מוכנה עם שני חילופים, שזה סימן טוב ופופ אלה שנכנסים, בואו נראה מי עושים. מספר 39, ניף גבאי, החלוץ המושל ממכבי חיפה, הוא הראשון שיצא.
2: לא במשחק טוב היום שלו.
9: קשה מול האלופה, ושי סבח המגן, מגן היום הוא דווקא כנף שמאל, שני השחקנים פופ וסימן טוב נכנסים, וחוץ לפועל באר שבע בצד שלה על 40 מטר. מה רוצה להגיד רובן?
2: לא, אמרתי לא משחק טוב שלו, של גבאי.
9: קשה, הוא לא קיבל הרבה כדורים.
2: לא הצליח למצוא, אתה יודע, את המרווחים בין הבלם למגן כדי לקבל את הכדורים הארוכים.
9: קריית שמונה באגף שמאל, צרקור מאוד לקרן. זה דרויש, דרויש מכניס את הכדור, אבל אין מי שיקח אותו. הרחקה ראשונה של באר שבע, התנקחות ראשים שם, וגריפלד אומר להמשיך. הכדור מגיע לנמני הבלם. הכדור שמאלה, אל שולמאסטר, שולמאסטר עם הכדור, עד 30 מטר, מכניס את הכדור הזה לדרויש, דרויש צריך להגביה את הכדור הזה, זה מה שהוא עושה, הכדור לקרן, לקריית שמונה.
2: כן, ובאר שבע, אתה יודע, זה הכל פתוח, שהתוצאה היא רק 1-0. לא היה פה קרן, הוא שחקן של קריית שמונה, בעד באוויר, והכדור יצא החוצה. אבל באר שבע, ב-1-0, צריכים להיזהר. זה לא מספיק.
9: מבחינת באר שבע,
2: למרות שהם יותר טובים.
9: ודוד זאדה, אוגריסה יוצא, חלוץ תמורת חלוץ. בואו נראה אם זטנוביץ' יעשה יותר מאוגריסה.
0: נחכה לראות, חלוצים שלך, אבל שם שלכים אחר. ההבטחות צריך לקיים, והבטחתי שנשוב לסמי עופר לשער חמישי, שלמה וייס.
6: הבטחת ולכן נקיים עוד פעם מהפך במשחק, הפעם הוא בצד הירוק. אנדריה נובקוביץ' עם השני שלו, שוב אחרי לחץ של מכבי חיפה שמרוויחה את הכדור. ברוניניו נותן נגיעה של זהב, עושים עליו עבירה, אבל פוקסמן נותן את היתרון. הפעם נובקוביץ' באחד על אחד מול שרון, לא מתבלבל. 3-2. איזה משחק לחלוץ הסרבי של מכבי חיפה!
2: איזה שער, אחד על אחד, אם אני לא טועה, זה ברוניניו או שירין לוי חטף?
6: או ירין, ירין אולי, נכון?
2: ירין לוי בחטיפה ובישול לנובקוביץ', אחד על אחד, בועט לו שטוח מתחת לגוף.
6: סיומת נהדרת של נובקוביץ'.
2: חלוץ, חלוץ אמיתי, אחד על אחד מול השוער, גם הוא ממשיך
6: את הפנדל.
2: משחק טוב, והוא נראה טוב, והוא משתפר ממשחק למשחק.
6: עכשיו אתם שומעים את הקהל, אני לא יודע אם אתם שומעים.
0: ירין לוי.
6: כל הקהל צועק דווקא מלמד, כי מלמד היה אמור להיכנס ובוטל החילוף.
2: אוי נו.
6: חזר להתחמם. אז זה מה שאתם שומעים את הקהל, אבל דווקא נובקוביץ' זה שבעמדה של מלמד, היום כמו שאמרנו, זה המשחק שלו.
2: כן, צמד שערים, שערים של חלוץ אמיתי.
6: צמד שערים, סחט כן, הפנדל,
2: נכון,
6: כל
2: נכון,
6: השערים מעורב.
2: כל.
0: אפשר לומר שהוא כרגע מצטיין במכבי חיפה.
2: לא ספק.
0: אבל יש לנו עוד 20 דקות לשחק, וזה הרבה זמן שהרבה יכול להשתנות, אז בואו נראה לאן זה ייקח אותנו. בסמי עופר, דקה 70, מכבי חיפה 3, יונית וריה 2. תודה רבה לך וייסי, ניפגש בשער השישי.
6: רגע, תישארו, כן ניסף בתוך הרחבה, אבל הצלה שם, ניקוי של מנסור, יש קרן אם אתם רוצים להישאר.
0: נשאר לקרן, מסוכן, למה לא?
6: קרן והרבה עשן נגיד שעכשיו ביציע הצפוני, הרבה מאוד רימוני עשן.
2: כן, הם הרוויחו קרן מכבי חיפה, כי אם הפעולה הייתה ממשיכה לכיוון השער, היה נבדל.
6: ברז'או מגביה, אבל שרון יוצא וקולט. 3-2, דקה 71 כאן, לזכות מכבי חיפה על דבריה.
0: תודה רבה לך, וייסי. בואו נקפוץ ראובן לנתניה, נראה מה קורה עם יוסי אסלן, מזמן לא ביקרנו אותו, למשחק של מכבי נתניה מול מכבי תל אביב, שם התוצאה היא עדיין 1-1, אסלן.
7: אתם חוזרים אלינו כשיש פנדל למכבי תל אביב, בדקה ה-72.
0: עוד פנדל, ערב של פנדלים.
7: בהתחלה היה כרטיס צהוב לדור פרץ על התחזות, אבל אז כנראה שלחשו משהו באוזנייה של אביב קליין.
2: דריכה, דריכה.
7: זה נראה כמו דריכה ברורה, ודור פרץ נהנק מכאבים. לדעתי יש פה סיכוי אפילו לפציעה חמורה של דור פרץ, אני לא רוצה סתם להגיד, אבל הוא נהנק מכאבים על הדשא. הפנדל כרגע בבדיקה, אבל זה נראה מפה כמו דריכה ישר באזור השוק. תקן אותי אם אני טועה, ראובן.
2: לא, לא לשוק, לכף רגל.
7: על הכף רגל.
2: על הכף רגל, כן, דריכה על הכף רגל. איזה כאבים, זה הוא יקום והוא יחזור לשחק.
7: השאלה אם הוא גם זה שהיוות את הפנדל. פנדל שלי במשחק.
0: אם הוא חוזר לשחק, הוא לא מוותר על הפנדל. הוא רוצה שער תשיעי.
2: לא, אבל אם נכנסו לטפל בו, הוא אמור לצאת לדקה.
7: אבל אם הוא בועט את הפנדל, לדעתי זה עוקף את הטיפול.
0: לא, בפנדל המשחק נעצר, רובן. זה לא תופס בפנדל, זה לא תופס בעצירת המשחק נעצר.
2: אני שואל, אם עכשיו נעצר, הכניסו מישהו לטפל בו, כי הוא ביקש, אז הוא אמור לצאת לדקה, ואם הוא זה שבועט, לא יודע מה אני אגיד לך, מה החוקה אומרת במקרה הזה?
7: לדעתי, במקרה של פנדל, הנושא הזה לא תופס, ובשוערים אני יודע שזה לא תופס. אני חייב לומר שאני לא מכיר את החוקה לבוריה במקרה של פנדל, אבל הוא כרגע נשאר על המגרש. מה שאומר לדעתי, שזה לא...
0: שהוא יכול לבד את הפנדל, הוא לא יצא מהמגרש, בדיוק.
7: ועושה רושב שהוא גם זה שאיבד את הפנדל. 73 דקות
0: שזה יקרה, ותתקן אותנו מה קורה איתו, רק נתתקן מוייסי על החילוף המשולש בסמי אופר. וייסי, מי יצא מנכנס?
7: הוא ג'יימס טאבניר.
6: חליילי, פדראו. נכנסים, וסדריק דון כמובן, יוצאים קנג'י חורה, שטייפמן וקני סייף.
0: תודה, מיד נשוב אליך לסמי עופר. נשארים איתך לפנדל, אסלם.
7: מי שבועט את הפנדל זה הוא ג'יימס טאבניר, המגן שכבש הכי הרבה שערים בהיסטוריה של הכדורגל הבריטי, אבל אני חייב להגיד לכם, היה כבר גמור מהעייפות לפני המהלך הזה, טאבניר.
2: לדעתי הוא מחמיץ.
7: בוא נראה, טאבניר מול סילבה. השריקה מגיעה, טאברניר עומד, טאברניר בועט, עצירה, וטאברניר כובש את הריבאונד!
11: בחסות אין כמו טייג מוביל
7: ביתה רעה של ג'יימס טאברניר, העדיפה של סילבה, אבל טאברניר ערני ומקרוב מחמישה מטרים מגלגל הרשת החשופה 2-1 למכבי תל אביב בדקה 74 מפנדל שני לטובתה במשחק הזה. צריך לומר, שני הפנדלים מוצדקים, ומכבי תל אביב פה במחצית רעה מאוד, במחצית של נתניה בשליטה בהיפוך גמור למחצית הראשונה, עולה ליתרון של 2-1 וג'יימס טאבניר, אמרתי לכם עוד לפני הפנדל, הוא היה נראה גמור מהעייפות, גם הביתה שלו הייתה חלשה, אבל צריך גם מזל בחיים, והמגן שכבש הכי הרבה שערים בהיסטוריה של הכדורגל הבריטי כובש את הראשון שלו בישראל.
0: מברוק, שעה ראשון, וולקאם.
2: כן.
0: יפה, אז זה המצב באצטדיון מרים בנתניה. מכבי תל אביב עולה ליתרון 2-1 מול מכבי נתניה. עכשיו בואו נראה אם ב-17 דקות שנותרו נתניה תצליח שוב להשוות את התוצאה כמו שהיא עשתה קודם לכן כשהיא חזרה מ-1-0 ל-1-1. תודה רבה אסלן. ניתן קפיצה עכשיו לטרנר, הפועל באר שבע מול קריית שמונה. חוזרים אליך, דותן מנדל.
9: דקה 63, בלטקסה חלם, הוא היה יכול לקחת את הכדור, למסור לשוער, להסתובב, אבל הוא חלם, ובאו אליו שני שחקנים מאחורה, שירצקי בעט את הכדור הזה, אבל הכדור הזה היה בחוץ. שני שחקנים, גם פה וגם שירצקי, היו מול מרציאנו, אבל קריית שמונה לא כבשה. אחת ההזדמנויות היחידות של קריית שמונה. דקה 65, אוקיי. 1-0.
0: בוא נראה, מתגיע לעוד כמה כאלה בזמן שנותר, רשות המון זמן שחק כדורגל, דקה 62, 30 דקות עוד לפנינו בטרנר. באר שבע, רובן, תשמע לי, צריכה את השני, כי מילות לכבוש את השני שלה. קריית שמונה
2: תעקוץ.
0: כן, זה יקרה. אוקיי, תודה רבה לך, דותן מנדל בטרנר. חסות וממשיכים. שבת של כדורגל, בחסות.
12: חודש, טויוטה יאריס קרוש שחורה חדשה, יד 00, רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
13: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. באולפן, דולב נישלי, סור ראובן עטר.
14: שבת של כדורגל, עכשיו מתחילה.
0: 9:38, כאן אצלנו בשבת של כדורגל, מחצית שנייה נפתחת לה בבלומפילד, ביתר ירושלים, 2, הפועל חיפה 0, שתי הקבוצות נזכיר עם אדום, כלומר שתיהן ב-10 שחקנים, עוזרים אליך, גיא דר בבלומפילד. שלך גיא.
15: מחצית שנייה החלה, והיא החלה עם חילוף הגנתי מאוד כצפוי של ביתר ירושלים, כאמור איבדה את בריין קרוולי בשלהי המחצית הראשונה, וכעת ליאל דרי הבלם נכנס במקום שון וייסמן החלוץ, ורובן, דעתך על החילוף המאוד הגנתי הזה? אפשר להגיד טבעי.
2: כן, הגיוני.
15: בוא נהיה מתקפה של הפועל חיפה, מנדי עכשיו מרים, תהיה קרן לזכותה של הפועל חיפה שמאמינה. היא לא האמינה כשזה היה 10 מול 11, עכשיו היא לגמרי בעניינים.
2: זה הכל בראש, אתה יודע, יש לפעמים, אתה יודע, הביטחון יורד בעקבות ההרחקה של שחקן, ובמקום שמישהו ירים ואתה יודע ויתחוף את הקבוצה, הם צריכים בשביל להתאושש ולהתרומם, הם צריכים שגם הקבוצה השנייה ירחיקו לשחקן. אבל התוצאה היא 2-0, אם היה הבדל של גול אחד הביטחון שלהם היה עוד יותר גדול.
15: יש הרבה זמן לשחק, הנה קרן להפועל חיפה מצד שמאל, רגל ימין, הוטמן מרים את זה לתוך הרחבה, כדור גבוה, עולה לכדור שוער, מגיחה לא טובה, וסילבה עכשיו יתחיל מהחלק האחורי שלו, והפועל חיפה אין שינויים, פותחת בעצם את המחצית השנייה עם אותו הרכב שסיים את הראשונה. ביתר עכשיו תצא להתקפה מצד שמאל, יציאה טובה שם, כדור הזה הולך לאנסה שעבר בעצם להיות החלוץ כעת, מוזי עכשיו בצד שמאל מעביר את זה לאנסה למרכז, אבל תיקול טוב שם של ז'ו פריץ' והפועל חיפה חוטפת, אבל מיד גדרני מגיע וחוטף מי שלא, ניסיון עכשיו של ביתר, וורקו שם מנסה להעביר את זה אולי לאנסה, ביתר רוצה עבירה, אין שם עבירה, כדור זה יש של הפועל חיפה, קצב פשוט נהדר בתחילת המחצית השנייה הזאת, דקה 51, נזכיר 2-0 ביתר ירושלים על הפועל חיפה, 10 מול 10, והאמת היא שאיך שזה נראה בקצב צבירת הכרטיסים פה, בכלל לא בטוח שנסיים את זה 10 מול 10. יש פה כמה שחקנים כבר שיכולים להרגיש אולי קצת בחשש, גם מוזי, גם לימלך מצד אחד, אליאס מצד השני, שהוא תמיד מועד לפורענות אפשר להגיד במקרה הזה. יהיה עם עוד התקפה של הפועל חיפה עכשיו מצד שמאל, זה הולך למנדי, הוא מאבד את הכדור הזה, בורח לו שם, חשב כבר לדריבל, הצילי בעצם עכשיו הוא זה שסוגר אותו, ואצלנו כאמור בבלומפילד 2-0. יש לי הרגשה שיהיו עוד הרבה אירועים מעניינים כאן, אז חזרו אלינו בהמשך.
0: בהחלט נעשה זאת, תודה רבה לך גיידר. עכשיו חוזרים לסמי אופר, דקה 80, מכבי חיפה 3, עירוני דבריה 2. האם מכבי חיפה תגדיל את הפער, תשמור עליו, או מנגד דבריה תשווה שוב ותעשה 3-3? שלמה וייס, אנחנו איתך.
6: כמו שאמרת, דקה 80, 3-2 במשחק המצוין הזה כאן. מכבי חיפה, צריך להגיד, בחילוף המשולש לא רק עשתה חילוף, גם שינתה מערך, שלושה בלמים עכשיו, פדראו, לונווייק וילה בתאי, סדריק דון וחלילי על האגפים, על כל הקו, זה השינוי מערך, כשנובקוביץ' ופדרו ברז'או הם שני החלוצים. אבל עכשיו המשחק הנעצר בגלל התנגשות ראשית.
2: ברוניניו איפה?
6: בעשר.
2: בעשר.
6: כן. באמצע יש לנו את ירין לוי, איתן אזולאי וברוניניו.
2: הבנתי, זאת אומרת בקווים זה השני מגנים,
6: זה השני ווינגרים על כל הקו.
2: כן, הבנתי,
6: שזה חלילי וסדריק דון. עכשיו המשחק הנעצר, נגיד, כי הייתה התנגשות ראשים ופדראו נפגע בראש אחרי הנגיחה וההתנגשות עם קייס גנם. אנחנו דקה 81, 3-2, תחזרו אלינו בהקדם כי יהיה כאן משחק, אבל כרגע הוא נעצר.
0: תודה רבה לך וייסי. חוזרים לבלומפילד ביתר ירושלים מול הפועל חיפה. גיידר, שוב שלך.
15: דקה 53, ניסיון התקפה של ביתר שכל כך הייתה בטוחה שהייתה כאן עבירה והייתה צריכה לזכות בחדור חופשי, אבל השופט סניר לוי מורה למשחק הזה להמשיך, והפועל חיפה היא זו שתתחיל את ההתקפה עכשיו מהחלק האחורי עם ז'ו פריץ' עדיין בתוך הרחבה שלו, לחץ גבוה קצת של ביתר, אבל הפועל חיפה די בקלות שוברת את הלחץ הזה, מעבירה את הכדור לצד שמאל למנדי, ולך למרכז לקייטה, עדיין בחלק המגרש של הפועל חיפה. גם ביתר ירושלים יודעת שעוד שער אחד לגמרי יסגור את הסיפור, ואולי יוציא את הרוח מהמפרסים של הקבוצה בלבן היום, הפועל חיפה. טורג'מן עושה תנועה בעומק, לא מקבל את הכדור מקייטה, עכשיו הוא מקבל את זה, מסירה נוספת לאליאס, ליד עיגול האמצע, מעביר את זה לאחור, נועם כהן עם ז'ו פריץ', השליטה עכשיו ברגליים של הפועל חיפה, ועכשיו ניסיון למסור, כדור יותר מעניין, זה מה שקורה בדיוק, למנדי בצד שמאל, יש לו אחד על אחד מול רועי אלימלך, מצליח לעבור אותו, מעביר את כדור הרוחב, אבל אלימלך חוזר ברגע האחרון וגולש. עוד ניסיון של מנדי, מצליח לעבור את אלימלך, הנה כדור הרוחב, הפועל חיפה רוצה פונגיעת יד ופנדל. כל אוהדי הפועל חיפה, שזה היה כל כך קרוב אליהם, בטוחים שהייתה פה נגיעת יד בתוך הרחבה.
2: לא, הידיים היו צמודות לגוף.
15: אוקיי, אז השופט כאן סניר לוי גם הוא סימן להמשיך, ראה את המהלך הזה.
2: כן.
15: ויהיה כדור חוץ לזכותה של ביתר ירושלים מחלק המגרש שלה. מי שמתעוררים עכשיו הם אוהדי ביתר ירושלים, כי מי שמגיע ליד הספסל הוא ירדן שוע, שכנראה יהיה החילוף הבא של אלמוג כהן. נזכיר את כל הסיפור שהיה סביב משחק של שואה השבוע, שלא פתח בהרכב, עלה כמחליף, בישל, היה טוב, ואז עם הסטורי הזה של לשים את האגו בצד, וכמובן סטורי שהוא מחק לאחר מכן, אבל הרבה בלגן סביב הסיפור הזה. בינתיים גם פה הוא ילך עכשיו אל הספסל, יפשוט את האימונית ועוד מעט ייכנס. האוהדים כאן כמובן מאוד אוהבים אותו, קפטן הקבוצה גם בימים כתיקונם, והוא בהחלט כן, יכול הוא לעזור הוא... לביתר ברגעים כאלה שהיא צריכה מניק.
2: גם במשחק הקודם הוא נכנס ובישל שער, יוצא מן הכלל. זאת אומרת, גם היום הם מצפים ממנו שהוא יגרום לשער השלישי שירגיע לגמרי את
15: הנה,
2: המשחק.
15: הנה אליאס עכשיו בצד ימין של הרחבה, אליאס מעביר את הרוחב, הוא פשוט נוסר חזק מדי, הוא חיפש את תורג'מן לנגיחה, אבל המסירה הייתה מעל הראש של תורג'מן, חזקה מאוד, מהלך מצוין. פעם שנייה שמגיעים שחקני הפועל חיפה לאחד על אחד בקווים ועוברים את המגנים שלהם. הרבה דובר על החיסרון של המגנים בביתה ירושלים, גם אנטוי, גם ירדן כהן, ועכשיו בדקות האלו זה נראה מורגש, אפשר להגיד לראשונה במשחק הזה. שוב ביתר תנסה עם כדור ארוך, אבל הוא לא מדויק, וזה מיד של הפועל חיפה. שואה כבר עומד בעמדת החילוף, עומד להיכנס, גם גיל כהן. על הכדור של הפועל חיפה, ניסיון לכדור ארוך שם של קריצ'אק, רצו עבירה שם על קייטה, אין עבירה, כדור הזה חוזר לסילבה. דקה 57 אצלנו, 2-0 ביתר על הפועל חיפה, אם אתם צריכים את השידור בחזרה, סמנו. כי אנחנו נהנים פה בכל מקרה.
0: בוא נעשה סבב ונחזור אליך. אנחנו גם נהנים, אבל ניתן במה גם ליתר המשחקים. תודה לך, גיא דר בבלומפילד. מחכים לעוד איתותים ולעוד שערים. עכשיו אנחנו רוצים לעבור ל... לאן רובן, לאן בא לך?
2: נתניה,
0: טרנר, סמי אופר, מה אתה בוחר?
2: נתניה.
0: נתניה, יוסי אסלן, בנתניה, מכבי נתניה, מכבי תל אביב, אנחנו איתך.
7: דקה 85, מכבי נתניה יוצאת למתפרצת, עיסק ברחבה, עיסק חותך לאמצע, מעביר את הכדור, הנה הביתה, מה זה מעל השאר? מליקה מצליח ללטף עם האצבעות ולהציל את הביתה הזו. אנחנו בדקה 85, 2-1 למכבי תל אביב, קרן ניסותה של מכבי נתניה. אבו חצרה עם ההחמצה מגיע מאחורה.
2: פעד גבוה, כן. בלתם. היה צריך לבעוט נמוך.
7: כן, הוא היה עם כל הגוף אחורה, הגיע כן. עם כל הספרינט כדי לשלוח את הרגל קדימה. עכשיו קרן לזכותה של מכבי נתניה, עיסק, ליד הכדור. הכדור הזה מסתובב לרחבה, ניסיון נגיחה אחת, החכה של הגנת מכבי תל אביב, אישם ליוס ינסה להוציא את הלבנים היום קדימה. אישם ליוס, עם הכדור, מעביר את זה ומקבל בחזרה מנועם בן ארוש. אישם ליוס עכשיו עם דריבל יפה, חוץ. לזכותה של מכבי תל אביב בכמה חצית המגרש, וכעת מכבי תל אביב תיקח את הזמן, מנסה לשחות פה מכבי תל אביב, משחק שמאוד מאוד קשה לה ליצור בו, אבל אלעד פזמון לא מצליח לשמור על הכדור, ודבוא עכשיו יוצא קדימה בעמדה מסוכנת, צריך עזרה מהחברים שלו, דבוא על רז שלמה, לוקח אותו לקו ארוך, עברה שלמה מתאושש יפה, הכדור הולך עכשיו אחורה לטלפה, טלפה מעביר את הכדור עכשיו לעזיז וואטארה, וואטארה עכשיו עם הכדור על הסנטה שמרחיק לקרן לזכותה של מכבי נתניה.
0: נשאר לך לקרן ונתקדם לסמי.
7: אלכסי טלפה ליד הכדור, צד ימין, רגל שמאל, יסובב פנימה, טלפה עכשיו מסובב את הכדור, מי מגיע? נגיחה הישר לידיים של אופק מליקה. אצלנו 86 דקות של כדורגל, מכבי נתניה 1 מכבי תל אביב 2.
0: תודה רבה אסלן, חוזרים לסמי עופר, 4 דקות עד ל-90, אפילו 3 דקות כבר, חוזרים אליך שלמה וייס, מכבי חיפה 3, עירונית דבריה 2.
6: אנחנו בתוך הדקה 87, 3-2 למכבי חיפה על דבריה, שעכשיו ניסה...
0: שלך וייסי.
6: שלי, אוקיי.
2: יש מישהו
6: צריך... עדיין 3-2, דקה 87, מכבי חיפה הכניסה בסופו של דבר את מלמד על פדרו, אבל צריך להגיד... כל משחק כמעט אנחנו רואים מהחוקה החדשה, פדרו הלך באיטיות החוצה, גיא מלמד חיכה דחה בחוץ עד שהוא יוכל להיכנס, שחקנים חייבים להתחיל להתרגל לזה. כדור עכשיו לעבר נובקוביץ', מוריד את זה לברוניניו, ברוניניו, עכשיו יש הרבה שחקנים בהתקפה של מכבי חיפה, 25 מטרים, נותן את זה למלמד, מלמד עם הגב, בועט! עדיפה של שרון לקרן! וואו, איזה מסוכן, לא! הכדור היה בחוץ, זה קפץ שם,
2: פגע בקורה.
6: כנראה ששרון לא נגע.
2: לא, לא, זה שפשף את הקורה, ובגלל זה הסטייה הצידה של הכדור.
6: קרוב, קרוב. הכדור של מלמד נעצר בקורה.
2: מלמד שקיבל את הכדור היה צריך לתת פס הצידה, היה שם שחקן חופשי.
6: לחלילי.
2: כן, לגמרי, כן.
6: חלילי עשה את העלייה, היה פנוי.
2: היה פנוי לגמרי. חלטת לו, הוא היה הולך מול השוער.
6: עכשיו הכדור אצל נובקוביץ', 30 מטרים מן השער נובקוביץ', שוב שמאלה לדון, מדביק את הכדור דון, מחכה שעוד שחקנים יצטרפו, דון, בא אחד על אחד עכשיו מול אונגר, עדיין דון, מוסר את זה אחורה לברוניניו, 25 מטרים מן השער, צד שמאל, ברוניניו, מעט את הקצב, אחורה עד לפדרה, הולכים אחורה עד לאמצע המגרש עם לונבייק, לונבייק עכשיו עם הכדור. אנחנו בדקה 88, עדיין 3-2 למכבי חיפה לרוני דבריה. זה אצל חלילי. רחוק עדיין מהשער של שרון, מכבי חיפה מניע את הכדור. עם ירין לוי, פותח מצוין שמאלה. לסדריק דון, פנוי. צריך להרים לרחבה, אבל עדיין דון. חודר לתוך הרחבה, דון. עכשיו מגביע לצד השני. עובר את כולם, מגיע עד לחלילי. שמחזיר את זה אחורה לאלה בתאי. בתאי עכשיו. אחורה ללונבייק, שוב מעטים קצת את הקצב, אבל השליטה היא שליטה מוחלטת של מכבי חיפה וכל שחקני השדה בתוך חלק המגרש של דבריה. עם אזולאי עכשיו, בצד ימין אזולאי, 20 מטרים צד ימין. מה הוא עושה? מחכה ששחקן יגיע אליו. נובקוביץ' מגיע, משאיר את זה נגיע לחלילי. חלילי ליד דגל הקרן, הולך מעט אחורה. שוב עם אזולאי, הולכים אחורה לבתאי. בתאי אחורה שוב עד למרכז המגרש ללונבייק שהולך אחורה עוד יותר עד לשוער שלו גלאזר מהרחבה של דבריה מכבי חיפה הגיעה עד לרחבה שלה ירין לוי
2: טעות צריכים לשחק קדימה לשמור את הכדור בחצי המגרש של הקבוצה השנייה יופי של סיבוב של ירין לוי
6: כדור עומק מצוין של לוי אבל מלמד לא מצליח להגיע, שוב זה לוי, שוב כדור עומק מצוין שלו לברוניניו, ברוניניו בצד השמאלי נותן את הכדור לאמצע, מראשון, לא נובקוביץ', לא דון, שניהם לא מצליחים להתחבר לכדור טוב, וזה אצל ההגנה של דבריה, אבל הלחץ של מלמד, יניב את הכדור, כן, הכדור אצל מכבי חיפה עם חלילי, חלילי, צד ימין, 30 מטרים מן השאר, הולך אחורה עוד יותר, עכשיו זה אצל אזולאי, אז אולי לירין לוי, 4-2 נראה הרבה הרבה יותר קרוב מה-3-3 לוי, לאזולאי, אחורה ללונבייק ירין לוי, אחורה עד לבתי לתוך חלק המגרש שוב מכבי חיפה הולכת אחורה עד לשוער שלה, עד לגלאזר גלאזר, עם הכדור אנחנו עוד 7 שניות נראה מה תוסף את הזמן כאן גלאזר, כדור ארוך לעבר נובקוביץ' נובקוביץ' נותן את הכדור לעבור אותו 6 דקות תוספת זמן זו התוספת הכדור אצל ההגנה של דבריה כדור ארוך, דון ראשון זה אצל מכבי חיפה שוב עם סדריק דון אחורה עד לפדראו פדראו, ברוניניו הכל עדיין בתוך חלק המגרש של מכבי חיפה עם ירין לוי עכשיו, עובר את קו האמצע, לוי ממשיך בריצה שלו קדימה, עדיין לוי מנסה למצוא שם בעומק את מלמד, אבל ההגנה של דבריה, במקום איזה חילוץ עכשיו של אזולאי, עד לחלילי, נובקוביץ', שמאלה לסדריק דון, 25 מטרים, צד שמאל, מה עושה דון, שוב קצת מעט, הולך לאמצע, עם חלילי, חלילי בועט, הכדור, החוצה לקרן, קרן למכבי חיפה.
0: נשאר הקרן ונתקדם לעוד מגרשים כי אתה לא המגרש היחידי שנכנס לדקה 90 גם בנתניה דבר דקה 91 שם מכבי תל אביב ביתרון 2-1 על מכבי נתניה
2: יש מצב נייח מצוין לנתניה
0: אז מה אתה מעדיף קרן בסמי או מצב נייח בנתניה?
2: בנתניה זה הזדמנות להשוות התוצאה בסמי זה להגדיל
0: אז אפשר איתנו אם יש גול ממשהו תעדכן בינתיים יוסי אסלן בנתניה מצב נייח מסוכן שלך
7: דקה 92, מצב נייח מאוד מסוכן, טלפה לעבר השער, והסנטה מרחיק עם הראש, חוץ לזכותה של מכבי נתניה, נזכיר, התוצאה 2-1 לזכותה של מכבי תל אביב, אנחנו בתוך תוספת זמן של 5 דקות, כאשר דקה וחצי כבר מאחורינו, טלפה עכשיו מנסה לעבור קדימה, הגלישה של הגנת מכבי תל אביב, נועם בן ארוש, מצליח להרחיק לחוץ נוסף לזכותה של מכבי נתניה, האם מכבי תל אביב תשמור על מאזן מושלם ביציאה לפגרה ותשמור את כללת המחזור החמישי אחרי 32 שנים? עדיין לא נגמר כאן. עיסק עם הדריבל שלו, מנסה לעבור אחד, עובר שתיים, יש שם עבירה של איתמר נוי, אבל השופט אומר לא, ומכבי תל אביב יוצאת קדימה. סגיב יחזקאל מרחיק את זה לעבר אלעד מדמון, מדמון ינסה להגיע, לא מצליח. ועכשיו פלדמן עם הכדור אחורה לקונטה, קונטה מעביר את זה קדימה לשמיר. מכבי נתניה עוברת את כמה חצית המגרש, גבי קניקובסקי לוחץ וכמעט חוטף את הכדור, אבל הכדור הולך לקונטה. הנה עכשיו פלדמן לטובתה של מכבי נתניה. עיסק עודד את הכדור לעמית כהן המגן השמאלי, מה יעשה עמית כהן? חותך למרכז 40 מטרים מן השאר, נותן לקונטה. קונטה עם הכדור עכשיו לטלפה, טלפה עובר קדימה, מכניס כדור טוב בין הקווים לרחבה, מכאן צריך לבוא הרוחב, אבל איזו הגנה נהדרת של נועם בן ארוש שמכניס את הרגל ברגע הנכון. קרם לזכותה של מכבי נתניה, ואני רואה שיש לכם פנדל.
0: העיר נתניה משווה, העיר נתניה משווה.
7: קרם,
0: יש לנו פנדל בבלומפילד. גיידר,
7: החכה של אסנטה.
0: תודה אסלן. גיידר בבלומפילד.
15: פנדל לזכותה של ביתר ירושלים. שואה מהרגע שנכנס הכניס גם רוח חדשה אצל הצהובים שחורים, עוצר עצירה פשוט יפהפייה את הכדור מהאוויר ושולח כדור בין שניים, אולי אפילו בין שלושה לאצילי, לתוך
0: כמובן.
15: הרחבה בלי נבדל, ואצילי מצליח לעבור שם את קריצ'ק שמכשיל אותו. תשמעו, זה פנדל קצת רך נגיד, כי אצילי נפל אולי עוד טיפה לפני המגע, אבל היה מגע, אז קשה לי להגיד אחרת.
2: הייתה עבירה ופנדל מוצדק.
15: אבל תשמעו, מה ששואה עושה כאן בדקות שהוא על המגרש, כל עצירה, אפילו במהלך הראשון, הוא פשוט רק פתח רגליים והשאיר את הכדור אחורה, וזה קסם שיש לו, שאין פה באמת לאף אחד אחר במגרש. זה כוכב כדורגל. והנה גם אני רואה שיש אישור, ושואה גם אני חושב שהוא זה שילך לבעוט. מה אתה אומר, רובן?
2: אני מאמין ששואה, כן. הוא גם מחזיק את הכדור,
15: לא?
2: רגע, תן לי לראות אותו. לפני הבעיטה.

0: הנה החגיגות של דניאל וורקו. ביתר כובשת מריבאונד, נגיד שוב, ג'רפי עדף את הכדור הזה, אבל שני שחקני ביתר ירושלים התנפלו עליו, ואחד מהם, דניאל וורקו, עושה כאן את השלישי, אפשר להגיד אולי גומר את המשחק. האם הייתה כניסה מוקדמת זה אתם תגידו? כי הוא נכנס מאוד מהיר.
1: לא חושב. אנחנו נשאר לך עוד מעט, כי צריך לשאת מספיק זמן למשחק, ועוד נהנה מאוד שערים אולי. ביתר 3, הפועל חיפה 0, תודה רבה גיא דר. שני תחנות בסמי עופר, בואו נלווה אותן ביחד עם שלמה וייס.
2: כן, 3-2 עדיין למכבי חיפה, אבל זה היה חייב להיות 4-2 כשסדריק דון מצא את עצמו מ-16 מטר, כשאין שוער בשער, אין שחקנים, איכשהו הצליח לבעוט את זה על המגן, והכדור יצא לקרן. עכשיו זה כדור חוץ לזכות דבריה. כשאנחנו ממש סיימנו כרגע את 6 הדקות, נובקוביץ' רצה פנדל מקודם, אבל לא היה פנדל. ועכשיו הכדור אצל דון. דון מוכשל, שריקה לסיום. מכבי חיפה 3, עירוני דבריה 2. במשחק הנהדר הזה כאן, מבחינת קצב, מבחינת מקצבים, פעמיים מהפך ראינו, פעם אחת לצד של דבריה, בפעם המכריעה לצד של המערכת מכבי חיפה, שתצא לפגרה עם 12 מ-15, אבל עם הרבה הרבה נקודות למחשבה בכל מה שקשור למשחק ההגנה שלה.
3: כן, וגם אתה יודע, לטובה למשחק הקישור וההתקפה שלהם.
2: בדיוק, והיום היא גם קיבלה את נובקוביץ', שני שערים, פעם אחת שחת פנדל.
3: אין ספק, שלישייה קטלנית יש להם בחלק הקדמי, ברוניניו עם פדרו.
1: אבל הפער בין הקדמית לאחורית צריך לעבוד על זה ולשפר את זה. חברים, אנחנו צריכים להתקדם. שלמה וייס בסמי עופר, המון תודה לך. 5 שערים זה מכובד.
2: חתימה טובה, חברים.
3: חתימה
1: טובה, שבוע טוב. מכבי חיפה 3, עירוני דבריה 2.
4: החודש, טויוטה יאריס קרוס שחורה חדשה, יד 0-0, רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
1: 10 בדיוק, כאן אצלנו בשבת כדורגל, לא עוצרים, ממשיכים, אנחנו באוויר כרגע עם עוד שני משחקים, בטוטו טרנר, הפועל באר שבע, ביתרון 1-0, על עירוני קריית שמונה, דקה 85, בטדי, בבלומפילד, סליחה, נרגל להגיד טדי כשנורא ביתר, אבל זה עדיין בבלומפילד, ביתר 2, הפועל חיפה 0, ואני אומר ביתר 2 זה לא טעות, השער השלישי נפסל, מיד העדכונים של גיא דר, אבל לפני זה יוסי אסלן, בינתניה, סיכום משחק, נתניה 1, מכבי תל אביב 2, נשארת מושלמת, אסלן, סיכום שלך.
5: ניצחון 50 ברציפות למכבי תל אביב, יוצאת לפגרה עם מאזן מושלם מהמקום הראשון, וזה לא היה ערב קל בנתניה. כבר בחימום כנראה יכלנו להבין לאן מבחן האופי הזה של מכבי תל אביב הולך, כשכמרה נפצע ובמקומו נכנס הסנטה להרכב. מכבי תל אביב פתחה את המשחק בסערה, היה נראה שהיא בדרך לעוד רביעייה כאן, אבל אז אליאר ברלה נפצע, השערים לא הגיעו, ובסוף שני פנדלים, אחד של דור פרץ שכובש, משחק 11 ברציפות בליגת העל, ומשווה בעצם את השיא של ערן זהבי ודן ביטון, ועוד פנדל של טאברניר שבעצם נעדף, וטאברניר עצמו כובש את הריבאונד, מעניקים למכבי תל אביב ניצחון, כשבטא וחוס בילו וצמק. מכבי נתניה לעומת זאת הראתה לנו במחצית השנייה שיש כאן קבוצה שיכולה עם שלושת השחקנים החדשים שהגיעו עכשיו לרוץ ולדבר מאוד מאוד גבוה, עם איתאיז בניגוד למחצית הראשונה שהיא פשוט בחרה לשחק בונקר, במחצית השנייה היא שיחקה כדורגל ופשוט לא היה לה את המזל. מכבי תל אביב תצא לפגרה, תקווה שהפצועים יתאוששו, ולראשונה מזה 32 שנים מנצחת בפתיחת העונה 5 משחקים ברציפות.
1: יוסי אסלן, חתימה טובה, שבוע טוב, תודה רבה לך,
5: ותהיה לנו בריא,
1: תודה רבה. אנחנו מכאן רוצים להתעדכן עם גיא דר, מה קרה לשער השלישי, הוא נפסל במה, בטענה שכניסה מוקדמת לרחבה?
0: אכן כך, כפי שאמרתי לכם, בדיוק כשזה נכנס, הייתה לי תחושה של כניסה מוקדמת, פשוט כי באמת וורקו הגיע כל כך כל כך מהר לכדור החוזר, אכן כניסה מוקדמת אחרי כמה רגעים.
3: אתה יודע מה האבסורד? שהכדור, אם הוא לא נכנס, שועה מקבל הזדמנות נוספת. כי זה הכדור הגיע אליו.
0: בגלל שלא משתלם להיכנס מוקדם, רובן.
3: לא, הוא לקח לשועה את האפשרות
1: לכדור, את הריבאונד.
3: כן, של הריבאונד.
0: אבל מיד אחרי זה גם שוע כמעט כובש בנגיחה, באמת, בתא ירושלים, ברגע ששוע...

0: לב, כשאני הייתי בועט פנדלים, הייתי הולך לאלה מסביב, הייתי אומר להם, אל תיכנסו. כן ייכנס, לא ייכנס, תשארו בחוץ ל-16.
1: אתה יכלת אולי להגיד דברים כאלה, אחרים אולי לא. אבל רגע, חברים, אנחנו 3 דקות לסיום משחק בטרנר, ויש לנו עוד מספיק זמן עם גיא דל לדבר גם על הפנדל וגם על השער הבא בתור, אם זה יהיה צהוב של ביתר או הלבן של הפועל חיפה. בינתיים, 2-0, דקה 72, תודה רבה לך גיא דר, תישאר איתנו. קפיצה לטרנר, חוזרים אליך, דותן מנדל, הפועל באר שבע 1, קריית 8-0, האם ה-1-0 השברירי והמוקדם הזה של באר שבע
2: יישמר. נשלח עכשיו ליד הרחבה, סונה, צריך למסור את הכדור הזה, מוסר את זה לפופ, פופ יכול לבעוט, מעדיף למסור. בוא נראה עכשיו את סימנטו, מנסה ביתה אחת, נעדפת. עכשיו סבח לידו, סבח חייך למסור את הכדור הזה. הכדור הזה שוב לפופ. אתם שומעים אותי טוב?
3: כן, כן.
1: מצוין.
2: סימן טוב, לתוך הרחבה, מסירה, עדיפה טובה של נחמיאס לקרן. אנחנו דקה וחצי מתוספת הזמן. לחץ מטורף פה בטרנר.
0: באר שבע משחקים באש. ו...
2: היה פה אופסייד, כדור שוער. כן, לחץ מטורף של באר שבע פה, בבאר שבע, סליחה, לחץ של קירת שמונה. הם עברו ל-5-3-2, הם בדקה 77
1: אין להם מה להפסיד.
2: ויתור
1: 2-0, 1-0 ולא משנה, הם צריכים לכבוש את שער השוויון ואולי איכשהו לצאת עם נקודה מטרנר. אין מה להפסיד, רובן.
0: ברור, אין להם מה להפסיד. יש להם... הם... בתחתית.
2: כן. בואו נראה עכשיו חוץ של...
0: כן, מקום 11.
2: חוץ של קירת שמונה, לא מבין למה שי בן דוד מוסר לשוער במקום לעשות התקפה. יש לנו 50 שניות לתוספת הזמן. הכדור אצל עובדיה דרוויש, דרוויש מחפש את צונה, אבל עבירה שמה של נחמיאס. דרוויש לוקח כדור מהיר, ממשיך את העבירה הזאת. הכדור עכשיו לפופ, פופ יחפש את צונה, יש לו סימן טוב לדור.
0: צונה, צונה, כל הזמן, הכל עובר דרכו בקירת שמונה.
2: נמנה עכשיו, אבדול זאדה. עבדולזאדה שמאלה לשי בן דוד, בן דוד חייב כדור ארוך, זה מה שהוא עושה, הוא מוצא את סימנטו, סימנטו באגף שמאל, עובר שני שחקנים, אבל נתקל בויתור, ויתור לוקח את הכדור, והכדור עכשיו עובר להתקפת באר שבע. בואו עכשיו נראה את באר שבע, יש שם עבירה, בואו נראה, השופט אומר חוץ, חוץ לטובת קירת שמונה. על ה-40 מטר, דקה 90, 4 דקות תוספת זמן כאן בטרנר, הרבה מאוד לחץ. שי בדוד עם הכדור, מוסר את זה אחורה לשוער לטננבאום. טננבאום מחזיר לו. כדור ארוך, אל סונה. בוא נראה אם סונה הגיע לכדור הזה. זה מיגל ויתור שעוצר את זה על החזה, יפה מאוד. מיגל ויתור לנחמיאס. נחמיאס דוויזאדה. פרץ, פרץ מאבד את הכדור הזה, הוא לוקח אותו בחזרה. עבירה על פרץ. עוד 3 דקות לשריקת הסיום, הרבה לחץ פה, קירת שמונה לא רוצה להגיע להפסד השלישי ברציפות, באר שבע רוצה להישאר בצמרת, אם היא תנצח בזה מקום רביעי.
0: הרי כל הארבע הראשונות, כולם מנצחות, כל הארבע הגדולות, אם זה הפועל תל אביב, מכבי תל אביב, מכבי חיפה, ביתר ירושלים, מנצחות, והם, אתה יודע, על הקסקס, כי זה 1-0, זה מאוד מסוכן.
2: זלטנוביץ' לדוד זאדה, 30 מטר משלוש של טננבאום. פרץ לזלטנוביץ', נכנס לתוך הרחבה מצד שמאל, מנסה למסור את הכדור הזה, מלאדה מפספס אותו, הכדור חולף, ומי ייקח אותו? עכשיו זה נחמיאס, נחמיאס 30 מטר מהשער של קירת שמונה, ניב יהושע יכול לבעוט, מוסר את זה לזלטנוביץ', פרץ, פרץ מאבד, הכדור נשלח לסונה, אבל זה כמובן מיגל ויתור, השחקן האחרון של באר שבע, חוץ לטובת קירת שמונה, מהצד של עובדיה דרוויש.
1: רובן, אפשר להתחיל לאט לסכם, או שזה עוד שברירי, הדקות הללו?
0: רק בבאר שבע נשארו עוד 2 דקות, אבל אנחנו יכולים את שאר המשחקים כן לסכם, את המשחק הזה עדיין לא. אתה יודע, מצב נייח אחד, והכל יכול להשתנות.
1: אז תשאר איתנו דותן, עוד מעט נחזור גם לבלומפילד, שם ביתר ירושלים עדיין ביתרון 2-0 על הפועל חיפה. תן לי ככה, תודה, נעבור גם מגרש, תן לי את הכותרות שלך ממה ששידרנו וראינו ושמענו הערב. רובן, בני סכנין בניצחון קטן, כן, אבל גדול מבחינתה, 1-0 על הפועל רמת גן.
0: אבוקסיס שרד את החגים, אפשר לומר, אבל במשחק טוב גם. למרות שגם הפועל רמת גן היו להם מצבים, ניצחון חשוב לסכנין, מוציא אותם מהבור, במקום האחרון הם היו. כן, הם היו במקום האחרון, עכשיו הם יהיו עם 5 נקודות.
1: קצת לנשום.
0: כן, כן. אבוקסיס שרק את החגים.
1: שישה שערים. שניים לפתח תקווה, מכבי פתח תקווה, וארבעה לפועל ירושלים, ניצחון ענק.
0: זאדה.
1: זיו אריה.
0: כן, זאדה עוזר.
1: חזר לפגוש את האקסיט וקיבל בראש.
0: כן, ניצח את התלמיד, ניצח את מורו. וכן, זה קורה. קיבל בראש 4-2, זיו אריה.
1: הקבוצה,
0: זה
1: הפסד כמור
3: מבחינתו. בוא נראה את דרוויש, מגביה את הכדור הזה. נראה לי נגיעת יד או פגיעה ברגל, אבל צריך לבדוק את זה. דוד זאדה שם הנהגה, רופת אבול זאדה מאבד את הכדור הזה. לא, מוסר את זה לטננבאום. חוץ או לא חוץ, יש חוץ.
0: מה אתה אומר,
3: נשאר דקה לסיום המשחק.
1: שאלתי אם הפועל ירושלים, הקבוצה הטובה יותר, ידעו שגם ניצחה הערב במושבה. כן. בארבע שתיים על פתח תקווה.
0: כן, כן.
1: בעיניך הפועל ירושלים יותר טובה, יותר כישרונית, כי אני כשראיתי את פתח תקווה בפתיחת העונה, אמרתי וואלה, קבוצה מרננת, טובה, יש לה מה למכור העונה.
0: ועכשיו הם כבר...
1: זה כאילו קצת נעלם פתאום.
0: כן, הם כמה, הם שלושה הפסדים כבר? משהו כזה, כן.
1: זו לא הפתיחה שהם איחלו לה, בטח לא אחרי הניצחון במחזור הפתיחה.
0: כן, הם עם שש נקודות, יש להם שש נקודות, חמישה משחקים, הם הפסידו שלושה, פתחו עם שני ניצחונות, והפסידו שלושה.
1: נו, ואז פתאום, אוקיי, אז אומר, זה לא מה שהם ציפו לו, אחרי הפתיחה הנפלאה שהייתה להם. טוב, תכף נמשיך עם יותר המשחקים, בואו גם נהיה עם טרנר, כי ממש בעוד 20 שניות שקעת סיום המשחק,
3: דוד דאדה עם חוץ ממש קרוב לקרן, הם יכולים לנסות לגבוש פה, אבל לדעתי הם מבזבזו את הזמן.
1: זה כבר לא יקרה.
3: דאדה מול דרוויש, עוד חוץ לטובת באר שבע. שריקת הסיום בטרנר, 1-0, הרבה לחץ משתחרר פה אצל קושוך, ובאר שבע, באר שבע עשתה את העבודה שלה, בעיקר אחרי העייפות מאירופה.
1: רובן, סיכום שלך.
0: שלוש נקודות, לא יותר מזה, מבחינת הפועל באר שבע, נכון. עדיין הם לא מרשימים, והם לא דומים...
1: עברה את זה בשלום, רובן, כן, זה מה שאתה צריך לעשות הערב.
0: אבל הם לא דומים לבאר שבע של השנה שעברה.
1: לא, אבל במשחק הזה שאתה אחרי אירופה, ושאתה יודע שיש פה קבוצה שאולי מוקש, ואתה עייף, ואתה רגע לפני פגרה וכולי, אז אתה יודע, העיקר, אתה שם וי, בוא נגיד שבעוד חודש, חודשיים, הם לא הזכירו את זה.
0: נכון,
1: ציינתי, כן. העובדה הנכונה, באר שבע לא סקסית, באר שבע לא אותה קבוצה אטרקטיבית של האליפות שראינו בעונה שעברה. מסכים איתך.
0: זה שברור שזה הכי חשוב לקחת את הנקודות, דרך זה אפשר להשתפר, ולצאת גם לפגרה עם הרגשה טובה. בכלל הם
1: שקד, קצת... עם עוד שלוש נקודות.
0: יש גם כל הצמרת ניצחו, דולב, זה, אם הם לא מנצחים היום, הם היו יוצאים מהמאבק לפחות לשלושה ארבעה חודשים הקרובים.
1: כן, הפועל באר שבע.
0: כן. איבדו כבר מספיק נקודות. 13 נקודות. כן, יותר מדי נקודות לתחילת עונה.
1: שלושה ניצחונות, תיקו והפסד.
0: כן, שלושה ניצחונות, תיקו. 10 נקודות, כן, ש... מכבי תל אביב
1: מושלמת עם 15.
0: 15, מכבי חיפה 12.
1: 12, כל תל אביב 10.
0: כן.
1: טוב, דותן מנדל וטרנר, אנחנו מודים לך, אנחנו מאחלים לך מכאן חתימה טובה, צום קל, שבוע טוב, בשורות טובות. ואמן תודה לך. סע בזהירות, ביי ביי, להתראות. אנחנו מכאן אל המגרש האחרון שברשימה. יש לנו עוד 10 דקות שכל כולן גיא דר בבלומפילד, אז אנחנו עם החסות ומיד אליך. גיא, תהיה מוכן, 10 שניות.
4: החודש טויוטה יאריס קרוס שחורה חדשה, יד 00, רק ב-145,999 שקלים. חייגו כוכבי 94-94, כפוף לתקנון החברה.
1: זמן מעולה לעבור לבלומפילד. גיא דר, שלך.
5: פנדל לזכותה של הפועל חיפה, דקה 82, דיאקיטה המחליף נכנס לתוך הרחבה, בין שניים מוכשל.
1: תשמע, אם זה לפני מובן, זה עושה פה עניין עכשיו.
0: כן, זה מהיר, מהיר, מהיר אותנו גם.
5: וויליאם אגדה, וויליאם אגדה יכול לעשות פה 2-1, לצמק את התוצאה ולתת לנו מתח בדקות הסיום. תורג'מן נזכיר כבר על הספסל הזה, אגדה מול סילבה. אגדה אל הכדור, סילבה לוקח וברשת, בריבאונד.
0: מה זה, כמה פעמים קרה היום ככה? ששואר עודה ובריבאונד השחקן כובש.
5: גם בלי האות, 2-1.
1: איפה האות, קובי? איפה האות? ככה אתה מחזור, תודה פה על חיפה, תגיד קובי. קובי, אתה גרמת פה לאנשים לדפיקות לב, כבר חשבו שהפועל חיפה החמיצה, שאין גול, שאין שער. אז כן, יש פה ריבאונד, סילבה לוקח, אבל יש ריבאונד מוצלח של אגדה. כן, הוא הבועט והוא גם הכובש.
0: זו גם פעם שלישית
5: של עצמו. חשש לכניסה מוקדמת, ברגע שזה אותו שחקן, אין פה חשש לכניסה מוקדמת. סילבה, אבל עם יופי של עדיפה, לא מצליח אבל להשתלט על הכדור החוזר. ויש כאן עכשיו 7:15, לא כולל תוספת זמן. אנחנו 10 מול 10 שחקנים, 2-1 לביתר, שנראתה כאן שוב בדקות נהדרות, בעיקר של ירדן שואה, היינו בטוחים שהשלישי הולך להגיע, והנה משום דבר, מיופי של דריבל של דיאקיטה, המחליף שנכנס מצוין אגב, יש לו שליטה נהדרת בכדור, גם עכשיו הוא מחלץ עבירה במרכז המגרש, הוא גם רצה לבעוט את הפנדל אגב, בגלל שזה הוא שהוכשל, אבל מהר מאוד סימנו לו מהספסל, יש בועט אחד, וזה אגדה. הכדור הזה שוב של הפועל חיפה, קייטה, מעביר את זה, מחפש כדור ארוך.
0: איך ברגע אחד הכל משתנה, פתאום לחץ בביתר.
5: הנה נועם כהן עם החטיפה עכשיו. כדור ארוך אבל לא מדויק, וקלו. יכול לנסות לצאת קדימה עכשיו. פועל חיפה עם הלחץ, נסה לחטוף. אבל הכדור הזה עדיין ביתרי. מצד ימין עם וורקו, מצליח לעבור את מנדי. ועכשיו וורקו יוצא קדימה ויש יתרון מספרי. קצת לאט מדי, הנה שחקני הפועל חיפה חוזרים. הנה קלו. בצד ימין של הרחבה, מעביר את זה למרכז, עוד מסירה אחת למוזי, שואה עכשיו, מחזיר למוזי, בתוך הרחבה, רוצים שיקח בעיטה, מעדיף עוד מסירה אחת שמאלה, ועוד מסירה לוורקו, ליד העמוד, מצב שלישי גדול כבר של דניאל וורקו,
0: ארבע מסירות בתוך ה-16 מטר.
5: בדיוק כך, בלי הפרעה. עכשיו יש פה חילוף קצת מוזר, אניס פורט היה שנכנס כמחליף, והאם הוא זה גם שיוצא? כן, אניס פורט היה יוצא.
0: הוא לא נפצע?
5: וגם נועם כהן לא נפצע, הוא לא מבין במה, מה קרה, והאמת היא שהוא גם נכנס די טוב. שניים נכנסים, הוא האם חביבלה ואיתי זפרני, ואניס פורט היה שחקן הוא שאל ממכבי תל אביב, בדיוק כמו איתי זפרני, נכנס, מיד נראה באיזה דקה בדיוק הוא נכנס, כי זה לא היה כל כך מזמן.
0: חביב אלה כנראה נכנס לאגף ימין, או שאולי אפילו יכניס אותו בתור חלוץ, כי הוא...
5: לא, גם איתי זפרני זה חלוץ. תשמע, יש פה כל כך הרבה חלוצים עכשיו בהפועל חיפה, השאלה אם הם לא חשופים לחלוטין מאחור. הנה דיאקיטה שוב מצליח לעבור, שוב מצליח לחלץ עבירה. שחקני ביתר כל הזמן נופלים בהטעיות שלו ומכשילים אותו. והנה הוא שוב עם הכדור, דיאקיטה. ננסה לעבור שוב לתוך הרחבה, בין שני שחקנים, יש לו את מנדי לידו, הוא מוכשל, לא, אין עבירה, יש כדור חוץ. מזמן פה השופט בטעות, כדור חוץ לזכותה של הפועל חיפה, הוא מיד מתקן. כדור חוץ לזכותה של ביתר ירושלים, אז שוב, אניס פורט היה שנכנס דקה 61, במקום שי אליאס, ודקה 85, הוא מוחלף, זה בהחלט חריג אפשר להגיד.
0: מוזר, מוזר, אם קיבלת החלטה בדקה 60 וכמה להכניס אותו, מה קרה אחרי 20 דקות? זה מעליב, זה פוגע, לא מכבד את השחקן, אם זה לא בפציעה כמובן.
5: כן, ולזכותו של פורט היה שהוא מיד הבין, הוא שאל באמת אני, ומיד יצא החוצה בריצה כדי להבין, מבין שהקבוצה שלו צריכה את השניות האלה ולא את ה-10 שניות שיעלו לו בדקה. עכשיו שוב הפועל חיפה, שוב דיאקיטה מצליח לעבור, יכולת נפלאה של השחקן הזה מהרגע שהוא נכנס, ועכשיו יש עוד עבירה עליו. מלך סחיטת העבירות, מר עבירה לדקה. יהיה כדור חופשי לזכותה של הפועל חיפה בחלק המגרש של ביתר, אבל עדיין ליד קו החוץ, רחוק מאוד מהזדמנות לביתה, אולי אבל הזדמנות להרמה. כן, מנדי מסמן.
0: בינתיים מהשער בפנדל של הפועל חיפה הם לא... אני לא רואה כאילו כדור שעובר לאגפים, להגבעות, להפעיל לחץ על ביתר. הם לא מפעילים לחץ מספיק טוב.
5: כן, בעיקר מנסים אולי מהיכולת האישית של דיאקיטה. הנה מנדי עכשיו מרים את זה לתוך הרחבה, ניסיון נגיחה אחד. אגדה שם משתלט על הכדור, טיפה יוצא איתו מתוך הרחבה, קייטה. עכשיו ניסיון הרמה. כמעט הנגיחה, גיל כהן שם מרחיק. עדיין לא נגמר, עדיין בתוך הרחבה, דיאקיטה בצד שמאל של הרחבה. למנדי, בפינה של הרחבה, מרים את זה למרכז. הנה הנגיחה, והכדור ננגח החוצה. הפועל חיפה רצתה אולי פנדל, לא קיבלה אותו, שתי נגיחות ברחבה, בדרך כלל זה שער, הפעם הנגיחה השנייה הלכה ליד העמוד.
0: הם רצו קרן יותר, נראה לי. אבל הפועל, ביתר ירושלים משחקים באשפו. ביתר ירושלים לא לוקחים את הכדורי גובה, זה פעם שלישית. כל הגבעה,
5: כן, לא יש לה פה חיפה שחקנים, שחקנים משחק ראש טוב, והם מנצלים את זה. מסכים איתך, רובן?
0: לא.
5: ביתר כרגע נופלת בזה.
0: כן, קרבלי לא נמצא, אז גדרני הוא הגבוה ביותר, והם בבעיה.
5: אולי עכשיו ביתר תנסה לצאת קדימה, כי כל הפועל חיפה בהתקפה. הנה ירדן שועה מול קייטה. ירדן שועה מצליח להעביר מסירה קצרה. עכשיו זה הולך שמאלה לקלו. יש לו את שועה באמצע, מנסה לעבור לבד. הולך על ביתה, ג'רפי עודף. עדיין לא נגמר, עכשיו שועה על ה-16, אבל שועה מאבד את הכדור, תיקול טוב של ז'ור פריץ', והפועל חיפה תנסה לצאת מהר קדימה עכשיו עם אגדה, מסירה לא טובה שלו, יהיה כדור חוץ, לזכותה של ביתר ירושלים, השעון מראה עוד דקה 40 שניות, לא כולל תוספת זמן, השופט כבר סופר את השניות, ועוד רגע יהיה גם חוץ עובר אם לא יוציאו, אז מוזי מצליח להוציא מהר לעבר שועה,
0: בין שניים מצליח לזהר את שניהם. תוספת.
5: מסכים לך. אבל הנה חטיפה עכשיו, וזהו חביבאללה בקו ימין. אכן תופס, מאייש את כל הקו, כמה הוא מהיר חביבאללה. עכשיו מנסה להעביר את הרוחב, מסירת הרוחב לא מספיק מדויקת.
0: זו הסיבה שהוא הכניס אותו, שיפרוץ על הקו בצד ימין.
5: הפריצה הייתה טובה, מסירת הרוחב הרבה הרבה פחות. אבל ביתר משחקת עכשיו לאט לאט.
0: הוא גם לא חוזר, אין לו כוח לרוץ חזרה, הוא רק נכנס.
5: שוב ביתר, מהחלק האחורי, לוקחת את הזמן עכשיו, גיל כהן מסמן להרגיע.
0: תראה, והפועל חיפה, במקום,
5: הנה גדרני,
0: אתה יודע, נשארו כמה
5: האמצע.
0: דקות, במקום ללחוץ.
5: עושה את זה מוזי, מאחור לדרי, רואה את דיאקיטה בלחץ גבוה עליו, אבל ביתר משתחררת מהלחץ אל וורקו בצד ימין, ועכשיו אולי הזדמנות שהפועל חיפה דלילה בהגנה, מוזי, בצד ימין של הרחבה, מנסה לעבור עם עוד ריבל אחד, מצליח למסור לוורקו, אבל מסירה לא טובה, וורקו לא יכול להשתלט על כדור כזה. אבל גדרני יוצא, הוא מונע מתפרצת. הזדמנות נוספת, קייטה חוטף. פועל חיפה, מתחילה, ושוב הולכת ימינה לחביבאללה, יש לו הרבה שטח, גם הפעם לרוץ. זפרני באמצע, מבקש את הכדור. הנה חביבאללה הולך אליו. הזדמנות נוספת, קייטה חוטף. פועל חיפה, מתחילה, ושוב הולכת ימינה לחביבאללה, יש לו הרבה שטח, גם הפעם לרוץ. זפרני באמצע, מבקש את הכדור. הנה חביבאללה הולך אליו, 30 מטרים מהשער, אבל עם הגב עדיין לא יכול לבעוט. סבג יכול לקחת את הביתה, הוא בועט לידיים של סילבה, ביתה למרכז, נגיד זאת לא מספיק מסוכנת, ואחר 5 דקות בדיוק תוספת זמן מעכשיו, זה מה שנותר להפועל חיפה לנסות להפיק משהו מהמשחק הזה, שלפרקים היה נראה גמור לחלוטין, אבל בסוף מספק לנו כמו שאנחנו אוהבים, מותחן. הנה הפועל חיפה עכשיו, כדור שוער של סילבה ישר מגיע אליהם, ומנדי, המגן השמאלי, הסנגלי, אל קייטה בעיגול האמצע, מנסה למסור את זה לצד ימין, מסירה טובה, קצת בורח הכדור לחביבאללה, עדיין הכדור אצלו.
0: אף אחד לא שומר עליו, זה לא יאומן.
5: כן, אין בעצם מגנים בביתר ירושלים, בוא נגיד את האמת, משחקים עם שחקנים על כל הקו, אפשר להגיד,
0: כן, אבל צריך לשים מישהו
5: לא מנצל את זה.
0: מישהו שישמור עליו, כי הפועל חיפה רק דרכו עכשיו יוצאים להתקפה.
5: שוב כדור שוער של סילבה, מחפש את שועה, לא מוצא אותו, מוצא את ז'ו פריץ'. שוב הולכים לחביבאללה בצד ימין, קלו עכשיו הוא זה שסוגר אותו. הולכים לאמצע. דיאקיטה, הנה הוא מקבל את הכדור, יש לו הרבה שטח לרוץ. מוסר מסירה לא מספיק טובה, דיאקיטה. הכדור הזה הולך לאיבוד. ושוב ביתר ירושלים, כל פעם שהיא חוטפת יכולה לצאת למתפרצת. שאלה היא האם היא תצליח גם לעשות פה את השלישי? לא, מנסה פה לעבור. יאיה אינו, ניסה לעבור בתוך השחקן, זה לא עובד לו. שוב הכדור של הפועל חיפה בצד שמאל, אבל שוב כדור רוחב לא מדויק.
0: נראה כאילו השחקנים של שתי הקבוצות, אין להם כוח לעמוד על הרגליים.
5: תשמע, קצב המשחק פה הוא ברמה באמת
0: ממש,
5: מאוד גבוהה.
0: ממש, אלה מאבדים ואלה מאבדים ו... אין להם כוח לרוץ. תראה, אחד בוסר הנה... לשני.
5: הנה עכשיו דיאקיטה מקבל את זה בצד שמאל, ליד דגל הקרן, שומר את הכדור בתוך המגרש. דקיטה מנסה לעבור גם הוא מתוך השחקן, מתוך מוזי, טעות שלו, במקום למסור אחורה למנדי, ויש עבירה. עכשיו מוזי ייקח כמה זמן שרק ייתנו לו, כמה זמן שהוא יכול. שתי דקות כבר חלפו בתוך תוספת הזמן,

0: עוד שלוש נותרו. ביתר ירושלים רוצה לצאת לפגרה עם ניצחון שלישי רצוף, וזאת נזכיר אחרי שהיא פתחה את העונה עם שני הפסדים לנתניה ולהפועל תל אביב.
1: ואם הם היו יודעים שכל הצמרת ניצחה, אז בכלל כמה זה חשוב להם.
0: בהחלט. לא לתת לאחרות לברוח, נתנו כבר איזה פור קטן, במיוחד מכבי תל אביב שעדיין מושלמת. הנה כדור ארוך של ביתר ירושלים, שוב ללא כתובת.
1: אין ספק שזה, כן, זה המחזור של הגדולות. כל החמש, אם ביתר מנצחים, כל החמש, כולם מנצחות.
0: אנחנו עכשיו כבר נכנסים אל שתי דקות אחרונות של כדורגל. ז'ופריץ'. עכשיו הפועל חיפה תנסה לצאת מהר קדימה. חביב בלה רוצה את הכדור, אין לו עכשיו את השטח לרוץ, הוא מוסר אותו רע מאוד, למזלו הוא מצליח לחטוף חזרה, ועכשיו קייטה יוצא להפועל חיפה, מסירה טובה לדיה קיטה, אגדה מעביר את זה לאחור, חביב בלה בועט, ביתה רעה מאוד שלו, נכנס עם הרבה רצון אבל מעט מאוד דיוק בפעולות שלו, וגם סילבה הולך עכשיו
1: לשמיים.
0: ולקח את הזמן ב... כן, ביתה רעה מאוד, סילבה לוקח פה את הזמן, גם בביטת השוער, הוא יודע שעוד חצי דקה עברה, ואנחנו כבר דקה וחצי לסיום חמש דקות, אוסף את הזמן. פועל חיפה לא מצליחה להשתלט על הכדור הזה, אולי ניסיון נוסף עכשיו, שוע נלחם עליו וגונב. עכשיו ירדן שוע, מנסה לשלוח בין שניים, הכדור שלו קצת עמוק מדי, הולך לידיים של ג'רפי, אולי... הזדמנות אחרונה של הפועל חיפה לצאת קדימה, כי אנחנו בתוך הדקה האחרונה של תוספת הזמן. קייטה לצד ימין אל חביבלה, יש לו את האחד על אחד, הוא אוהב את האחד על אחד הזה,
1: הוא לבד, זה פשוט לא יאומן.
0: תשמע, עכשיו הגיע כלול לעזרה, והנה חביבלה מאבד וגם עושה עבירה, ועוד כמה שניות יורדות מהשעון, אבל כן, כשהוא מקבל את הכדור אף אחד לא מונע את זה ממנו, את הצעד הראשון המאוד מהיר שלו, אם הוא קצת יותר חד בדקות האלה פול חיפה יכולה להשוות. 20 שניות אחרונות לפי שעוני, מועדי ביתר כבר על הרגליים מריחים את הניצחון. עוד חטיפה של הפועל חיפה, נראה האם יוסיף פה גם סניר לוי שניות נוספות, כי אנחנו לפי השעון ממש עכשיו תם הזמן. כדור ארוך לא מדויק של קריצ'אק,
1: הם לא נראים כמו קבוצה שרוצה להשוות.
0: לא, שריקת הסיום, שריקת הסיום, ביתר ירושלים מנצחת 2-1 את הפועל חיפה. זה היה יותר קשה ממה שהיא ציפתה לאורך דקות משמעותיות, אבל בסוף 3 נקודות וזה מה שחשוב. יוג'ין אנסה פתח בדקה 11 עם 1-0 מבישול של אצילי, עומר אצילי עשה את השני אחרי בישול של יוספי, בישול רביעי שלו כבר העונה, מלך הבישולים של הליגה. היה עוד פנדל של שוע שהוחמץ, וורקו כבש את הריבאונד אחרי זה נפסל,
1: כן,
0: בגלל כניסה מוקדמת, אבל בסוף את מי שקבע את התוצאה זה וויליאם אגדה, החמיץ פנדל מול סילבה, אבל כבש את הכדור החוזר ל-2-1.
1: תקשיב, אין כיף יותר מזה שאתה יודע לצאת לפגרה ולחג אחרי ניצחון, אין הרגשה יותר כיפית מזה. ממש, אתה הולך, אתה חוגג את החג בכיף, אתה יושב עם המשפחה. כמה זה משמעותי וחשוב, להבדיל, הפוך, מי שמפסיד לפני הפגרה, מה זה מבואס?
0: כן, זה גם מסד ראשון של הפועל חיפה, נזכיר, הפועל חיפה הייתה עד עכשיו. היא ומכבי תל אביב היו שתי הקבוצות היחידות ללא הפסד, והנה, מכבי תל אביב נותרה היחידה בהחלט. ונגיד אחרי הפגרה ביתר ירושלים אמנם יוצאת למשחק חוץ ברחובות מול הפועל רמת גן, אבל אחרי זה היא בבית מול מכבי תל אביב, וזה כבר יהיה באצטדיון טדי, שסוף סוף יקבל אליו את הקבוצה הביתית שלו, את הקבוצות הביתיות שלו, וגם לזה יש חשיבות, למרות
1: כן, ואנחנו מחכים לזה, אנחנו אוהבים את המשחקים האלה
0: בהחלט. אז אנחנו סוגרים שידור כאן מאצטדיון בלומפילד. היה תענוג של כדורגל, באמת משחק מצוין. שני אדומים, שני פנדלים, שלושה שערים. באמת אי אפשר לבקש יותר, שתהיה חתימה טובה לכולם.
1: אחלה, חתימה טובה.
0: משתמע בצד השני של הפגרה.
2: בהחלט, גיידר, תודה רבה. שיהיה לך חתימה טובה ושבוע טוב. ואנחנו מכאן... מכאן אנחנו רוצים להתקדם, רובן, לסיכום שלנו, של הערב שלנו. סכם לי קצת אתה מהזווית שלך.
1: בגדול, הקבוצות הגדולות ניצחו היום במאבקים על המאבקי תחתית. התוצאה הזו של סכנין מהמקום האחרון, יצאו משם, וכמובן הפיקנטריה, שהפועל ירושלים מנצחת את זיו אריה, 4-2, כמובן את מכבי פתח תקווה. זה אני חושב מה שמסכם. הקבוצות, המועדונים הגדולים, כל החמש, כולם ניצחו, יוצאים לפגרה.
2: אין הפתעות הערב.
1: אין הפתעות, בדיוק.
2: ערב ללא הפתעות. אולי, אולי, אולי הניצחון 4-2 של הפועל ירושלים על פתח תקווה. שוב, לא הייתי מופתע אם הפועל ירושלים הייתה מנצחת, אבל אתה יודע, בסוף עכשיו המשחק הזה יתגלגל, ו-4-2 זו תוצאה שהיא קצת חריגה בנוף, בטח בקבוצות האלה. אז נציין את המשחק הזה גם כן. טוב, רובן, תשמע, היה מה זה כיף. אם אני לא טועה, יש לנו פה כמות של 19 שערים הערב.
1: וואו, לא ספרתי. איפה היה לי זמן גם לספור? כל שני אני ממצח למצח, מגול לגול.
2: 10, 12, 14. כן, 19 שערים, תשמע.
1: וואו.
2: איזה כיף. אז אנחנו נרוץ מהר מהר על התוצאות, ואז נצא מכאן לשבוע חדש, שבוע שמתחיל כבר מחר עם יום כיפור, אבל רגע, לפני שנגיע לזה... הנה התוצאות, המשחקים ששוחקו כבר מהשעה 7:30, בני סכנין מנצחת 1-0 את הפועל רמת גן, ניצחון בכורה עונה, וולקאם. במושבה, מכבי פתח תקווה מפסידה 4-2 להפועל ירושלים, שבאמת עושה משחק ענק. מכבי חיפה מנצחת 3-2 את יוני דבריה, במכבי חיפה יכולים להיות מאוד מעודדים, מעודדים מההתקפה, אבל יש הרבה עבודה בהגנה. שתי קבוצות שונות לחלוטין, רובן.
1: לגמרי.
2: בנתניה, מכבי נתניה, עירכה והפסידה 2-1 למכבי תל אביב, שרושמת ניצחון חמישי ברציפות, היא מושלמת בטבלה, מקום ראשון עם 15 נקודות. בטרנר, הפועל באר שבע לא הרשימה, אבל מנצחת 1-0 את עירוני קריית שמונה, ובמצב שלה זה מה שחשוב, הנקודות נשארו בבית. ובבלומפילד, ביתר ירושלים, במשחק בית, בבלומפילד מנצחת 2-1 את הפועל חיפה, משחק שראינו בו גם שערים, גם אדומים לכל אחת מהקבוצות, וקבוצה אחת שהייתה יותר טובה ועדיפה, וזו ביתר ירושלים, הפועל חיפה רובן, מהשער הראשון של ביתר הלכה לאיבוד, מהאדום בכלל הלכה
1: כן,
2: לאיבוד.
1: כן, כן, לא באו טוב היום
2: למשחק,
1: כן,
2: לא הגיע.
1: כן, כן. לא היו
2: לא
1: טובים
2: לא,
1: היום.
2: לא הופיע. אוקיי, גם זה קורה.
1: כן, הם גם קיבלו את ביתר במומנטום מתקדם כזה של... ביתר מתחילה להזכיר את ביתר של העונה שעברה, כן.
2: הטבלה שלנו, מקום ראשון מכבי תל אביב, מקום שני מכבי חיפה, מקום שלישי הפועל תל אביב, הפועל באר שבע במקום הרביעי, ביתר בחמישי, הפועל ירושלים במקום השישי, מפה זה כבר נהיה צמוד צמוד צמוד, רק נעדכן, במקום 14, יוני טבריה עם נקודה אחת, מעליה הפועל פתח תקווה עם 3 נקודות, כמו גם לקריית שמונה והפועל רמת גן. בקיצור, יש לנו את הבטן ויש לנו את התחתית ואת המוליכות, אבל אתה שם לב רובן שכל החמש הגדולות הן במקומות האחד עד חמש. כרגע לפחות עושה רושם שיש לנו עונה מבטיחה ומעניינת בהמשך הדרך. אנחנו נפרדים לתקופה די ארוכה, רובן, אנחנו יוצאים מכאן לפגרה של שבועיים בלי כדורגל, יש לנו גם נבחרת וגם שזרוע שמתחיל בחלק מהמגרשים, חוזרים בעוד שלושה שבועות, בעשירי לאוקטובר עם המחזור השישי, אז יש לנו הפסקה מהכדורגל, וואלה, הפסקה די ארוכה.
1: וואו, כן, ממש ארוכה.
2: מתגעגע. כן, ארוכה מדי.
1: אבל זה מה יש. בדרך.
2: כן, כיפור, סוכות. ואז חוזרים לרצף נחמד. אז זהו, אנחנו מכאן רוצים להודות לכל הצוות, לכל מי שאיתנו במגרשים, לנדב מעוז בדוחה, שלמה וייס במושבה, לזיו המויאל במושבה, סליחה, שלמה וייס בסמי אופר, אסלן באצטדיון מרים בנתניה, דותן מנדל היה איתנו בטוטו טנר בבאר שבע, גיא דר בבלומפילד, תודה רבה לדור סולומון ולעומר אלימלך שהיו על הדיגיטל, קובי פרל על הביצוע הטכני באולפן, תודה רבה לחברים הטכנאים בכל התחנות המשדרות, שיהיה לכולכם לילה טוב, גמר חתימה טובה,
1: גמר חתימה טובה,
2: נמשיך ונאחל שנה טובה, ושנהיה טובים אחד לשני, לא רק בתקופה הזאת, אלא כל השנה, אהבת חינם, ורק דברים טובים. רובי נטר, תודה רבה לך על משדר נפלא, היה כיף, כן הרבו כאלה. כאן דולב נישליס, מודה לכם על ההזנה, לילה טוב, ביי ביי, להתראות.
3: שבת של כדורגל, בחסות.
4: חודש, טויוטה יאריס קרוש חורה חדשה, יעד 0-0, רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
3: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. באולפן, דולב נישליס.

במכון הכושר, בעבודה, וגם כשנוסעים לצפון. אנחנו תמיד איתכם. האתר החדש של אילת, 102 FM. להזין לבית מכל מקום. חפשו בגוגל רדיו אילת.

אוכלת הסביכה, זה ככה בשקרה, בלילות אני ואת מטפסים על התקרה, לב שלי נקרא, ששוב אני נקרא, ולשיח מסריח, מינימום גרי ושפרה, דבר איתך אפשר, עשיתי ואי אברח, כי כל ריף מחדש עד שוב...

במכון הכושר, בעבודה, וגם כשנוסעים לצפון. אנחנו תמיד איתכם. האתר החדש של אילת, 102 FM. להזין לבית, מכל מקום. חפשו בגוגל, רדיו אילת.

0: אלת 102 FM.
1: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.
2: You got me on nose and got me bleeding. And no one knows. No one knows. Six star roses, baby, I'm steaming. Oh my lord. Oh my lord.

For you I sigh, for you dear only. Why haven't you seen it?

משהו אחר שלא יהיה משעמם, שיקרה כבר משהו אחר שלא יהיה משעמם, שיקרה כבר משהו אחר.